そしたらもう今度は間に合わない、何やってたんだみたいなことがありました。今日のねメッセージテーマは究極の2択教えてということで、皆さんには2択あれこれ、例えば起きる時に残り30分残っているあなただったら寝ますか、それとも、もう起きてしまいますか、などなどね、答えも含めてですね、教えていただければと思います。そしてもう一つのメッセージテーマは、実は苦手なものをお伺いしています。私好き嫌いはほぼほぼないんですけれども、食べ物のねなんですけど、唯一あんまり好きじゃないなというものがですね、パクチーが、パクチー好きな人って追いパクチーとかしません？で追いパクチーするほど、避けるほどじゃないけれど、なしと選べるんだったら別になくてもいいかなみたいな感じと、あとね、なんだっけな、なんだっけ、ダチョウの卵、アヒルの卵、北京ダックじゃなくって、あれなんて言うんでしたっけ、黒い黄身のなんて言うんだっけな、中華料理で北京ダックじゃないね、黒い黄身の、もう朝っぱらから、なんて言うんでしたっけね、あれね、黒い黄身の中華、あれなんて言うんだっけな、中華料理、中華食材、ピータンがね、あんまり好きじゃないかな。なんか、なんだろうな、黄身のところが必要以上に水分がない感じで、こう口の中がパサつくみたいな、あの食感があまり得意ではないかな、食べ物ではという感じです。ということで、皆様には今日メッセージテーマ、実は苦手なもの、そして究極の二択教えてをメッセージテーマといたします。この番組では皆さんからのメールや X でのポストをお待ちしています。メールは info@wataraji.com info@wataraji.com、 そして X ではハッシュタグをつけまして、FM はアルファベットで、わたらせはひらがなでポストしていただきますとですね、スマートフォン片手に皆さんからのメッセージなどをご紹介して進めていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんのメッセージお待ちしています。でね、X、FM わたらせに公式の X があるのはご存知でいらっしゃいますでしょうかね。まだ私フォローしてないわ、という方いらっしゃいましたら、ぜひともフォローの方も合わせてお願いいたします。さあ、では今日5月12日オープニングナンバーはこの曲からお届けしていきたいと思います。今日のオープニングナンバーはレディーガガで Born the Way です。 It doesn't matter if you love himOr capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビックラは何かな。
2: さあ、ただいま時刻は9時11分になりました。おはよう渡良瀬、生放送でお届けしています。この FM 渡良瀬はですね、X 公式のね、X があるんですけれども、毎回ですね、おはよう渡良瀬が始まる前に、スタッフの方がお写真撮っていただいて、ね、アップしてるんですね。ね、なんだろうな。これまで、そんなに、こう、写真ってどちらかというと、私苦手でして、あんまり、こう、なんていうのかな。こう、自分の写真、自分のね、顔写真とかがあまり得意ではなくて、例えばこう、LINE のアイコンとか、Facebook のアイコンとか、X のアイコンとかも、

できるだけこう物だったり、愛犬だったりしてたんですけど、まあ FM アトラスが始まって、まあまあそういうわけにはいかないだろうということで、こう、全部ガラッとね、こう、いろいろこう宣伝材料写真撮って、たりとかね、この FM アトラスでは毎朝というか毎週火曜日の朝写真を撮るんですけど、なんか本当にまあ写真は真実を写すとはいえども、本当にこう写真写りがもう悪い、もう本当嫌だとか思っていたんですよ。でそんな時に YouTube でね、三輪明宏さんの YouTube がね、こうおすすめにこう出てきたんですよ。ね、その写真写りが悪いと思ってるあなたに、なんか今日から良くする5つの方法みたいなのをね、YouTube があったから見たんですよ。どうすれば写りが良くなるかしらと思って、でそのね5つで、一つ目は、写真というのは、スマートフォンで撮る写真というのは、まあ大体こう自撮りとかしたら大体30センチとかですよね、多分自分のね。で、そうすると、鼻がね、大きく映るようにできてると。そのレンズの関係で、その30センチぐらいというのはね。だから、その自分の実際の鼻の大きさよりも、まあ大きく映ると。なんだけれども、プロの、ああいうね、宣伝材料写真とか撮る、ああいうカメラは、ちゃんとこう光の加減とかができてるし、レンズの加減があるから、まあ真実っぽく映るけれども、まあそのスマートフォンのね、カメラは、30センチぐらいだと特に鼻が大きく映るものなんだみたいな。だから2メートルぐらい離れて映した方がいいと。なるほどなるほど。でもね、FM アトラス、ごめんね、宮城喜朗さんが言ってるからちょっと2メートル離れてもらっていいっていうのも、またなかなかね、ね、その大きくして、その写真をね、今度は大きくすればいいんだみたいな。まあでもちょっと現実的じゃないなと。ね、あともなんかもう一つみたいな。で、その、写真を撮るときに、何こう、はい、チーズってこう、はい、チーズってなるじゃないですか。で、その、はい、チーズっていうときに、こう、うまくね、笑わなきゃとかね、思って、こう、口角だけを上げて、目は、その、全然笑ってないから、怖く見えるんだと。おぉ。それ、私、それ、と思って。ね、そういう時は、動画でね、映して、ね、それを切り取ればいいみたいな。ね、まあ、それもまたね、FM アトラスさんでやっても、FM アトラスでやるのも、まあ、微妙な話だな、とか思いながら。まあ、でも、その、はい、チーズの時に、こう、はい、チーズみたいな感じ。もうすごいわかると思って。だからこう、どちらかというとね、こう、レンズをこう、睨みつけちゃうような感じ。もう笑わなきゃーみたいな。っていう風になるから、あんま映りが良くないんだ、みたいな。ああ、わかる。わかる。と思って。ね、あと、その、写真ね、こう、自撮りとかしたりとかするときに、なんか反対側、結局自分がいつも見ているのと、反対に映るから、その、普段自分がこう鏡、要は鏡って普段見てるでしょ、自分の顔を。自分の顔を生身で見ることができないじゃない。だからその反転してるミラーで見ている自分が本当の顔だと人は思い込んでると。確かに。だから、こう自分が見慣れているものじゃないものを写真とかで見ると、なんかこう異物としてね、こう脳は拒絶反応を起こすと。だから、その、いつもの鏡の私じゃない、みたいな感じで、なんか違うと思うと。それ3つでしょ？あと何言ってたんかな？忘れたけど。まあ、とにかく、何が言いたいかもうよくわかんないんですけど、その、で、で、思ったんですよ。そこで私は、こう、はい、チーズの時に、レンズを見ない方がいいなと思って。で、比
較的それはちょっとね、前から気づいたんですよ。もうなんか、はい、チーズってなると、こう、無理にこう、笑おうとかね、こう、よく、少しでも、可愛く映りますように、とか思ってね、やるからね。で、なんか、まあ、それは良くないなと思って、まあ、どう、

動画、もしくはもうレンズを見ないようにしようと思って、今日はねほぼ見てない皆さんのね、ありがたいお話を聞いて、そうですから、写真をね、こう写真写り私苦手なんですっておっしゃる方、こう無理にねこう笑おうじゃなくって、こう写真撮る人とこう話しながら撮ってもらうとかね、その方がその普段こう動いてる姿しか人は見ないでしょ、こう静止画っていうのは人は見ないから、それもなんか変な風に感じるんだみたいなこと言ってたな。そう、あと一個忘れちゃったけど まああまりね良くないわっておっしゃる方、参考にしてみてください。どうしてもね、口だけ笑おうとすると、やっぱり目が笑ってないから怖く見えちゃうっていうのは、まあまあすごくわかる。でもなんか、こうちょっとさ、こう目の横のところのシワとかさ、気になるじゃんとか思うとさ、どうして鏡の前の私はそうなのに、実際撮ると違うわよねとか思いながら、まあこう、スワイプとかしてるからよくないのかね。あれ私こんなところにシワもみたいなね、普段こうほら鏡で見てる自分はスワイプしないから余計気になるのかななんて思いながら、はい、もしこういう風にしたら写真写り良くなりますよ、そのアプリ過去抜きでね、過去抜きで、ね、何かあったら教えてください。さあでは爽やかな一曲をお届けしましょう。キンキキッズでハッカキャンディー。

0: お届けしましたのはキンキキッズでハッカキャンディーでした。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: さあではここで FM 渡良瀬からのお知らせです。なんとですね、 FM 渡良瀬から、なんて言ったらいいのかな、スケジュール帳のカバーじゃないね、ホルダー、ペンホルダーが出ました。限定ですね、100個、イベントなどでもね出すんですけれども、FM 渡良瀬のロゴマークが入った、綺麗な水色のこれね、多分ね、本にもいい、本文庫本とかね、文庫本とか大きめの本でもこうゴムがあって、でそこにペンもさせるっていうね、こういったものがありますので、こちらはね限定100個とさせていただきます。今日からね販売させていただくんですけれども、税込みで500円となります。で絶対ゲットしたいじゃん、それはゲットしたいじゃんとおっしゃる方は、こちら FM 渡良瀬までお越しいただければ、100個はこちらのね FM 渡良瀬の方で確保いたします。それ以外のものはですね、イベントなどで買えるということです。で今ですね FM 渡良瀬でですね、あげましたよ、どういうものか。プレミアムグッズ販売スタート、ペンホルダー、手帳にいつでもペンをくっつけて持ち歩きます。

500円。数に限りがございますので、欲しい方はぜひ、ぜひ、こちらまでお越しいただければ必ずゲットできますよ。こちらで、あるのは限定100になりますのでね。もうほらみんなこぞって行列ができちゃうかもしれないから、まあ、早めに来て、必ずゲットしたいという方はね、みんなでほら、お揃いとかいいじゃない。お揃い、みたいな。ね。ぜひ、お越しいただきまして、お買い求めください。もうね、そろそろ行列ができる頃だと思うので、皆さん、ぜひ、お買い求めよろしくお願いいたします。さあではここで一曲お届けしましょう。今日はですね、元モーニング娘。の石黒彩さんのお誕生日だそうです。一曲お届けしましょう。ザ・ピース。

お聴きいただきましたのはモーニング娘。ザ・ピースでした。ではメッセージを寄せていただいております。メールの方からねご紹介いたします。ラジオネームは熊谷のブルーツリーさんからいただきました。チャンリエさんおはようございます。そうなんです、あのチャンリエと先々週ぐらいが私の名前はチャンリエです。はい、テーマ実は苦手なものはこれからの時期に食卓によく上がるあれなんです。私あれが苦手で、なんて会う人が変わるたびに不思議がられる。あれが苦手なんで、なんて言うと会う人が変わるたびに不思議がられる。苦手なあれとはスイカです。なぜなら昔クワガタムシやカブトムシを飼育ケースに入れて飼っていた時に餌としてスイカの皮とかあげてたわけ。そのケースの中の匂いが苦手でトラウマになっちゃったのかな。スイカが食べられなくなりました。同じウリ科でもメロンは大好きなんだけどね。そしてあなたが作る究極の二択はたこ焼き、焼きそば、たこ焼き、焼きそばやお好み焼きは主食はおかず、どっちでしょう。私的には粉物炭水化物は白飯があったら立派なおかずになる派なんです。主食はお米、他はおかず、以上ということでいただきました。スイカ、スイカが苦手な方って理由が同じ気がする。スイカが苦手っておっしゃる方ってなんかね、こういう風にクワガタが食べるものでしょみたいないいじゃない、クワガタなんてちょっとってもクワガタとかカブトムシが食べるものでしょみたいな、そんなセレブな虫だからねいいじゃないと思うんだけど、そう多いよね。理由がそう揚げてたから、まあでもその揚げててそのケースの中の匂いが独特の匂いになっちゃうのかな、どうなんだろうか。そしてあなたが作る究極の二択、まあたこ焼き、焼きそば、お好み焼きは主食おはおかず。私ねこの中でもたこ焼きを、お好み焼きはおかずかな。たこ焼き、焼きそばは単品でいくかな。焼きそばとご飯はちょっと私にはハードルが高い。たこ焼きとお好み、お好み焼きはおかず。ちょっとね、この中でもね、ちょっと細分化しちゃうかも、私。粉物炭水化物他にある？あ、例えば、パスタ。スープパスタとご飯は？あとほら、ラーメンとご飯は？私、パスタとご飯だったらあれだけど、スープパスタだったらいいかな。こう、なんか、トマト系とかだったら、その後、お米をジャブジャブジャブってこう入れて、こう、リゾット気分みたいな感じで食べれる気がする。なるほどね。こちら、関西にお住まいの方と、関東にお住まいの方でも比較的分かれる気がしますよね。関西の方とかだったら、お好み焼きとか焼きそばとかたこ焼きはもう立派なおかずっていう風におっしゃる方が多い。

いような気がしていて、最初はなんかね、私関西に住んでいたことがあって、大阪に8年ぐらい、ね、その前まではもうお好み焼きとかたこ焼きとか焼きそばというものは土曜日のお昼ご飯のイメージだったんですよね。で、なんかもう土曜日のお昼ご飯だから晩ご飯にも食べないみたいな感じのイメージだったんですけど、やっぱ関西に住むとお好み焼きに普通にご飯が出てきたりとかして、あ、まあまあ合うねなんて思いながら、やっぱソース文化ですもんね。目玉焼きにソースをかけたのも関西が初めてでした。それまではもう醤油一択なんて思ってたけどね。うん。こういう感じで、模範解答。こういう感じで、あなたが作る究極の二択、そして実は苦手なもの教えてください。では、一曲お届けしましょう。山瀬まみで、メロンのため息。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

さあではここでウェザーニュースをお伝えいたします。現在埼玉県、茨城県には警報や注意報などの発表はありません。群馬県には雷注意報が出ています。突風や雹などにもお気をつけください。今日の予想最高気温は24度ということで、違う、26度ということで、6月中旬並みの気温になるということですね。今日の朝は15度でした。まあね、ちょっとね、爽やかな朝を迎えたななんて思います。

ましたね。降水確率は 0% ということで、今日は雨の心配はなさそうです。今日ここから晴れ渡る予報になっておりまして、夜の9時には一旦曇りにはなりそうなんですが、この雲明日の朝には切れるという予報になっていますね。今日の降水確率は 0%、 予想最高気温は6月中旬並みの26度、晴れ時々曇りという予報です。では明日以降のお天気もお伝えしましょう。明日13日水曜日、晴れのち曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は6月中旬並みの26度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。明後日14日木曜日、お天気曇りのち晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。15日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は6月中旬並みの26度、予想最低気温は平年並みの13度の予報です。16日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温7月上旬並みの29度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。17日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇りとなるでしょう。秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇り、秩父地方では曇り、昼前まで時々晴れで、ともに昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日水曜日から明後日木曜日にかけては晴れたり雨が降ったりと天気は変わりやすいでしょう。金曜日以降は広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多く、大幅に高い日もある見込みです。30度を超える日もあるでしょう。ということで、今週末土日ですね、特に日曜日は31度予報、そしてね、来週の月曜日は33度、真夏日の予報となっています。まだ5月なのに。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

では続いては各所の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。渋滞しているところは国道122号羽生行き羽生市須賀歩道橋付近渋滞1キロ伸びています。そして国道122号赤羽行き羽生市須賀団地付近混雑500メートル、国道125号上り羽生市町屋付近混雑200メートル、羽生栗橋線県道84号下り羽生市インター入り口西付近混雑700メートル、鴻巣羽生線県道32号下り羽生市小松台付近混雑300メートルとなっています。現在ですね、122号羽生行きの須賀歩道橋付近結構渋滞伸びているようですね。1キロとなっております。ご注意ください。以上、加須の近隣の道路の交通情報でした。では続いて関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで東京から宇都宮の宇都宮線遅れが出ていたようですが、現在はほぼ平常通りに運転しています。遅延が出ている線、相鉄線、JR 埼京川越線内でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。相鉄線です。そして埼京川越線、こちらは赤羽駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れ、運休、運転変更が出ています。東急目黒線、東京メトロ南北線内でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。

出ています。臨海線 JR 埼京川越線内でのドア点検の影響で一部の列車に遅れ運休が出ています。山手線日暮里駅での救護活動の影響で外回りの列車に遅れが出ています。京浜東北根岸線東海道本線内で発生いたしました線路内立ち入りの影響で一部の列車に遅れが出ています。現在相鉄線埼京川越線東急目黒線臨海線山手線外回り京浜東北根岸線などに遅れが出ています。ご注意ください。以上、関東の鉄道情報でした。

0: では続きましては埼玉県のハシカに関するニュースです。全国でハシカの感染が広がる中、埼玉県内ではコロナ禍前の水準を上回るペースで増加しています。ワクチン接種が有効とされ、埼玉県では予防接種を呼びかけています。県によりますと、8日午後5時半までに36人の感染者が確認されました。直近10年で最も多かった2019年の35人を4ヶ月余りで超えました。人混みにいた患者もいるとし、川口市によりますと、埼玉スタジアムでサッカーを2日に観戦していた川口市の50代女性が3日に発症したといいます。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年は全国で436人が感染しました。昨年の265人をすでに上回っています。県によりますと、ハシカは感染力が非常に強く、ワクチン接種などによる免疫がなければ感染するとほぼ発症するということです。ご注意ください。以上、埼玉県のハシカに関するニュースをお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: ではここで一曲お届けしましょう。気まぐれんでライフ。

お届けしましたのは、気まぐれんでライフをお届けしました。では、X を覗いてみますとですね、あら、今日もたくさんいただいてありがとうございます。よいしょ。はい。ということで、先ほどね、石黒彩さんの誕生日ということで、モーニング娘。のピースをお流ししたんですけども、卒業している時の曲なんですね。大変失礼いたしました。比較的、そう、結構初めの方に卒業したのよねって思って、結構初期の方の曲を選んだんですけれども、もうもっともっと初期を選んでおけばよかったですね。はい、では、自由人さんからいただきました。チャンリオハマタです。実は苦手なもの、几帳面と言われる A 型ですが、整理整頓が苦手です。整理整頓はするものの、その状況を維持できません。地震は震度3でした。地震ありました？地震ありました。失礼しました。地震、全く気づきませんでした。失礼いたしました。3に気づいてないんで、私。本当？この辺も3だった？はい、失礼いたしました。整理整頓、その状況維持できません。わかります。私も、大雑把と言われる大型ですけれども、その通りに、整理整頓は苦手。でもなんか、1日、10個物を捨てていこうという、なんて言うんだろう。なんか、1日10個物を捨てるというふうに決めていて、クローゼットの中のものとか引き出しのものとか、10個捨てるようにしてるんですよ。何でもいいから。そうするとね、なんかね、スッキリするのよね、物捨てるとね。で、新しい、例えば靴買ってきました。一足買ってきたら一足捨てるとか、洋服、新しいの買ってきたら一着買ったら一着捨てるとか、っていうのを心がけるようにはしてるんですけどね、なかなか維持ができない。あ、皆さんのお家に、香

0: って眠ってたりしません？もう使わなくなったの。使わなくなって、もうちょっとなーとか、もう出かけしないし、昔はやったけどとかいただいたけど、あんまりちょっと、みたいな。で、そのね、香水の再利用方法がないものかなと思って。で、カーテンにね、振りかけてみたり、いろいろしてたんですけど、カーテンに振りかけると、ちょっとね、やっぱりシミができちゃったりとかして、あら、あんまりよろしくないわ、と思って。で、ディフューザー、部屋のこう、竹が、こう、ぶさしてるのあるじゃない。こう、瓶とかに、竹がね、刺してあるようなの。それをね、香水の、こう、瓶を、こう、開けて、で、開けるのもね、こう、ネジみたいなやつばっかりじゃなくて、結構こう、ペンチで開けないとみたいなのも結構あるんですけど、そのね、ディフューザー、竹の、まあ、竹串でもいいんですけど、ね、を、売ってるんですよね、すごい安くて。ね、それをこう、2、3本刺して、でね、精製水をね、入れるんですって、そのままで昨日やってみたんです。結構匂いがきつくて、これちょっと犬には厳しいだろうなと思って、精製水を入れてやるとね、なんか、つけるのはちょっと苦手な香りだったけど、お部屋、玄関、あら、いい匂いってなって、あ、香水の再利用方法あるなと思って、たくさん、集めて、でたくさんあるんですけども、今や引き出しに眠っていて、もうなんか変色とかもしてるから、どうしたものかなーなんて思いながら、一個ずつ整理を今しておりますです。はい。ということで、もう間もなく時刻は10時になろうとしています。今日のメッセージテーマ、実は苦手なもの、究極の2択、あなたの2択を回答ともに教えてください。
1: わたラジ。
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞわたらせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。

先ほどですね、 FM 渡良瀬からグッズが出たというお話をさせていただきました。現在ね、 FM 渡良瀬の公式の X にも記事上げさせていただきました。プレミアムグッズ販売スタートということで、手帳にいつでもペンをつけてね、持ち歩くことができるペンホルダーですね。なかなかね、スケジュール帳にペンをなんかこう落ちちゃったりとかね、バッグの中でペンだけ行方不明迷子になってたりとかすることがあると思うんで、こういうものがあると便利ですよね。でも今手帳そんなに持ち歩かないなという方も、まあ本とかね、本は持ち歩くよという方は本とかにつけてもいいと思いますよ、ペンホルダー。こちらは税込みで500円となります。で、こちらはスタジオには、100個限定で数量に限りがあるんですけれども、イベントでですね、販売をいたします。5月31日にイベントがあるんですけど、そちらの方でも販売しますので、ぜひみんなでお揃いのペンホルダーを持ち歩きましょう。ということで、FM 渡良瀬からのお知らせでした。では、メッセージご紹介しましょう。うどん県大好きさんからいただきました。私の苦手なものは、自分が言っていることを最後まで聞かずに喋り出す人です。イベントに行くと、私、出演者と喋っているのに割り込んで出演者に話す人がいます。こういうのはやめてほしいと思っています。といただきました。会話でもね、あるね、食い気味にね、結構私がそのタイプ反省する

結構こうテンポよくというか、人がこう息継ぎをしている時にパッて割り込んじゃったりするから、そうだよね今話してるじゃんとかね、最後まで聞きたいじゃんみたいなね、そういう時に割り込んでこないでよっていうところですね。失礼いたしました。はい、皆さんね、それぞれ苦手なものって意外とね、人の振り見てじゃないけどね、そういうのも気づきもありますね。うどん県大好きさん、ありがとうございます。そして、マダムバタフライさんからいただきました。ジャニエさん、リスナーの皆様おはようございます。究極の二択を考えました。いずれシルバーヘアーになるとはいえ、一生黒髪またはブロンドヘアーです。私は生えてくるシルバーヘアーとうまく紛れ込むブロンドヘアーを選びたいです。シルバーヘアの生え方って人それぞれで、束になって生えてくるパターンと前頭から一斉に生えてくるパターンがありますよね。私は節約のためにセルフカラーをしているので、頭皮が荒れて限界を迎えつつあります。それではごきげんよう。いただきました。あら。私のね、知り合いの方でね、なんだっけな、白髪手術とかっていうの知ってる？なんかシルバーヘアになったら、ある程度半分以上ぐらいになったら、もうね、いっそのことを全部脱色をして、こうオールシルバーヘアにして、でね、なんかね、筋のところ、筋を入れるんだよね。一回全部脱色して、で白の筋を入れるって言ってたね。そうすると、こう、なんていうのかな。いない最近、こう、束になってね、白髪手術で出てくると思うんだよな。そういうのがあるんですよ。まあ、手術って本当の手術じゃないんだけど、こう、メッシュみたいな感じで入れるんですよね。ハイライトとカラー技術を駆使して白髪を目立たなくする高度なカラーデザイン方法って、こうね、筋のようにこう入れるんですよ。明るいハイブリーチをね。そうすると、こう、生えてきた髪もね、そんなに白髪が目立たなくなるから、いいと言って、ただね、相当痛むって聞いた。まあでもなんかね、やってるとね、おしゃれな感じではあるんですけど、ちょっとね、まあ、美容院に行かないとね、なかなか難しいことではあるんですけどね。そう、いつか、私もヘアカラーしてるんですけどね、私は一世派じゃなかったんだと思うんですけど、髪の毛痛むよね。本当に。私、美容院でやってもらってはいるんですけど、それでもやっぱり痛むよね。でもやっぱどんどん気になってきちゃって、もう、今、こう、女性の方でさ、こう、レディースマープ、白髪隠しにもなるからいい、みたいなのをよくね、CM でやってたりとかする。じゃないですか。ボリュームアップもするし、みたいな。ああ、すごい、わかる。こういう、かつら帽子みたいなの被ったらいいよなぁと思いつつ、どっちがいいかなぁ。一生黒髪。一生黒髪ってことは白髪が生えないってこと？ブランドヘアです。でもなんか、学生の頃って、ヘアカラーね、したくてもこう、学校のね、校則で、なかなか髪の毛って染められなかったじゃないですか。で、こう自由にね、高校とか卒業してからこう自由に染められるようになって、で、こう、染めたら染めたでね、今度はこう、頭皮に粉なって、今度は白髪隠しのために染めるようになって、そんな焦って染めなくても、嫌でも染める時期が来るんだよな、とか思ってみたりはしますよ。もうなんか一生懸命こう、中学とか、高校の時、校則が厳しかったから、全然染めたりとかできなかったから、こう、紅茶で髪の毛洗ってみたりね、

紅茶で髪の毛洗うといいとかね、コーラで髪の毛洗うといいとかね、こう茶色髪茶髪を目指していろんなもので髪の毛洗ってみたりとかしたけど、なんかただ単に傷んで茶色くなっただけだったかよくわかんないんですけどね。ということでここで一曲お届けしたいと思います。トリプルSでアンタイトル。

0: お聞きいただきましたのは、トリプル S でアンタイトルでした。今日はですね、この、はい、アンタイトルを歌った、トリプル S のメンバー、群馬県出身の高間真由さんが、今日はお誕生日のためリクエストを送りますということで、マダム・マタフライさんのリクエストにお答えしました。ありがとうございました。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ今の季節ね、バラが各地でね綺麗に咲いている季節でもありますね。では加須フラワーフェスティバルのお知らせです。2026年5月の23日来週の土曜日日曜日で、場所は加須市立北川辺文化学習センターみのりで、23日24日に

行うものです。10時から4時までが土曜日、日曜日は10時から3時までとなります。これどんなものかというとですね、会場装飾にはまずはバーンとですね、花うさぎという巨大なお花のフレームが登場。フォトジェニックな写真が撮れちゃうという、まずは花うさぎという会場装飾があります。で、土曜日にはですね、フラワーデモンストレーションというものがあって、フラワーアレンジメントのライブデモンストレーションがあります。こちらは土曜日の午後1時半から。そしてその他ですね、作品展、フラワーアレンジの作品展、こちらは両日ですね、土曜日も日曜日も色とりどりの花々が織りなす華やかで心躍る世界をぜひご覧ください。そして、リースコンテストがあります。で、こちらはですね、土曜日は10時から12時まで、そして日曜日は11時からで、表彰式が開催されます。リースコンテストで、こちら一般の方受付していますので、お申し込みはですね、カゾフラワーフェスティバルのホームページからね、申し込んでみてください。お気に入りのリースに投票しましょうということですね。表彰式は日曜日の11時から。そしてワークショップ、ミニリース、いけばなのアレンジメント、人気の多肉植物など、簡単に素敵なアレンジができます。ということで、お花に関するイベントの2日間。加須市立北川辺文化学習センターみのりで、5月23日土曜日、5月24日日曜日の両日行います。詳しくは、加須花育活動推進委員会、電話番号 090-7901-3921、090-7901-3921 までお願いいたします。入場は無料で、クイズやスタンプラリーで商品もご用意されているようですよ。ぜひお出かけしてみてください。ではここで一曲、スピードで All My True Love。

お聴きいただきましたのはスピードで All My True Love でした。さあではね、メッセージ寄せていただいています。 X を覗いてみようかな。宇治さんからチャンリーおはようございます、今日もよろしくお願いいたします、ということで AI 先生画像めっちゃ可愛いんですけど、この AI 先生のこのすごくいい、こういう顔になりたかったのこの顔になりたかったの、すごい可愛いイラスト付きでお送りいただきました、ありがとうございます。そしてアリスさんから、リエさんおはようございます、今日もいいお天気ですね。実は苦手なものは集団、大人数で集まったりどこかへ出かけたりというのが苦手、必要以上に気を使ってしまい疲れてしまうので飲み会などは基本行きません。友達との食事もだいたい2人から3人です、お一人様最高、というふうにいただきましたなるほど、そうなんですね。私は比較的大人数でも一人でもまあいいかな、時と場合によって行く場所にもよるけどねっていう感じかな。はい。そしてブルーツリーさん、写真写りもだけど初めて自分の声を聞いた時の驚きったらカセットテープレコーダーで驚いた世代、わかる。一番最初に自分の声を聞いた時に私ってこんなに声高いんだと思った記憶がある。なんかいやなんか気持ち悪いみたいな、でなんかその一番最初に聞いた後の国語の授業とかね、なんかこう教科書の一文読むみたいなのあったじゃない、ここからなんか1ページ目の2行目から4行目まで、はいなんとかさんみたいな感じで当てられて読んで、ちょっとこう教室の中で響いてさ、自分の声がちょっと残響のように残ったりとかさするじゃない。そういう時ってなんか、いや私の声ってなんか変なのなんて思ったりはした。そしてブルーツリーさん、ありがとうございます。そして獣人さんから、いろいろね、あのね、究極

0: の2択のね、アンケートを作っていただいています。結婚するならどっち？美人もしくはイケメンだけど性格が悪い。容姿悪いけど家事仕事ができる。容姿悪いけど家事仕事ができる。結婚するならポチ。容姿悪いけど家事仕事ができるかな。まあ美人とかイケメンも大事は大事だけど、まあいつか衰えますからね。まあ家事能力は衰えることないでしょ。仕事はほら、わかんないじゃない、このご時世何があるからさ。でも、家事能力が衰えることがないから、私は、容姿はタイプじゃないけど、の方かな。そして、もう一問。究極の二択。ドライブで使うならどっち？ 20 年前のカーナビ。20年前の地図。20年前のカーナビでしょ。20年前のカーナビ。だって、同じでしょきっとね。同じだけど、そっか、性能が、20年前のカーナビってどんな感じ？ 20 年前ってカーナビあったの？あった？あったか。まあ、あるか。へえ、なんか、一番最初私がカーナビを、体験した時に、そのなんか、500メートル先を右折です、みたいな。その500メートルがわかんなかったね。300メートル先を、右折です、左折ですとか。もう全然わからなかった。え？今？ここ？どこ？とか思った記憶がある。え、でもそう、カーナビって、でも、そうね。私が今乗っている車ってこう、多分こう、車にもうついてるもので、で、それ全然更新しないんですよ。だから何年前のナビかはわかんないんだけど、そのなんかもう、セブンイレブンをとか言われても、セブンイレブンないし、とか。あと、首都高とかってこう、新しい南号線とか、南号線とかできるじゃない、その高速とかもね。だからその道を知らないね。だからなんか、道なき道を言ってるっていうか、私今、海の上を走ってるっていう感じになってるよね。この車、南号線知らないね。このカーナビは、とか思って。でももう、今とかだったらスマホがあるからね。もうそれで十分こと足りちゃうから、カーナビの、何？あんなのもうないの？なんか、CD を新しく買うみたいな。そんなもんないのかな？なんか、こう、何？新しいバージョンの、その、何年版みたいな。結構すんのよね、あれね。で、あれをこう読み込ませて、DVD なのかな？ DVD を、売ってたよね。今あんなんじゃないの？今どんな感じなの？今もあんな感じ？わかんない。ちょっとカーナビ全然、もう、スマートフォンで済ましちゃってるから、今もああいうやつなの？ブルーツリーさんから、そういえば自動車税の納税通知書まだ届かない。埼玉県熊谷市遅くない？うちもまだ来てないよ。でも5月。あれ？言われてみれば。固定資産税のやつは来てた。先週。あれ、確かに。あれ、5月末までだっけ？まだ届いてないかも。もう一回ちゃんと見てみよう。あ、昨日来てた。昨日来てたわ、昨日。昨日来てた、昨日来てた。多分そろそろ来ると思う。一旦CMです。
1: ゴーゴーゴー、ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート。どこを切っても郷ひろみ、郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: さあではメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームきなこのみさんからいただきました。チャンリーさん、リスナーの皆さん、おはようございます。最近は雷注意報が頻繁に出ていて、洗濯物が気がかりで仕方がないです。さて、私が実は苦手なことですが、言っちゃってもいいのかな、着ぐるみです。サンリオピューロランド、ディズニーランド、アンパンマンミュージアムをはじめ、アニメから飛び出してきたキャラクターたちがたくさんいますよね。絶対に等身大なわけないんですが、体のバランスおかしくて怖いんです。あまりネガティブなことを言うと好きな方々を傷つけてしまいそうなので、この辺で失礼しますこの辺で失礼しますといただきました。着ぐるみね、私こうちっちゃい頃とかよく、もう今ないかな、なんかデパートの屋上ってなんかもう子供たちからしたらもうなんかもう遊園地みたいな、その戦隊もののショーとかなんかやってて、そこにはもう必ずこう着ぐるみがいたり、あとこう歌手の方がいたりとかっていうのをね、そのデパートの屋上でやってるのがすごく子供の頃そこに行くのが楽しみで楽しみで、ね、そういうショーをね、見て楽しんでた時に、こう、着ぐるみがね、こう、なんか、うさぎちゃんがいたり、熊さんがいたりとかしててね。で、その時に、こう、目はどこだ？目はどこだ？ってすごい探してた覚えがある。目はどこだと思って、大体口のところにあってね。ね、それをこうなんか、わざと塞いだりとかして、何が楽しかったのかわかんないんだけど、わざと塞いで見えなくしてみたりとかしてたのをすごい覚えてる。あとこう、やっぱりこう近くで見るとこう、ね、こう、テーマパークの、着ぐるみって、綺麗じゃない、やっぱり。その、なんていうのかな、ちょっと汚れてないっていうか、でもなんかこう昔のね、その屋上にいたウサギちゃんとかクマちゃんとかね、こうよく見るとこういろいろほころびがあるのよね。こう汚れてたりとか、ちょっとその後ろの首のところが破れてたりとかね、なんかね、ほころびがあって、なんていうのかな、一気にこう夢の世界じゃなくなるというかね。うん。そんな思いがありますよ。まあ今は本当に、あれよね、ご当地キャラクターとかね、その、何？ふなっしーとかああいったものもね、ご当地キャラクターか。とかも、ほとんど着ぐるみが多いから、着ぐるみってなくならないね。ちっちゃい頃からずーっとある文化だよね、思ってみれば。いろいろ、そうだって、そのエンタメっていろんな形を変えていくじゃないですか。着ぐるみだけは形は変わんないね。そのキャラクターは変わってもね、不思議ね。やっぱり怒られちゃうかも、確かにそのきなこのみさんが言うように、あんまりね、そう、好きな方々を傷つく、この辺で失礼します。そうね、そうね、一定のファンがいるから。だってずっといろんなエンタメがあって、いろんな遊園地とかがあってもね、いろいろ変わったりとかしても、着ぐるみ買えば買おうか、着ぐるみ界隈は変わらない。やっぱ、いるのよ。いるのよ。やっぱり、一定のね、好きな方々がいらっしゃるから、私もこの辺でやめとこうかな。ということで、一曲お届けしましょう。キックフリップ、スティーピットです。
1: Do I look stupid?

さあではここでお知らせです。もうね毎日暑いですね。もう来週はねもっともう真夏並みの気温という予報が出ておりますが、熱中症対策セミナーが行われます。場所は加須保健センター機能訓練室で、参加費は無料です。講師にですね、大塚製薬株式会社北関東支店の方にお越しいただきまして、セミナーが行われるというものです。参加者には熱中症対策品をプレゼント、先着60名様となるようです。5月の29日金曜日、さあ来週の金曜日かな、朝の10時からとなります。正しい熱中症対策できていますか、ということで、こちらね、お申し込み方法はお電話でお願いします。場所は、お問い合わせは加須市生き生き健康医療課 0480-621311 0480-621311 となります。熱中症対策セミナーに参加したいというふうにね、お申し出いただきますと参加費は無料となります。参加者の方には熱中症対策品をプレゼントいたします。正しい熱中症対策、今年のね夏も暑いんじゃないかというふうに、ことましやかに、ことましやかなんかね、噂がありますから、正しい熱中症対策のためにね、正しい知識を身につけて、身につけるチャンスにもなりますのでね、ぜひ、ご興味のある方はご参加ください。私、何年か前に、家族でゴルフをね、ラウンドしたことがあって、で、その時に父もね、来てたんですけど、でその時に父と一緒にラウンドした時に、もうね、まああれ多分熱中症よね、まあ暑い日だったんですよ。で、いつもだったらね、水なんかちょっとクラクラするとかって言って、途中からもうカートにしかね乗らなくって、もうプレイするのを途中でやめちゃってカートに乗ってたんですけどね。でその時に水をガボガボガボガボ飲んではいたんですけど、それでもなんか治んないなとか言って、ねなんかクラクラしてなんか頭がボーっとするとかってずっと言っててね。でお昼の時に結構食感なんていうのかな、結構量を食べるタイプの父だったんですけどね、もうなんか全然もういらないとかって言って、んで、でその時もお蕎麦頼んだんですけど、もうほとんど一口も口をつけずにですね、でもうちょっと気持ち悪いからとか言って、お風呂入ってくるって言って、お風呂入ってシャワーでも浴びてくるとかって言っても、なんか全然治んないとかって言って、結局ね 2,3 日具合悪い具合悪いなんて言ってて、多分あれは熱中症だったのかな。そういった時にね、まあそのすぐ水を飲んで体を冷やしたりとかはしていたんですけども、もしかしたらその正しい知識を身につけ

ていればね、もっと正しい、もしかしたら対応があったのかもしれないな、なんてこのセミナーの、お知らせをしていて思いました。5月の29日の金曜日10時から、お申し込みはお電話で 0480-621-311、0480-621-311、熱中症対策セミナー。参加者には熱中症対策品をプレゼントいたします。こちらのプレゼントは先着60名となりますのでご注意ください。さあでは、ここで一曲お届けしようかな。今日はね、エポのお誕生日ということで一曲お届けしましょう。エポでダウンタウン。

0: タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: ではここで天気予報をお伝えいたします。現在埼玉県、茨城県には警報や注意報などの発表はありません。群馬県には雷注意報が出ています。今日昼過ぎから今日の夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。これからのお天気ですが、今日は降水確率 0% ということで雨の心配はないようです。お天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は6月中旬並みの26度まで上がるという予報になっています。ただね、今ちょっと雲が出ていて薄曇りといった空になっているんですけれども、午後の3時頃からは晴れるという予報になっていますね。でまた夕方過ぎですね、午後の6時過ぎから曇り予報となっていまして、明日はねなんと1日曇り空のようですね。明日はすっきりと晴れるという予報ではなさそうですね。お洗濯物は今日のうちに済ませた方がいいかもしれません。明日13日水曜日、晴れのち曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は6月中旬並みの26度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。14日木曜日、

天気曇りのち晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。15日金曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの13度の予報です。16日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月上旬並みの29度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。17日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。18日来週月曜日はですね、予想最高気温7月中旬並みの30度、そして来週の火曜日はですね、真夏並みの33度という予報が出ておりまして、日曜日からまたここからぐっと気温が上がるという予報が出ています。続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇り、秩父地方では曇り、昼前まで時々晴れで、ともに昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。あさって木曜日から来週火曜日までは雲の目立つ日があるものの、広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、土曜日以降は30度以上となるところもありそうです。ということで、週末以降ですね、とても暑い30度超えの予報が出ています。体調管理には十分お気をつけください。以上ウェザーニュースでした。

では続きまして、箇所の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市下岩瀬付近混雑 200m、 同じく国道122号、羽生行き羽生市須賀歩道橋付近混雑 300m、 国道122号、羽生行き羽生市須賀団地付近混雑 300m、 国道122号、赤羽行き加須市プラザ記載前付近混雑 100m、 国道122号、赤羽行き羽生市須賀付近混雑 400m、 国道125号、上り羽生市町屋付近混雑 200m、 国道125号、下り羽生市合鳥橋付近混雑 700m となっています。交通量が多いようですね。引き続きスピードを出しすぎず安全運転で。以上、この時間の箇所の近隣の道路の交通情報でした。では続きまして、関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました京浜東北根岸線、相鉄線、東京メトロ日比谷線、東急目黒線、山手線は現在ほぼ平常通りに運転しています。遅延が出ている線は、中央線快速東京から高尾間、こちらは東京駅でのお客様対応の影響で一部の列車に遅れが出ています。そして湘南新宿ライン、そして埼京川越線、そして臨海線は赤羽駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れ、運休、運転変更が出ております。ご注意ください。以上、関東の鉄道情報をお伝えしました。

0: 世界最大級を誇る埼玉県行田市の田んぼアートの今年のデザインが5月の8日、世界的な人気ゲームマインクラフトをテーマとした図案に決まりました。行田タワーの東側の田んぼで7月下旬から10月中旬頃に見頃を迎えるということです。作品の大きさは縦180メートル、横約165メートル、面積は 2.8 ヘクタールに及びます。6月中旬に市民の参加の田植えイベントを実施し、マインクラフトの世界を4種の稲で浮かび上がらせる準備をするそうです。行田市はこの日の記者会見でマインクラフトを選んだ理由についてギネス世界記録つながりと説明しました。行田市が手掛ける田んぼアートは2015年に世界最大の田んぼアートとして認定されました。行田市によりますと、マインクラフトも過去に最も売れているビデオゲームとして認められたというつながりで、今回の図案はマインクラフトに決定したということです。以上、行田市の田んぼアートのデザインについてお伝えしました。楽しみですね。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

ただいまお聞きいただいておりますのは詐欺引っかからない宣言です。最近ね、私ね、こんなことがありました。あのね、宅急便の送りつけ詐欺みたいなものなんだと思うんですけど、ある日ね、もうついこの間なんですけど、500円とかだったんですよ。で、着払いで荷物が届きましたって言って、あ、500円じゃない、1500円ぐらいだったかな、1500円ぐらいのものが届いたと。で、その品名がですね、品物が、まあ、雑貨みたいな、で、で、その苗字宛てに来たんですよ。下の名前もなく苗字宛てにね。で、私は頼んでないけどみたいな風に思いながら、まあ、雑貨みたいな。で、その1500円ぐらいとかだったので、まあ、多分2万3万とかだったら多分1回帰ってもらうと思うんですよ。すぐ手持ちになかったりとか、ちょっと怪しいなとか思うから、1500円ぐらいだったら、うん、と思って、ね、でも、まあ、全然何も疑ってなくて、雑貨とかだったし、で、その段ボールというか薄い段ボールだったんですけど、で、それ全然なんていうのかな、軽かったから、まあまあ、なんかちょっと何、化粧品のなんかマスカラとかそういったものなのかなと思って、私は買ってないけど、まあ、妹が買ったのかなと思って、まあ、じゃあとりあえず立て替えとこうと思って立て替えたわけです。で、あ、これ届いてるよって言ったら、私、とか言って、私頼んでないみたいな。でも、まあ、なんか2人で開けたわけですよ。したら、あのね、なんかもう使えないボールペン1本だけ入ってて、だからこう送りつけ詐欺みたいなやつよね、やったーと思った。で、そこに電話番号が書いてあったので、そこに電話したら、現在使われておりませんだったんですよ。

どこに何を言っていいか分からなくて、で、その住所をね検索してみたんです。したらそんな住所なかったんですよね。世の中に存在しない住所で、どうやって送って、どうやったんだろう。でその文字もなんて言うんだろうな、手書きじゃなくってこうパソコン打ちみたいな感じだったんですよ。まあなんか、まあせっかくねこの詐欺引っかからない宣言を流してるわけなので警察行った方がいいかなとかも思うんですけど、なんとなくねもうなんかもう、もう知らないものは受け取らないみたいな、あのもうこれから着払いはまあ基本やめようと家族の中で話して、基本着払いはもうしないで、あのするときはもう言おう言って、自分で封筒にあのお金を入れて置いとくようにしましょう、今後はもう着払いは受け取りませんって決めたんですけど、あのこういうことって結構あるような気がしていて、そのよくわかんないから建て替えとくかみたいな、まあ、何万とかだったら多分建て替えないと思うけど、まあまあちょっとまあいっかみたいな感じだったら、うまいことついてるなぁなんて思って、引っかからない宣言毎週のように流してるのにね、引っかかっちゃいましたよ引っかからない宣言です。皆さんもぜひお気をつけください。

ということで詐欺引っかからない宣言をお届けしました。さあではメッセージ寄せていただいておりますのでね、ご紹介しましょうね。ラジオネームわさびオレンジさんからいただきました。チャリエおはようございます。今日も外回りの車内から聞きます。お仕事中お疲れ様です。気を抜くと吹き抜ける風が冷たくて風邪をひきそうです。あら涼しい？そちらどちら？どちらかな。人生は選択の連続ですよね。回し続けても推しが出てこないカプセルトイマシンの前で五千円札を崩そうかやめようか、究極すぎる選択だと思いませんか。以前ならやめていた私ですが、何のために働いてきたんだと自分で自分の背中を叩き、最近は躊躇なくカプセルトイマシンを回し続ける休日を過ごしています。チャンリアは最近カプセルトイマシンを回しましたか。気になるカプセルトイがあれば教えてくださいと。そうだよ、そう思うな。もうせっかく働いてるんだから、多分人がね、例えば彼女とか彼氏とかね、その親とかね、兄弟とかもやめときなって言うと思うんだけど、まあでもね、このカプセルトイってさ、その、なんて言うんだろう、回すドキドキ感も料金のうちじゃない。何が出るんだろうとか、こうちょっと覗いてみたりしてね、次になんかありそうな気がする目を凝らしてみるとっていうのも、料金に含まれてると思うのよ、ああいうドキドキ感ってね。だから、もういいと思う。もうだって自分でさ、一生懸命さ、働いてさ、もらったお給料だからさ、自分で決めて使って何が悪いっていう感じ。と思うので、お金のね、使い方については全然、いいと思うんですけど、あれなんだ。逆にもう、自分でやめようっていう感じじゃないんだね。使うんだっていうね。面白いね。開き直りがね、回しちゃうんですよ。やっぱりやめた方がいいですよね。じゃなくてね。何のために働いたんだっつ。よしこれは回すぞおーっていうやつね。よく、私カプセルトイはね、ちっちゃい頃やったよ、よくガチャガチャ。もうすごくハマっちゃって。文房具屋さんの前にあって、でね、でそれこそね、いつだろう、小学校のあれなんね、3、4年生ぐらいの時にめっちゃくちゃハマって、でね、もうお友達にお金借りてまでやってたの。そしたらね、親にこってんぱんに怒られて、ね、ほら返すお金がないでしょ、だから返してないんだよね。でそしたら多分その子の親がうちの親に言ったんだろうね。もうこっとくぶったっぷり絞られて、すっごい怒られて、人にお金取ってくれるんじゃないみたいな、ガチャガチャなんかするんじゃない

0: いっつってもうね、もうすっごく怒られたの覚えてる。もう怖くなるぐらい怒られたの覚えてて、そこが私のなんかそのもうすっごい怒られたからね。だからその私の脳にはもうガチャガチャは悪いものなんだみたいな、人からお金を借りるとこんなに怒られるんだって思って、もうあれ小学校多分3年生ぐらいだと思うんだよな。でなんでその子も貸してくれたのかあんま覚えてないんだけど、そのもうとにかくガチャガチャがしたくてしたくてしたくてしたくてしょうがなくって、でもそれが欲しいわけじゃないんだよね、その時はね。私はね、あのもうね、そのガチャガチャがしたかったのよ。こう入れてグリグリって回して出てきて、あー素晴らしいっていうのが好きだったんだよね。でも糸も推しが出てくるまでだって自分のお金だったらそこまで怒られてないと思うし、うん、あの小物がねいっぱいこう指サック指にこうつけるようなね小物とかね、可愛い今凝ってるものとかも結構あるからね、あのよく駅とかで見かけたりしますよ。浅部オレンジさん、これからも楽しんで糸も風邪ひかないようにね。うん、そっか、車を運転しながら冷房しながらちょっと風入れるとちょうどいいのかな今は。時刻はもう間もなく11時になります。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 毎週木曜日おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティー八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: ではここで一曲お届けしましょう。後藤真希でウィッチー。

お届けしました。後藤真希でウィッチーでした。さあ、もう一つね、私が心待ちにしていたメッセージが届きました。あれ、いつも多分夕方にくださるような、まあ、ちょっと待ってた甲斐がございましたところで、ちょっとね、ご紹介したいと思います。ラジオネーム平平ペーペーさんからいただきました。リエさん、先日は私のデートの話を広げていただきありがとうございます。おはようございますおはようございますそう、お礼の方が先だったのね、かわいいね広げていただきありがとうございます。おはようございます。意外と話が大きくなっちゃってちょっと恥ずかしかったです。ちなみに私はセナ君より少し年上の今年27歳になる女です。あのね、先週ね、どんな話だったかって言ったらね、そのお友達のご紹介で、あの初めてね、デートした彼がいた時にね、その結構まあ慣れてる感じがしたと。で、そのすぐ手をつないでね、こう小指をね、こうサスサスするんだって。サス手をつないで小指をサスサスするんだって。それどう思いますかみたいなのがね、先週届いたわけですよ。で、という話の多分続編ね。あの後、今度どこ行く？土日とか休みだったら遊びに行かない？と連絡があって、土曜日に新宿御苑に行こうと待ち合わせをして向かうことになりました。ただ、風が強すぎてお互い立っていられなかったので、彼が屋根がある、休めるところに行こうと言われて、ついていくことに。トキトキトキトキ。屋根がある、休めるところに行こうと言われてついていくことに。ドキドキドキドキ。到着した先は、ラウンドワンでした。私、土曜日なのに、卓球やら、バスケやら、ミニ自転車やらを走らされて、汗だらだらでした。土曜日はあんま関係ないけどね。土曜日なのに、卓球やら、バスケやら、ミニ自転車を走らされて、汗だらだらでした。彼がすごく楽しそうにしていたのでよかったんですけどね。最後は、巨大な、メダルゲームの機械に並んで座って遊んでいました。ああ、メダルゲームね。つこいいじゃん、いいじゃん。私たち小学生なのかなって思いました。メダルゲームしながら過去の恋バナができたのでよかったですけど。お昼ご飯はケンタッキーでしたし、彼はチキン3本も食べてたけどね。私たち20代で合ってますよね。小学生じゃないですよね。その時も躊躇なくつながれた手の小指でサッサッされたんですけど、風が強くて彼に聞くのを忘れました。皆さんのお見立て良かったんじゃないですか。何が好きな、なんだっけ。なんとかが好きな人は悪い人いないよって言ってた気がする。何が好きだったんだっけ。あれ？猫ちゃん？違うな。なんとかが好きだったら大丈夫みたいなことを、悪い人じゃないよっていう話でしたけど。今度は打って変わって魅力的な人ね、そういうこう大人っぽい危険な香りからですよ、今度は一点少年っぽいところを見しちゃう。お主かもしれないし、でも多分違うね。天然のというか、後々ね、多分まだお付き合いはしてないのかな。お付き合いしてるのもどうなの。でもさ、これをね、その、なんて言うんだろう。土日会う中。で、LINE とかでも、用事がなくても LINE ができる中。それは、付き合ってると言いますか。友達と言いますか。みたいなさ、あるじゃん。そういう時期じゃない今。多分違う？ね。いいじゃん、いいじゃん。面白そう。なんか、でも、ついね、つい最近、私、土日のウェディングのお仕事で、

この間担当させてねいただいた新郎新婦がそのよくデートどこ行きますかの質問にやっぱりねラウンド1を上げてらした。なんかそれで新郎彼の方がね出会って結構そのキャッチボールしたりとかねラウンド1とか行ってなんかスポーツ系の体を動かすデートが多いんですみたいなで、あそうなんですねって言ってね最初僕も卓球自信があったのでねって言って彼女よりも全然もうちょっと手でも抜こうかなと思ったら全然彼女の方が上手くて引きましたとかっていう話とかもしてたけど、まあでも平平ペーペーさんよりも1歳2歳ぐらい年上の新郎新婦で出会ったのが1年前とかだからそうよちょうど今の年ぐらいの時にそのお二人もスポッチャとかで、ね、行ったって言ってたからその世代なのかな。ボーリングとかねたまに行くと面白いね。うん、今はそうか風が強いから新宿御苑行ってちょっとお散歩しようと思ったけど室内デートにをするしかないどうしようかでそうなったのかな。でも楽しかった楽しかった土曜日なのに卓球やらバスケやらミニ自転車を走らせて汗だらだら映画にすればよかったのにね。でもやっぱり今映画も高いしね。でこうほら並ぶかもしれないとかすぐ撮れないかもしれないって考えると妥協点だったのかもね。まあでもなんか少年っぽい感じで可愛らしい感じじゃないですか。まだお酒を飲みに行ったりはしてないってことか。お昼ご飯はケンタッキー。お昼にバイバイしたってこと？夜まで一緒にいた？夜ご飯はお酒飲んだりしたの？その時さっさっされた。どうなんだ。ではここで一曲。平平ペーペーさん自身がリスクエストされてます。モーニング娘。ちょっと生かしたピュアボーイです。

ちょっとね、ちょっとごめんなさいよ、ちょっとね、また後ほどかけさせていただきますから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ではここで一曲、アリスで遠くで汽笛を聞きながら。

0: アリスで遠くで汽笛を聞きながらでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
0: さあ、ただいま時刻は11時15分です。おはよう渡良瀬、生放送でお届けいたします。今日5月12日何の日お伝えしていきたいと思います。今日はナイチンゲールデーだそうです。今日はですね、ナイチンゲールのお誕生日ということなんですけれども、ナイチンゲールはですね、医療活動と医療衛生環境の発展のみならず、助け合いの精神を説いて、看護、看護教育学、社会起業家、統計学の分野で大きな功績を残しました。功績の一部といたしましては、まずは看護の大切さ。1853年から1856年の3年間に起こったロシア、ブルガリアとフランス、イギリスを主要国とした欧州連合軍との戦い、クリミア戦争の時、病院でナイチンゲールは負傷した兵たちへの献身的な看護活動に従事しました。負傷者の看護の重要さと尊さを社会に広く認識させた出来事として残されています。その戦時下での看護体験もあって、ナイチンゲールは統計に基づく医療衛生環境改善のための改革を率先して実行したんだそうです。確かに不衛生なね、そういう中で看護をしてもあまり意味がないということで、統計に基づいた衛生環境改善のために改革をしたということなんですね。その他にも看護専門学校の設立、1860年にはロンドンに聖トーマス病院付属の形でナイチンゲール看護学校

設立したんだそうです。このナイチンゲール看護学校は世界初となる宗教職の一切ない看護学校で、当時としては異例中の異例だったそうです。ナイチンゲールの医療を必要とするすべての人に手を差し伸べる姿勢が信念と伺える象徴となっているということで、そのナイチンゲールのお誕生日ということで、今日はナイチンゲールデーだそうです。その他にもですね、今日5月12日、ナイチンゲールに関連した記念日として看護の日、そして国際看護師の日などなどね、そのナイチンゲールデーに関連した記念日として制定されているようです。そして今日5月12日昭和2年1927年のことでした。食用のカエルの餌としてアメリカからアメリカザリガニが神奈川県に持ち込まれました。ザリガニって持ち込まれた、まあ、自然発生はするはずはないと思って、そのもう持ち込まれた日として出てきてるんだね。食用ガエルの餌としてアメリカザリガニが神奈川県に持ち込まれました。当時アメリカザリガニが持ち込まれた数はわずか20匹だったそうなんですね。で、20匹だったんですが、逃げ出した個体が爆発的に繁殖して全国的にその個数を増やしたことで、1960年代には九州一帯でも確認されるまでになりました。アメリカザリガニの個体の色は数種類あって、特に赤いザリガニを、地域によってはザリガニ自体を真っ赤チンと呼ぶ方が一般的とされているんだそうです。同じザリガニでもロブスターは海水育ち、主に食用のもの、アメリカザリガニは淡水育ち、まあ、川にいたよねといった呼称の違いもありますが、国によっては海水淡水育ち関係なくザリガニ自体を食用としていて、地域によっては高級食材となっているんだそうです。ザリガニが日本で初めて持ち込まれた5月12日はザリガニの日だそうですよ。よくちっちゃい頃釣りに行ったけど、そういった光景も見かけないよね。川にね、サキイカをですね、割り箸に糸をくるっと巻きつけて、その糸にはですね、サキイカをですね、くるっと持ち、くくりつけてですね、ザリガニをよく釣ったものです。釣ったザリガニどうしたん、飼ってたか、ちょっとね、飼ってたりしたのよ。あの頃の昭和の子供たちはザリガニ釣りに行ってたわよ。そう、懐かしいね。今日はね、ザリガニの日だそうですよ。ではここで一旦 CM を挟んでから5月12日何の日続けて行います。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

長お誕生日の奥田民生の一曲、イージューライダーでした。さあでは5月の12日昭和23年のことでした。当時の厚生省、厚生労働省が母子手帳の配布を開始したのが5月の12日です。現在の母子健康手帳、終戦後敗戦の影響もあり、当時は感染症

対策に乏しく、栄養失調も激しかったことから、妊娠中の母親と生まれてくる子供の健康を守ることを目的に、妊娠期間の定期診断、母子の健康状態、摂取した薬の種類や量、病状発症時の状態を記録するための手帳が発行、配布することになったのが母子手帳なんだそうです。母子手帳は出産時の状態や定期検診の内容、病歴、予防接種の有無、アレルギー反応といった出産後の母子の健康状態を記録、管理する役割も担っています。時代の状況的必要性から誕生した母子健康手帳は、日本が発祥となっていて、その有効性や効果から世界でも母子健康手帳を導入する国や地域が増えてきているんだそうです。近年ではスマホやタブレットのアプリでも活用できるようになってきているんだそうです。医学の発展によって、母子健康手帳の中の記載項目も変化していっているようで、紫外線が人体に与える影響が考慮されて、以前はあった日光浴っていう項目が削除される変更を含めた時代に合わせた内容面の改定も随時行われているんだそうです。今日は母子健康手帳が発行された日なんだそうですよ。さあ、では先ほど失礼しました。モーニング娘。ちょっと活かしたピュアボーイお届けしましょう。

お届けいたしましたモーニング娘。でちょっと生かしたピュアボーイでした。さあ突然ですが、皆さんご飯を炊いた後どうされてます？残ったご飯、こちらまあね、今自動でこう炊き上がったらすぐにね、炊飯器がですね、保温機能にこう自動でなっていて、じゃあ例えば今日晩ご飯食べました、ちょっと残った、まあご飯一杯二杯分ぐらい残った、まあ明日の朝食べるからそのまま保温機能でした方がもうめんどくさいからねっていう方がほとんどというか、私はそうなんですけど、それに関する電気代ってどのくらいかかるかご存知ですか？ですね、じゃあ夜ご飯食べて、じゃあ8時ぐらいに食べ終わって、次の日朝6時にご飯を食べるとする。したら8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、10時間ね。で、この10時間の電気代がですね、約5円から6円なんですね。じゃあ、これが毎日毎日続くとなると、年間では5000円前後の電気代がかかっていくと。じゃあ一方ね、一方、いずれにせよ、じゃあ、電子レンジで温め直しましょうとする。したらですね、電子レンジで温めた場合の電気代、1回あたり 0.4 円から 0.5 円だそうなんですね。なので、まあ、10倍変わると。感じなので、ほとんどの方がまあ1時間の保温だったら 0.5 円から 0.6 円なんですよ。だからその電子レンジと温め直すのとはあんまり変わんない、1時間保温するのと電子レンジで温め直すのがあんまり変わんないですよ。 0.1 円ぐらいしか変わらない。でも1時間だけ保温しとこうかってなかなかないと思うんですよね。例えば、私ほとんど予約機能を使ってるんですけど、だいたいご飯食べるぐらいの時間に設定してても、まあ結局食べるのが遅くなっちゃったとかだったら、もう平気で1時間2時間なんて、その保温に関するものって何とも思わずにずっとしている気がして、これ結構な時間。ちなみにですね、ご飯を炊くとき一回にかかる電気代って4、5円なんですって。だから、一回に使う電気代が4、5円。で、10時間保温するのは5、6円なんですよ。だから、一回炊くのと、10時間、さっき言ってた10時間なんて平気で経過してるんですよね。その、夜から朝。したら、炊き直すのとほぼ変わんない。からまあ明日の朝も食べるし、まあちょっと多めに炊いとくかっていう感じだったら、ちょっとですけど炊き直した方が美味しいし、電気代もその分かかんない。ほんでずっとやってくる、まあ1円ぐらいだけどね、1円ぐらい炊き替えた方がお得なんですよね。意外とそういうふうに考えていくと、その炊飯器の保温のお金って意外とかかりませんか？1時間保温するなんてことほとんどないと思うんで、もう10時間とかで、下手すれば24時間保温なんてあると思うんですよね。夜炊きすぎちゃった、いいや明日の夜も食べよみたいな。そうするとですね、24時間保温しとくと15円なんですって。そしたらそれを考えると、ご飯を炊くのの3回分の電気代がかかってると。だからなんかまあいちいちね、こう研いでご飯、米粒洗って、炊飯器の、釜を洗って、でお米洗って、で水入れて、でまあもうそれね、何回もするのめんどくさいはめんどくさいけど、一気にずっと置いとくよりは、そっちの方が全然安いし、美味しいお米が食べられるよね。で、やっぱり、こう、お米がね、やっぱ一日経つと色も変わってくるし、なんかちょっとね、やっぱり炊飯ジャーの匂い

0: っていうのかな、保温臭というものが発生して、独特のね、匂いが発生するので、3時間未満に食べる。ご飯を炊いて3時間未満だったら保温のままの方が手間も少なく電気代もわずか。5時間以上食べないときはもう保温を切って。で、まあ冷蔵庫というかね、まあすぐに食べる分以外は小分けして冷凍がおすすめということではあるんですけど、まあそれもめんどくさいはめんどくさいんですけど、一応まあ耳には入れておきます。だからまあ本当にその日のうちに食べきるのが一番いいんですよね。食べられる量だけ炊く。で、もうその日のうちに食べ終わって。朝は朝の分で炊くとか、まあパン食の方はね、もう一日一回だけ食べきれる分だけ炊くっていうのがね、まあちょっと足りないぐらいがダイエットになるかもしれないし、そういったね、賢く意外とその保温の電気代って私思ったよりもかかるんだなと思って、朝まで置いておくのと炊き直すのは変わらないと考えると、炊き直した方が断然いいかななんて思いまして、この情報をお伝えいたしました。では、この後ですね、CM を挟んで天気予報、ニュースなどまだまだ続きます。今日のメッセージテーマは、実は苦手なもの。そして、究極の2択教えて。例えば、獣人さんが今日ね、いっぱい X していただいておりますので、ご覧ください。では、一旦ここで CM となります。
1: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
0: ここで天気予報をお伝えいたします。現在埼玉県や茨城県、警報や注意報などの発表はありません。群馬県には雷注意報が出ています。今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。今日の降水確率は 0%、 お天気は晴れ時々曇りという予報です。予想最高気温は6月中旬並みの26度まで上がるという予報になっています。今日この後ですね、雲が切れて晴れ渡るという予報が出ておりますが、夕方以降はですね、雲が出るという予報になっています。そして明日はですね、1日曇り予報なんですね。で、明日の朝起きる頃、朝の6時には15度ということで、今日と朝は変わらなそうですね。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日13日水曜日、お天気曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は今日と同じく6月中旬並みの26度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。明後日14日木曜日、お天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。15日金曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの13度の予報です。16日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温は7月上旬並みの29度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。17日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの31度、 予想最低気温は平年

の15度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れで、夕方から曇りとなるでしょう。秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇り、秩父地方では曇り昼前まで時々晴れで、ともに昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。あさって木曜日から来週火曜日までは雲の目立つ日があるものの、広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、土曜日以降は30度以上となるところもありそうです。ということで、今週末はですね、とても高い気温になるという予報が出ています。明日はね、曇り空のようですね。お洗濯物は今日のうちにお済ませいただいた方が安心です。以上、この時間のお天気予報をお伝えしました。

続きまして加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ国道122号羽生行き羽生市須賀歩道橋付近混雑600メートル、国道122号赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートルとなっています。ちょっとね道路空いてきたようですね。引き続き安全運転で。以上この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続きまして関東の鉄道情報をお伝えいたします。現在赤羽駅でのドア点検の影響で埼京川越線そして臨海線湘南新宿ライン一部の列車に遅れや運休が出ています。そして青梅線立川から青梅間中央線快速内でのお客様対応の影響で一部の列車に遅れが出ています。山手線田端駅での救護活動の影響で外回りの列車に遅れが出ています。そして中央線快速東京から高尾間東京駅でのお客様対応の影響で一部の列車に遅れが出ています。現在遅れが出ている線は埼京川越線青梅線山手線外回りそして中央線快速東京から高尾間湘南新宿ライン臨海線に遅れが出ております。ご注意ください。以上関東の鉄道情報でした。

では続いて JR 大宮駅に栃木の人気土産バターのいとこ姉妹ブランド店がオープンしました。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛ける栃木県那須町のグッドニュースは8日、さいたま市大宮区の JR 大宮駅構内エキュート大宮に那須町の人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。県内初出店となるこのお店は埼玉のプレミアムいちごアマリンを使用したアマリンのベリーベリーバターサンドを店舗限定販売、4個入り税込み1296円。アマリン特有の酸味と甘みのバランスを最大限引き出せるよう工場で一つ一つ手作りにしています。ジャムとバタークリームを混ぜ合わせクランベリーを挟み込んだ一品です。グッドニュースでは食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めており、今回もバター製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで生産者支援や食材のアップリサイクルの推進を目指しています。アマリンを贅沢に使ったスイーツは珍しく、初日の8日は SNS で情報を見つけた客が列を作る盛況ぶりでした。店頭スタッフは東日本の玄関口として通勤・通学から旅行・帰省まで様々な

0: 方が行き交う大宮駅の駅中は、私たちのお菓子をたくさん手に取ってもらえる場だと感じている。一口目から最後まで甘さと香りが広がり続ける感動を味わってほしいと呼びかけていました。以上、栃木県那須町のグッドニュース、バターのいとこが JR 大宮駅エキュートにオープンしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

さあ3時間にわたりましてお付き合いいただきました。おはよう渡良瀬、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ちょっとねメッセージすべてご紹介できていないので、おかえり渡良瀬でご紹介させていただきます。さあでは X を覗いてみますと、リュウジンさんから究極の2択、喫茶店に行くならどっち、美味しいコーヒーの口のうるさいマスターがいるお店、おわまずいコーヒーを出す雰囲気のいいお店。私は雰囲気のいいお店、こっち雰囲気のいいお店の方がいいな、というのも私ね結構カフェに行くんですよ。まあ主にドトールコーヒー、なんかこうパソコンとかカタカタ事務作業やってるのって、私カフェの方が断然とくつろげるタイプで、カフェに行く機会が多いんですけど、そこでねいちいち口のうるさいマスターに口出されるとね全然先に進まないので。そしてもう一問、最後の別れはパートナーを見とる、パートナーに見とられる、どっちがいいかね。私は両親を見ていると、パートナーに見とられる方が幸せそうには見えました。まあ見とる方、どうなんだろうね、まあ考え方次第だよね。まあでもその後のこととか気になっちゃうよねその見とられる方はね、どうだろうな、どっちの方が多いんだろう。ぜひ皆様どんどんポチッと回答していただきたいななんて思っています。そして宇治さんから先ほどね白髪手術、そう手術じゃないのよ、頭皮を手術じゃないんですけど、そういうね白髪手術っていうね、そういうネーミングでね結構きついブリーチとカラーリングのね白髪ぼかしというね今手法があるようで、結構人気というふうに聞きました。そして奥愛造園団さんから、今ご旅行中かな、白河湖の水没林っていうのかな、湖の中に林があって、へー、お写真ちょっと雲が多いのかな、これ今日のお写真なのかな、はい、あげていただいています。白河湖の水没林ですが、近くの駐車場が1000円も取られるので少し歩くけど、源流の森の源流の森に起きました。ここら辺電波情報があまり良くない、道の駅目覚みの里いいでによって帰ろうということでいただきました。おかえ造園団さんはね比較的ご旅行に行って、そのね現地の道の駅に行くのがね趣味なんだなんておっしゃってたのを思い出して、

も涼しいかな、どうなんでしょうか。そして宇治さんから先ほどガチャガチャやりますかというふうにお話があって、私ちっちゃい頃ガチャガチャやりすぎてすっごい親に怒られた時に、お金を借りるのが怖いと思わないと親がジャンリエを怒った理由が消えちゃう。ほんとそうね、今気づいた。ガチャガチャガチャガチャはやるなっていう風にね全然言われてたんですけど、そっか、お金を借りたらダメってことだったんです今さら。そしてブルーツリーさんから、先ほどの平平ペーペーさんの今日のデート報告、次回も楽しみですねといただきましたね。お付き合い始めることになりましたとかね、うん、そのはい、あ、そうだ、盆栽がお好きって言ってたんだ、その平平ペーペーさんの。宇治さんから、盆栽祭りを行ったのはデートらしいことをしたかったからとか、新宿御苑もデートらしいし、でも彼はキャッキャ遊びたい感じなのかな。平平さんより2歳上、29歳、赤ちゃん独身の独り言でしたということでいただきました。緑の中でキャッキャしたいのかな。うーん、この平平ペーペーさんがどちらかというと、その緑が自然豊かなところが好きだと思われてるよね。だいたいほらデートを誘う時って、デートしたいなっていうふうに思った時って、だいたい相手の好みそうなところをまず考えるじゃない、大概はね。うん、ってことはこう緑が好きみたいな感じで言ってるのかな。ゆっくりしたい、ゆっくりちょっと癒されたいなみたいな感じで、こういう感じになってるのか、それとも彼の好きなのか、キャッキャ遊びたい感じ。うん、多分平平ペーペーさんに合わせたような感じはするよね、盆栽祭りデートとか新宿御苑デートは。うん、うん、ちょっと次回のデートも楽しみですね。次回はその彼が行きたいところでいいよって言ってもいいかもね。そして今日はアメリカザリガニがやってきた日、ブルーツリーさんから、アメリカザリガニもマッカチンっていうのをクワガタやカブトムシだけかと思いました。そう、マッカチンっていうみたいよ。そうそう、マッカチンっていうみたいですよ。よっちゃんイカで釣りに行ったよね。私さっきイカ、そうイカがね、なんかとにかく好きなんだよね、あのザリガニって。うん、お、よく、すごい面白いように釣れたの覚えてます。今本当そういう光景見ないから。今ザリガニってそんなにないのかな。残りご飯問題、炊飯ジャーの保温機能は使えませんね。レンチンの方が安いから、なんなら冷凍しちゃいます。えらい、このひと手間がめんどくさいんですよ炊飯ジャーから出して、ラップにくるんで冷めるまで待って、で冷蔵庫もしくは冷凍庫に入れるのがめんどくさいんですよだからそのままこうなんとなくこうご飯の置き場みたいなのが炊飯ジャーにしちゃって、いつまでたっても保温機能がずっとついてる。ちょっとね紹介しながら反省です。そして自由人さんからね、今ねお越しいただいています。ジャンリエ、今日は自宅からスタジオ前まで歩いてきました。距離 3.5 キロ、すごい。歩数4700歩、消費カロリー300キロカロリー、途中で双葉が歩くのを嫌がり抱っこして歩いたら機嫌を取り戻してまた歩いてくれました。現在双葉の体重は16キロ、大きくなったね。実は歩くの苦手かも。暑いのかな、どうなんだろう、地面が暑かったのかな、どうなんでしょうかね。ベロフーフー出してるからちょっと暑い。まあ歩くのもちょっと初めてかな、こんな長い距離を歩いたのは。もしかしたらちょっと苦手なのかもかもしれませんね。はい、ということでお付き合いいただきましてありがとうございました。この後はですね、ランチでパラダイス、ホタルさんが担当です。連休も終わっていつも通りバタバタした日常が帰ってきました。今日は割とノープランですが、アイドル多めの楽曲でお送り予定です。本日も良ければお昼の作業のお供に聞いてもらえれば嬉しいですということでね、可愛らしいホタルちゃんのイラストとともに記事がアップしています。今日が第11回目の放送となるんですかね。もう慣れてこられたことかな、どうだろうかということで、引き続き FM わたらせでお楽しみください。12時から2時半まではランチでパラ

0: ダイス
1: で2時半からは、シンガーソングライターセナさんによりますセナの世界と続きます。で、午前中にですねあのメッセージ頂戴しておりますのはまた後ほどご紹介させていただきますので、お帰り渡らせもぜひとも4時からお聞きいただきたいと思います。今日のメッセージテーマは実は苦手なもの究極の2択教えてです。ぜひ皆さんのたくさんのメッセージ引き続きお待ちしています。ではまた後ほどお届けいたします。おはよう渡らせ、火曜日担当の日月理恵でした。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月12日火曜日、ランチでパラダイスのお時間です。火曜日のお相手はひよこ新人パーソナリティのホタルです。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須新瀬のスタジオから生放送でお送りしております。それでは今日も私ホタルと2時間30分楽しくお付き合いしてくださいね。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。 FM 渡らせ 76.1

本日のオープニングソングでお送りいたしましたのはジェムでファダールでした。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡らせランチでパラダイス、火曜日はひよっこ新人パーソナリティのホタルがお送りいたします。私の火曜日の放送は11回目です。両手でついで足りなくなった。でもまあ指を数えるなら足とかも含めたらまだいけるから20回くらいはまだいっぱい数えていこうかな。まあでもずっと数えていくかもしれない。まあそんな感じでね、今日ものんびり、これからもねのんびりのんびりやっていこうかなと思っておりますが、まあそんな5月12日、まあ今日は何の日みたいなねテーマをよく掲げているこの私のランチでパラダイス火曜日ですが、今日もいやこの間もあれだったもんな、あんまいいのがなくて、いいのがないって言ったらあれなんだけど、まあ何の日に外なんか対応するいい感じの曲のセンスがちょっと思い浮かばなくて、まあドライブだったりだとか、あと何だったかな、なんかしょうもないというか、なんかあんまり関係ないテーマをやったような記憶もありますね。まあ今日は、まあ、特に何の日から取ったテーマはなく、もうザリガニとかね、ナイチンゲールとかね、まあそんなのはちょっとうまく考えつきませんでしたということで、まあ今日のいろいろ考えたテーマは、まあゴールデンウィークもね、ついに終わっちゃいましたよ。

と。すごい長く連休を取った方でも、まあ、昨日とかで終わってしまったですかね、きっと。まあ、お仕事だったり、家事だったり、日常が再開されてね、まあ、ゆるゆる、頑張れ5月病に負けるなというね。まあ、頑張れみたいなソングではなく、もうね、頑張れソング私かけがちなんでね。まあまあそこから派生して、まあ応援をね、まあたくさんされて、まあデビューしたであろうアイドルたちの曲をね、今日はお届けしようかなと思っております。またアイドルかいってね。いやでもしょうがない。やっぱ元気になるし、このね、ゆるっとしたお昼にちょうど良さそうな感じでね、選びましたので、よければね、聞いてってください。まあ、今日のね、オープニングソングでお届けしたジェムは別にオーディションとかまるで関係はないんですけども。まあ、アイドルの代表、まあ、代表ではないか。まあ、アイドルをテーマにしたアニメ推しの子の2期のね、主題歌でもあったのでということで選んでみました。まあ、こちら中島健人さんと北見達也さんのユニットジェムですけども。まあ、これもね、普段踊らない北見達也さんが踊ったりしてるのを見てるのがだいぶ私は楽しかったんですけども、この曲の MV の撮影をするまではダンス経験ゼロ、そして練習は3週間前くらいからやったそうで、すごいね、やっぱり。なんかラジオとかではね、そのなんかみんなが中島健人さんと一緒にできてよかったねみたいな、かっこよかったじゃんみたいな言われてる中で、なんかこのね、キラキラな姿の横に立つこちらの身にもなってほしいともう言ってる姿とかも見ましたけども、結構ね、あの二人仲いいんですよね。まあまあそんなこんなで、まあ皆さんはね、こんなアイドルが好きだったとか、応援してたとか、もうずっと CD 買ってたとかありますかね。メールでのメッセージや X でのハッシュタグ FM わたらせをつけてポストしてもらえたら大変嬉しいです。そして今日もお時間が許す限り FM わたらせぜひぜひ聞いてってくださいね。そんなところでいっぱい喋っちゃったからね、一曲いきましょう。一旦ね、やっぱ応援といえばオーディション番組、オーディション番組といえばと独断と偏見で真っ先に出てきましたのでね、こちらをこちらをかけていこうかと思います。モーニング娘。でモーニングコーヒー。

というわけでお送りいたしましたのはモーニング娘。でモーニングコーヒーでした。私の中ではオーディション番組といえばやはり朝やん、あれオーディション番組だったよね。小さい時にね、なんとなく見ていた記憶があるんですけども、デビュー曲はね、確かなんか都内だっけ、なんか当時手売りかなんかだったんですよね。確かそうだった気がする。まあ、なんかすごい小さかった時に私はすごい行きたかったみたいなんですけど、母がね、まあ、小さい私を連れて電車で行くのがちょっと不安すぎるっていうことで結局連れて行けなかったなんていうことを最近聞いたんですけども、まあね、そのくらい昔からアイドルが実は好きだったのかもしれない。まあ、最近オーディション番組もだいぶ増えましたよね。まあ、昔も多かったのかもしれないけど、どうなんでしょうか。まあ今は視聴者側が投票してみたいなサバイバル系のね、オーディション番組、通称サバ版なんてものも本当に増えたというところでね、本当なんだろう、あまりにもね、やっぱアイドル戦国時代ってくらいアイドルがいっぱいすぎてこちらも追いつけない、なんかもう本当に新しい子がいっぱいすぎてさ、追ってけないよね。なんかモーニング娘。とかも、まあ、多分新しい子がね入ってきたりしてるんだろうけども、全盛期の時みたいには終えていないかなという感じ。悲しいな。なるべく追っていきたいけども、まあそんなところでね、一旦このオーディションの番組から誕生したアイドルの曲をいこうかな。ではケプラーでわたった。

0: FM 渡良瀬。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

というわけで、先ほどお送りいたしましたのはケプラーでワタタでした。まあ、ケプラーは韓国のガールズプラネットだったかな、ガールズプラネットという番組で確かデビューをしましたけども、韓国は本当にこのサバイバルアイドルオーディション番組とても多すぎる。まあね、韓国は練習生として事務所に入ってもなかなかデビューするのが厳しかったりする。そういう意味ではまあいろんな子にスポットが当たっていいのかなとは思いつつ、まあ見てるのもたまにしんどいなみたいなものもありますけどね。見始めちゃうとどうしてもつい頑張って、意地でもね、なんか自分の中のワンピックを見つけて見てしまおうって思ってつい見てしまうんですけども、なかなか、なんだろう、このいっぱい怒ったりとかいっぱいきつく言って、その反骨精神じゃないけど、そういうね、ちょっと泣かせるまではいかないけどまあ泣かせることも多かったりね、ちょっと編集でね、この子がちょっと目立って見えたりとか、そういうことをされがちなので、なかなかちょっとまあ見てて気持ちよくない回もありますけども、まあまあまあまあというところではありますね。まあ、ちなみにまあサバイバル、このね、韓国のサバイバル番組のアイドルたちって割とね、期間限定でのこの 何年何ヶ月の間だけこのグループで活動してくださいねみたいなのが多いんですけども、ケプラーはね、2年6ヶ月の活動期間というのが最初これでね、やってくださいっていうことでしたけども、まあ人数は変わっちゃいましたが、現在でも活動してくれていますよね。確か人数は変わっちゃったけど、まあ元メンバーのね、ましろちゃんとゆそちゃんだったかな、はメイデンでまだまだアイドル活動してくれているので楽しみですね、今後も。まあ、ではではでは、続いては、まあそんな韓国のサバイバルオーディション番組でね、有名なプロデュース101というものがねあるんですけど、通称プーデューなんて呼ばれてますがね、そこからデビューしたグループの曲をね、2曲連続でお聴きいただこうかなと思います。さてさて、かけられるか。では行きます。どうぞお聴きください。

というわけで連続でお送りいたしました。1曲目は X1 でフラッシュ、そして2曲目はアイズワンでラビアンローズでした。どちらもね、もうちょっと活動は終了しているんですけども、私のね大好きなグループだったというところでお届けさせていただきました。まあ先ほどもね少しお話ししましたけども、まあこの韓国のサバイバル番組の期間限定活動、これがねこのアイズワン実は結構後半の活動期間というか、まあ半分くらい、ちょっとね新型コロナウイルスあちらがね始まった時と後半戦がもうほぼほぼ被ってしまって、もう半分くらいかな、でももうなんかこれからきっといろんな曲がね、いろんな子が多分順繰りにセンターをしてくれてやるんだろうなみたいな思ってたらば、もうそんなことになってしまい、でね握手会みたいなやつもまあ延期になっちゃったりとかね、まあそういう自粛みたいな感じのまま活動もねあんまり多分本人たちもできないまま終わってしまって、まあ、私はねちょっとライブを現地で見れたことはさすがにね、やっぱ韓国とか、まあ、日本の方もやっぱ撮れなかったし見れたことはないけども、まあ、最後のライブは DVD 買ってちゃんと見て、まあ、他のね最初のファーストコンサートとかも買わせていただいたんですけども、もうなんかほんと仕方ないけど、まあやるせない気持ちになってしまうよね。まあ今はだいぶ落ち着いてはきましたけど、まだまだね多分コロナ流行ってるまではいかないだろうけど、まだまだそういうのはありますし、今もねなんか船でのあれは人から人には感染はあんまりしないのかな、ちょっと私もよく調べてないので何とも言いませんが、なんかそういうこともあるしね、

3人グループにいたグループなんですけども、ほとんどのねメンバーが今も別のグループだったり、個人でねもちろんアイドルとして歌ってる子もいるし、なんか女優としてねやってる子とか、最近だとなんだっけ、イカゲーム、イカゲームのなんか新しいやつにアイズワンだったねゆりちゃんが出てるだとか、ちょっと私イカゲーム見てないんで、でも出てるなら見ようかなってちょっと思ったんだけど、そういうファン層がいるから起用されるのかな、もしかして。日本だとなんだっけ、スマホを落としただけなのにの一番新しいやつがね、あのアイズワンでリーダーを務めてましたうんびちゃんがね女優として出ていたりとかしてましたけども、懐かしい。みんなね今はチリジリになっていますが、しっかり活動をしてくれてて、あとはたまにねそういう、まあ、YouTube のショート動画とか TikTok とかね、なんかみんながちょうどカムバックが被った時とかになんか動画撮ってくれたりしてて、なんかそういう時にだけ他のグループでは一番上のお姉ちゃんだけど、元のグループの子と会うとやっぱちょっとねあの頃のお姉ちゃんと妹みたいな感じの雰囲気になるのがすごく私は見ていて大好きです。そして、まあ、X1 もねこのもう少し見ていたかったという気持ちがすごい私はありまして、まあこうね韓国のこういう番組って視聴者たちがやっぱ自分のね、まあ、ワンピックを推しをね決めて、まあ、デビューさせるために日々投票をしたりとかねするんですけども、まあ、本人たちは頑張っていたけども、まあ、大人の都合でね、まあ、投票結果が違ったんじゃないのみたいなね、そういうちょっとなんかいざこざがあって、その結果ねあの活動自粛になってしまって、本来だったらもうこれで5年やってきてるはずだったんですけども、まあ実質 2、3ヶ月、そしてこの時のアルバムしか曲はないという、いやー本当に悲しい。今回はね私の CD をしっかり持ってきてお届けしましたどこにもないなって思って、これは CD を持ってくるかと思って CD をひっくり返して持ってきました。まあまあまあそんなところでね、まあ、いっぱい喋ってしまいましたけども、やっぱ韓国ばっかだとね耳なじみがない言葉も多いからあれかなということで、同じくねオーディション番組からということで、まあ、こちらもコロナの時とはだいぶ被っていたりもしたのかな、ちょっと私はよく見ていないので曲しか知らないんですけども、ちょっと日本のアイドルも行こうかなと思いますよ。ではではお聴きください。 NiziU で Make You Happy。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

時刻は午後12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。さて更新、ちょっと今日は混雑が多いですね。では見ていきましょう。国道122号羽生行き、羽生市小松台付近では300メートル、同じく羽生市須影歩道橋付近でも300メートル、そして同じく羽生市須影団地付近でも300メートルの混雑となっております。続きまして国道122号赤羽行き、羽生市小松台付近で200メートルの混雑、そして羽生市桑崎付近では900メートルの渋滞となっております。そして続きまして県道84号、羽生市栗橋線上り羽生市小松台付近では200メートルの混雑となっております。続きまして県道152号、加須さって線上り加須市南篠崎付近でも300メートルの混雑となっております。だいぶちょっと今日はお昼多いですね。付近を取られる際は、十分ね、運転この後も何かしらあるかもしれませんので、十分お気をつけて運転してくださいね。以上道路交通情報でした。

続きまして本日の読売新聞からのニュースをお伝えいたします。南極の環境保全などを定めた南極条約の運用について議論する協議国会議が11日広島市内で始まりました。日本での開催は京都市で行われた1994年以来32年ぶり3回目となります。今年4月に国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に追加された皇帝ペンギンの保護策などの議論が本格化する見込みです。国際 NGO 世界自然保護基金の代表として南極条約

国競技国会議に参加している WWF 英国支部チーフアドバイザーのロッド・ダウニー氏は、絶滅危惧種のコウテイペンギンの保護について今すぐ行動を起こす必要があると訴え、警鐘を鳴らしました。世界最大のペンギンであるコウテイペンギンが生息数を減らしている要因について、地球温暖化に伴う海水の減少を指摘。海氷の上で生まれたヒナが成長する前に海中に落ちて溺死している可能性があるといいます。 WWF はこれまで南極条約に基づく特別保護種にコウテイペンギンを指定するよう提言。今回の会議でも具体的な保護策を議論するように各国に求めております。以上、読売新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きましてお天気情報です。今日はいい天気、本当にすごいいい天気でございますが、この時間は加須市のね、この後の3時間ごとの天気を見ておこうと思います。そして特に注意報は埼玉県はなし、そして群馬県板倉市、館林市、12日今日か昼過ぎから12時夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してくださいと警報も出ております。まあ夜ね遅く、もしかしたら雨がすごかったりするかもしれない。なるべくね中にいましょう。そして今日のこの後の3時間ごとの天気は、3時、加須市は晴れ、そして最高気温じゃないよ、失礼いたしました、晴れ、気温は26度、風も弱そうです。そして18時、天気晴れ、気温22度、そして21時、曇り、気温は19度、24時、曇り、気温17度ということでね、風も比較的弱そうではありますね。その後も3時、気温15度、そして6時、曇り、気温は15度、で朝9時、気温は20度と、まあ朝方はやっぱりちょっとまだ気持ち20度までいかないから寒いですけども、もうその後はあれですね、今日もこの後は26度まで加須市は上がる予報になっておりますのでね、しっかり水分補給して午後も挑んでいきましょう。というわけで以上お天気情報でした。

三月愛がお送りするラブ&ピース世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

いい天気すぎてそろそろ日焼け止めが必要かもしれないね。でもニュースで見たんですけど、日焼け止めも強ければ強いほど、まあいいんだろうけども、なんかね、肌にね、やっぱ肌のあれが敏感な人は、あまり強すぎると良くないよというのもあるらしくて、皆様これからね、夏に向けて日差しも強くなってきますから、日焼け止めを買う方も多いでしょうけども、そちらね、自分のお肌と確認しながら買っていきましょうねというところで、先ほど流した NiziU ね、私本当にデビューの過程を見ていないので何にも本当に知らないんですけど、まあ私友達がねすごい NiziU 大好きで見てて、でその X でのねポストをね、なんか今日はああだったとか残るかなとかそういうねポストをしてるのを見て、あ、なんかやってんだなって思いながら見てたんですけども、なんか NiziU はあれですよね、この Make You Are Happy がちょっとコロナの時期で結構みんながたくさん見てくれている人がいたのかなというイメージなんだけど、どうなんだろう、なんかほんと芸能人の方とかも日テレでね特集してたっていうのもあるんでしょうけども、なんかみんな踊ってたよね。なんかね、芸能人とかもいっぱい踊っていたのかなというイメージですけども、そんなところでちょこちょこーっと X を覗いてみようかな。ポストあるかな。よいしょ。あ、ブルースリーさんポストありがとうございます。ホルタールさんこんにちは、こんにちは。ナイチンゲールと言われるとシャア専用、これをイメージしちゃう。どれどれどれどれ、今日もゆるくいきましょう。ということでね、今日もゆるくゆるくゆるファイですよと。すごい赤い、何これ、翼生えてる。ガンダムじゃないか、シャア専用ガンダムみたいな。何これ、なんか浮いてる？なんだこれ。私ガンダムすごい詳しいわけではなくて、多分ちゃんと見たの00くらい。今ねすごくあのガンダムじゃないのかな、鉄拳のオルフェンズ、あれをねすごい私友達に見よう見よう見ようってめちゃくちゃおすすめされてるんですけど、まだ手をつけていません。ガンダムもいろんな機体ありますよね。なんか人によってこのねガンダムのこれが好きみたいな、よく聞きますけど、まあなんか見た目は違うなと思いながらも名前まではそんなに知らないなって思って、よく見るあの白い大きい白と青のなんかザ・ガンダムって感じのガンダムしか見た目わかんないかもしれない。ちょっと、あ、そして風船さんもポストありがとうございます。ホタルちゃんこんにちは、こんにちは。社食ランチのお供にお聞きしています。今日もホタルちゃんの可愛いお声と若々しいナンバーを楽しみます。若々しかったかな、どうだろう。ちょっと今日はあんまりすごい懐かしいみたいなのが少ないかもしれない。それでも楽しんでもらえたら幸いでございます。そういえば昨日げんちゃんがスタジオから見える雲をホタルちゃんの描くキャラクターに似てるってお話して、お、どれどれどれどれ、あフォルムが似てるかな、このちょっと細長めの丸っぽくて、ちょっとねこのモコモコしてるところもねサングラスっぽくて可愛いかも。実はね、あのゆるキャラのつけてるあれサングラスなんですよ。ちなみにあれね、毎回私が、あの、始まる10分前とか30分前とかに、ちょっと余裕があれば30分、20分前には書いてるんですけど、もう余裕がないとね、10分前くらいに、やべ、書いてね、書いてねってなって、急いで書くので、あの出来栄えが多分日によってだいぶ違うってね。あとテーマがない時のこの今日とかね、特に今日やばいね今日なんかすごいすごいギリギリで書いてしまったというのもあるんですけど、今日すごいね、ちょっと

もうちょっと頑張った方が良かったね。前回ちょっと結構頑張って書いたから、前回はね時間がちょっとだけね心にゆとりがあったんで書けたんですけども、毎回ねこの絵は書かせていただいておりますということで、見てもらえていたら嬉しいな。さてさてさてさて、お昼もねこの後お昼休憩が終わってお仕事に行く人もいるのかな、午後もお仕事頑張ってねということで、そんなまったり残りの時間を過ごせるような曲でセナさんのリオムをかけましょうかね。さてどこだ、ちょっと待って、これだ。ではではでは、午後も頑張るためにゆったりとしたこの心地よさそうなねゆっくりした曲お聴きください。セナでリオム。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: ナンナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: FM わたらじ、資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチでパラダイス火曜日、担当はひよっこ新人のホタルがお送りしております。ここからは加須市の地域情報をお伝えしていきましょう。さてさて、ここから行こうかな。初めての一歩が最高の冒険に。クライミングの街加須の特色を学ぶため、5年生の社会科見学の一環として加須市山岳連盟の皆様のご指導のもとクライミング体験を行います。クライミング体験、あれか、登るやつか。日時は令和8年5月28日木曜日の2時14時半2時半から15時半3時半までですね。2時半から3時半まで、会場は加須南篠崎体育館だそうです。すごい、5年生の社会科見学でクライミングするのいいですね。なんか一応ね、内容としては、まあ、加須市の山岳連盟による講話があったりとかね、安全に配慮しながら基本的な登り方や用具の使い方を学び、体を動かす楽しさや挑戦をすることの楽しさを実感できる貴重な機会です。また地域に根ざしたスポーツ文化への理解を深めるとともに、協力することやルールを守ることの重要性についても学べます。ルールは破るためのものじゃない、守るためのものだよっていうあれなのかな。いいですね。でも社会科見学でこういう経験なかなかできないからいいね。どういうあれでこれになったのか。あ、でもあれか、まあ、見学の一環としてだからそういうあれなのか。まあまあまあ、続きまして、加須駅周辺の未来を語るデザイン会議メンバー募集、こちらなんと期間延長。なるほど、期間が延長されたみたいです。加須駅周辺の未来について、どのような街にしたいか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の目線で語り合う場をワークショップ形式で開催します。こちらね、本来5月11日昨日までだったんですけども、なんと5月18日、来週の月曜日まで延長になりました。会場はカフェカゾマかな、まあ、まだねちょっとだけ空きがあるということで募集期間を延長しているようです。応募資格はおおむね15歳から39歳、加須駅および駅周辺の商店等を利用している市内在住在学在勤の方、およそ25名程度を考えております。ワークショップは全部で3回、各回10時から12時となっております。第1回目は6月7日、そして第2回目は7月26日、第3回目は9月13日と

679ってやるんですね。まあこういう、なんだろうね、死のなんか成長というか、そういうものに関われるのってなかなかないから、ちょっとワークショップ気になりはするよね。どんなことするんだろうなっていう。まあどのような街にしたいかだから、やっぱそのね、ちゃんとした意思を持ってる人がね、やっぱ行くのがいいと思うんですけども、なんか未来を語るデザインってどんなのやるんだろうね。ちょっと気になる。でこれ在、あでもそっか在学在住だから、でそれでね、おおむね15歳からだから、高校生とかでもいいんですもんね。大きく言えば日曜日だから参加できるし、いいですね。さてさて、続きましては、こちらはちょっと待ってね、こっちにしようかな、先に。いいねで加須市の魅力を PR。 加須市インスタグラムフォトコンクールを開催しております。令和7年度に初めて開催し、700点近い応募をいただいたインスタグラム写真コンクール、今年も開催されますよ。現在ね、作品募集中だそうです。こちら締め切りは来年の1月4日。長いね。なお、すごいいろんなところをもう熟知して写真を撮ることができる。いいですね。令和7年度に初めてインスタグラム写真コンクールを開催したところ、約700点もの応募をいただきました。今年度もインスタグラム写真コンクールを開催したく、たくさんの加須市の魅力を募集しますとのことです。そしてテーマは、大切な人に伝えたい加須の魅力。ほう、なるほど、大切な人に伝えたい。どういう写真が増えるんだろうね、こういうのだと。こういうモチーフというか、なんかやっぱりすごい綺麗な景色みたいな。それこそこの間までのね、富士とかもやっぱ伝えていきたいものだと思うし、桜とかもね、いろいろあったりするし、そういうものもやっぱりあるのかな。一応ね、最優秀賞は1人、そして優秀賞は2名選べるということで、まあ、一次審査通過作品を市公式インスタグラムアカウントに再投稿し、期間中につけられたいいねの数に応じて賞を決定しますと。なかなかこの今の時代に寄り添ってる賞法でいいですね。なんかどういう風に、こういうのってどうなんだろうね。なんかみんなが一般的にいいなって思う写真はやっぱりいいねが増えるけど、ちょっとさあ、そこを切り取るんだみたいな感じの雰囲気のやつも、個性的でいいねって取られる場合もあるし、なかなか面白いですよね。人が写真撮るものによって違うから、だいぶ面白い。そしてそんな写真シリーズ、にっこり笑ってはいチーズ、あなたの笑顔を大募集ということでね、市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて、巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集。なるほど、そんなこともやっております、加須市。令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。すごい。そこで市民職員、市にゆかりのある方などの笑顔の写真を大募集しますということでね、モザイクアート、このモザイクアートの一部になりましたよみたいな写真があったりしたら面白いね。でこれあれなのかな、あでも笑顔だから、笑顔を集め、モザイクアートの写真になる元のものはまだ決まってどっかに出てるのかな。ホームページを見たらもしかしたら載っているのかもしれない。一応募集期間はね、もう始まっております。5月1日から、そして募集期間最終日は7月31日まで、2ヶ月

5月、6月、7月、7月、3ヶ月か、まあ、3ヶ月くらいね、丸々とありますけども、笑顔の写真これ送ったら、あ、でもあれか、送っていい感じのアートに合いそうな写真を使うからあれなのかな。一応完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設等に展示し、アートを通じて多くの方々に市の PR やキャッチコピーの浸透を図りますということで、笑う門には福来たる、その服に合わせて笑顔の写真をお送りするのもいいんじゃないでしょうか。以上ね、門氏からの地域情報でした。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: よいしょ、あ、おいしょおいしょ、あ、あー、ソーリー、失礼いたしました。よいしょよいしょ、これで大丈夫かな。さてさてさてさて、今日の大きな選曲テーマは何だったっけ。まあ、応援されてきてデビューしたアイドルたちの楽曲、まあ、つまりね、オーディション番組初からのね、グループ楽曲などをお届けしておりますが、まあまあまあまあ、一旦ね、一旦この1時台はね、置いといて、まあ何かと、この1時台は、ピックアップしがち。よくね、テーマに合わせて、ちょっと、深掘りというか、違うことにしてみたりとかもいろいろありますけども、今日は、まあ、ガラッと変わってというか、まあ、プチピックアップということでね、今回曲選んでる時に、まあ、今までもそうだったんですけども、思ったことがあって、まあ、歌の歌詞って、まあ、空耳だったり、まあ、耳で聞いてるだけだと、ん?みたいな。なんて?みたいな感じのね、そういう曲ってたくさんありますよね、ということで。なので、この1時台は、まあ、思わずね、歌詞カードだったり、歌詞を調べたくなっちゃうような、そんな曲をね、プチピックアップってことでね、一旦ね、ちょっとアイドル疲れちゃったかなって思って。韓国曲ばっかりだとね、耳馴染みもないし、ちょっと疲れちゃうかなということで、こちらのピックアップをしていこうかなと思っております。まあ、最近はね、ストリーミング配信楽曲とかも増えてきて、やっぱ歌詞を見る機会、そのしっかりね、見る機会とかって、なくなってきたような気がしなくもない。まあ、CD を買っても歌詞を見ながら曲をしっかり聴くみたいなことをしなくなってきたのかなぁと思う今日この頃のこの1時台はね、せっかくなので、なんかなんだその歌詞みたいな、ちょっとね、ちょっとなんかくすっと笑えるような、なんかこのゆるゆるっとしたこのお昼のね、午後をね、午後のなんかバタバタ感をくすっと笑って、ちょっとほっこりできるような曲をかけていけたらいいのかなと、お届けできたらいいのかなと思っております。そうやって言われて最初に思い浮かぶものって何なんでしょうね。空耳ソングって意外と探そうと思えば見つかるのかな。なんか昔ね、そのなんかタモリさんの番組とかでも空耳アワーなんていうのがありましたけども、ああいうの最初に見つけたっていうか聞いて思った人とかは、うわもうこれにしか聞こえないみたいな感じなんですかね。ちなみに私の母が、あのグリーンの奇跡がなんか、まあなんか正しい歌詞が私はちょっと覚えていないんですけども、なんかサビのあたりでなんかずっとなんか大根背負って歩いてるみたいな、なんか 大根しょってる歌だよねって言われて、大根しょってるってなんだって思いながら聞いていたらここかってなったりとか、あと松田聖子さんのね曲のなんだっけ、あの島へが江ノ島へって覚えてる友達がいたりだとか、江ノ島じゃないよって突っ込んだ記憶がありますね。まあそんな感じで、そんな空耳があったりなかったりする一時代ですけども、一旦ね歌詞がクスッとしちゃうような曲持ってきましたよ。そんな一曲目は、まあたまにね定期的に年一くらいで聴きたくはなるこちらの曲をお届けしたいと思います。水曜日のカンパネラで桃太郎。

マウンテン脂肪カーブ、ばあちゃんリバーでウォッシュ、はっ。僕お家にこもってゲーム、 PC エンジンバイハドソン、毎日遊べる夏休み、イージーモードのエブリデイ、高橋名人バンギリングベイ、天外魔境2、ファミコン1日

マスター、毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか。太郎少年の運命やいかに。

ビだんご、きびだんご、しっとりもちもちきびだんご、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ、昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。金太はタフガイ、かぐやは釣れない、浦島ナイスガイ、どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲違い、キジは戦力外、何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡瀬まで。

先ほどお送りいたしましたのは水曜日のガンパネラで桃太郎でした。こちらの曲はね、なんだっけ、ファミコンの桃太郎伝説なんか、ね、そういうのをモチーフにね、ファミコンのやつをねモチーフに制作されているだとか、だからね、まあ、魂の16連打みたいなね歌詞が入っているのかなという、あとなんだっけ、名人だっけの名前とかね入っているのかなと思っております。割とね、誰しもが知っている桃太郎、桃から生まれてみたいなね、あの桃太郎すごいキャッチーにされていて可愛い曲、なんか定期的にこの曲聴きたくなるんですよね。まあ、歌詞は内容はね全くもってあれなんだけど、よくわからないけど、まあなんだろう、まあ習い事というか、もうそんなことしてるんだったら、そんなことするくらいだったら鬼退治ってきなさいよみたいな感じで追い出されるこの感じが好きで、ぜひね、MV も可愛らしいので知らない方は見てみてほしい。ちなみにね、この頃の水曜日のカンパネラさんは初代のねボーカルのコムアイさんが確か歌っていますね。コムアイさんの歌声もこの特徴的な可愛いよね。あとこの水曜日のカンパネラ、まあ、一休さんとかナポレオンとかね、偉人の名前のタイトル

が結構多いのかなというイメージがある。どうなんだろう、そんなことないのかな。あとちょっとやっぱり面白いというか、なんかクスッとしてしまうようなね曲が多いのかなと思います。あ、今のあれか、二代目のね、今ね活動してる二代目のボーカルのね、うたはちゃんのエジソンとかも偉人ですね。まあどっちの声もね個性があって、そして独自の世界観がしっかりあって、どっちも可愛いなという思いです。私はうたはちゃんはね最近なんかよくパソコンのねゲームでなんかストリーマーさんたちがねいっぱいオンラインゲームとか参加してるやつに、あの VTuber みたいなね、ちゃんとあの二次元のキャラクターの顔を持ってよく参加してるんですけども、すごい可愛い。あとねドラマとかでも出てましたね、高校生の役で出てましたけども、あれも可愛らしかったですね。ドラマも良かったし、なんだっけ、最高の教師だったかな、あれちょっと私が好きなアイドルが出てたんで見てたんですけど、うたはちゃんが思った以上に可愛くていいなって思って、生歌も上手でね、あの特徴的な声、なんか元々のねボーカルのコムアイさんも結構特徴的だけど、それをねなんか超えるというか、なんかなんだろうね、ボーカル変わったんだよみたいなのがあっても全然今もかっこいいし、まあ、昔もかっこいいしっていうところでね、どちらもいいですねということで、いいですかね。まあさてさてさて、どんどん行きましょう。まあ次はちょっと連続でかけちゃおうかな。こちらもねちょっと中毒性があるんじゃないでしょうか、こちらの曲。まあ1曲は聴いたことがある曲、2曲目はどうだろう、知ってる人がいたら私はなんかギュッとハグをしてあげたいなと思いますね。ではでは2曲連続でお聴きください。どうぞ。

連続でお送りいたしました1曲目はあので主多様性、そして2曲目は徳永ゆうき&イギョンで定時退勤でした。あのちゃんもポップでキャッチーな曲が多いですよね。とっても可愛い。メロディーも頭に残るけども、まあ、言葉のインパクトもね、だいぶこちらの曲はあるんじゃないでしょうか。この曲はなんか空耳というか、あのゲットオンチューってね、振りでは書いてあるんですけども、まあ、そう聞こえないのがちょっと面白いというか、多分確信犯なんだろうなっていう MV も結構あったり

あのイギョンさんのねソロ楽曲であのリーブワークオンタイムっていうあの韓国語の曲なんですけどね、あの韓国の方なのでそちらのソロ曲なんですが、まああの今回ね知らあのこれを流したいなって思っていろいろ見てたんですけども、あの日本語版も出てたんだって思ってなんでこのねあのなんだろう演歌歌手のね徳永ゆうきさんと歌っているということで、なんだこの日韓交流はってなったんですけどもね、せっかくなので今回やっぱ日本語訳で内容がわかる方がいいかなと思って選ばせていただきました。韓国語の時ね最初すごくノリノリな曲だなって思ってたら、なんかよく訳を見たらね、なんかそんな定時で帰りたいみたいな、定時で退勤したい、残業本当に嫌だみたいなね、そういう歌詞だったので大変笑った記憶があるんですけども、まあ、みんな定時で帰りたいよね。珍しく K-POP をねあまり知らない方々ですらすごいたくさん共感を得たという噂がある曲でございます。ダンスもねすごい可愛くて、あのスマートな K-POP のイメージがありますが、キャッチーでね意外とこういう曲も K-POP ありますよということで、ぜひね見ていただけたらいいのかなと思います。みんなね今日は定時で帰りましょう。ではここの時間はあまだもう一曲いけるかな、いけそうだな、いっちゃおう。ではこちら最近ね大盛り上がりしてるミルクからも一曲、ちょっとねトンチキソングなんですけどもいきましょうか。全然ねいい曲なんですけどもいきましょう。ミルクでデルネロファイター。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。先ほどはちょっと更新してなかった、更新します。お、さっきよりは少なくなったかな。ではでは行きましょう。国道122号、羽生行き、羽生市須影歩道橋付近では1キロの渋滞となっております。続きまして国道122号赤羽行き、加須市日の屋付近では600メートルの渋滞となっております。双方渋滞がちょっと発生しておりますけども、皆様心をね優しく持って付近を通られる際はね、十分にお気をつけて運転してくださいね。以上道路交通情報でした。

続いて読売新聞から本日のニュースをお伝えいたします。プロ野球12球団による実行委員会が11日東京都内で行われ、スイングの際にバットを離す危険行為について罰則を導入することを決めました。 1,2 軍ともに12日から導入されます。打者の故意や過失に関わらずバットの投げ出しを危険スイングとし、直接他の選手や審判らの体に当たったり、ダッグアウトやカメラマン席などに入ったりした場合は即退場となります。当たらなかった場合でも1度目は警告、同一試合で2度目で退場となります。責任審判らが判断し、バントを試みたケースは含まれないそうです。4月16日には打者の手から離れたバットが球審を務めていた審判員の側頭部を直撃し、救急搬送される事態も発生しておりました。以上、読売新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きまして、お天気情報をお伝えいたします。相変わらずこの道の駅から見える景色はすごくいい天気とってもいい天気ですね。ではではではでは、この時間は加須市の週間天気予報を見ていきましょう。13日水曜日は曇り、降水確率 30%、 最高気温は26度、最低気温14度。14日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温24度、最低気温15度。15日金曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は25度、最低気温13度。16日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温29度、わ、最低気温は14度。17日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温31度、最低気温15度。そして週明け月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温30度、最低気温15度と。暑いんじゃないですか。土曜日以降は、まあね、金曜日はだいぶ、金曜日まではね、平年並みだったり、まあ6月中旬くらい並みの気温ですけども、土日以降はちょっと、7月上旬くらいの暑さ予報ですね、今のところ。暑いんだ。ちょっと嫌ですね。まあまあまあ、週間外気温を見ていきましょう。あさって木曜日から火曜日までは雲の目立つ日があるものの、広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、土曜日以降は30度以上となるところもありますと。日焼け止め、そして外に出る方は日傘も必要かな。あとしっかりね、いつでも飲めるように水分補給、これ本当に大事です。あの、涼しいところにいてもね、エアコン効いてるところにいても熱中症とかなってしまいますので、ぜひね、定期的に水分は取ってお仕事や家事作業を取り組んでくださいね。以上、お天気情報でした。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

お送りいたしましたのは、やばい T シャツ屋さんですこでした。サビの五感、犬の名前いっぱいで、可愛いよね。意味はわからないけども。ちなみにね、すこはネットスラングの好きですね。めちゃくちゃハイテンションなラブソングって感じで、いいんじゃないでしょうか。さてさてさて、昼間って午前中というか、1時前ぐらいにね、ちょっとメールが来ていたのが一件。見逃していたので、ここでちょっと失礼いたしますよと。ラジオネームくまぴあちゃん、くまぴあちゃんさん、今日も、ありがとう。おたるさん、こんにちは、お疲れ様です。アイドル特集ということですが、グループは人数が多いと一人一人の名前はわからないですね。私の世代では仕方ないことです。すっかり頭が固くなっていますから、20もグループとして名前は知っていますが、一人一人はわからないですと。20は私もわかりません。いや、本当にね、ちょっとね、20、私全然追ってなくて、曲しか知らないんですよね。そして X の方もね、なべなべさんが、おつわたということで、今日も優しい声に癒されますということでね、癒されているかな、聞こえているかな、どうでしょうか。すっかりX を見てる時間があまりなくて申し訳ない。ありがとうございます。癒せるように頑張りたいですね。ということでね、ちょこっともうちょっと見れるかな。あ、風船さんもホタルちゃんポスト読んでいただきありがとうございましたということで、ホタルちゃんのイラスト毎回楽しみにしていますよ。お昼の休み1時間尺しかお聞きになりません。これからもよろしくねということでね、ありがとうございます。1時間でもこのお昼のね、大事な時間にお耳を拝借させていただいて本当にありがとうございます。みんなのお耳のお供にね、よかったらこれからも FM 渡らせ聞いてってくださいね。いやー、すごい今日ね、結構なんかこのね、この時間1時から2時までの間はね、トンチキな曲を、トンチキいい意味でね、本当にいい意味でのトンチキソングをね、いろいろかけましたけど、皆さんどうですか？知ってる曲ありましたか？ありましたかね？どうでしたかね？なんかこういいよね、トンチキな曲って頭空っぽにして聴けるからなんかね、楽しいしね、やっぱ歌詞を深く考えるとちょっとおよよって思うこともあるけども、まあね、いい意味でのトンチキソングなんていっぱいあっていいんです。本当にこれからもね、いっぱい流していきたいと思いますよ。ではこの時間の一時代最後の曲はこちらでいこうかな。今日ね、アニメというか、まあキャラクター的なね、曲が二次元というかね、そういう曲を流していないなぁと思いましたので、こちらの曲をお届けしたいと思いますよ。ではお聴きください。7人のカリスマでカリスマジャンボリー。

0: FM わたらじ。
1: 皆さんこんにちは。おはようわたらせ、おかえりわたらせ。金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
2: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。

というわけで、連続でお聴きいただきましたロイロムで、1曲目はクラシックウェイブ、2曲目はディアディーバでした。5月の7日にね、ついにデビューしました。この2人はね、タイムレスのあのオーディション番組で最終まで残っていた2人なんですけどもね、もうすごい、私番組をね後から見ている時にね、あのノリに遅れて後から見たんですけども、もうその時にこの2人すごい応援してて、すごいね、お顔もかっこいい、歌もできる、スタイルもいい、ダンスもかっこいい、そしてコンセプト消化力がいい、すごいね。なんかなのにオフの姿はすごく年相応で可愛らしいという、いやーすごい2人だったんですけどもね。一応まあタイムレスの方には入れなかったよということでしたが、まあ去年のね11月に実はプレデビューをしておりまして、もうその時にね、まだ本デビューでもないのにもかかわらず、まあ有明アリーナを埋めましたよと。すごいよね。でもこうやってオーディション番組でたくさんのファンもついて、みんなねデビューを心待ちにしていた結果としては、とてもいい形でデビューしているんじゃないのかなと思いますね。本当になんか、そうね、まあもちろん最初になりたいと思っていたグループのメンバーにはなれなかったけども、このねロイくんとヒロムくんっていう子がねいるんですけども、二人がね仲が良かったということもあり、なんかそういうなんかしたいねみたいな話があって、でそこから二人でじゃあやるみたいな感じになったみたいなんですけども、本当オタクは嬉しいです、ありがとう。最近ね、本当音楽番組デビュー日の日は日テレで引っ張りだこ、その次の日も音楽番組で引っ張りだこみたいな感じで、すごい忙しい日々を過ごしていたんじゃないかなというところでしたけども、結構ねやっぱ知らないよって方もテレビで見て、なんだこのかっこいい新人はみたいな感じだったんですけど、ぜひねダンス本当にこの新曲とてもかっこよくていいんですよ。

ぜひ注目ということでね、今回はデビュー曲のクラシックウェーブ、そしてプレデビューの時のね曲のディアディーバをお届けさせていただきました。いやー本当にかっこいい。他にもね曲プレデビューの時にあと2曲くらいあったのかな、あるんですけども、よければねそちらも可愛らしい曲もありますので、ぜひ聴いていただけたらいいなと思います。まあそんなねオーディション番組で惜しくもやはり本デビューはね逃してしまったけどもみたいな方をねもう一人お届けしたいかなと思っております。今年のね1月にねソロでデビューになりました、ふみのでフェイバリットソング。

あ、ブルームで君の花になるでした。ここのグループもね、特にオーディションとかは関係ないんですけども、まあ、タイトルにもなっています君の花になるというドラマでね、アイドル？アーティスト？を目指す、目指して切磋琢磨していくみたいな、本田翼ちゃんとね、高橋文也くんがメインで出演だったお話で、しかも期間限定のグループでしたよと。高橋文也くん、歌もできちゃうんだね、と思ったのが、懐かしいところではございます。そんなこんなで、あっという間だにー。ではちょっとさっきね、読めなかったポストちょろっと見ていこうかな。チラチラチラチラチラ。ブルーツリーさんからも、私もそんなにね、ガンダム詳しくないよっていうことで、ジオンのシャア専用モビルスーツは赤いとだけ覚えておけば、オッケーってこと？白いのが地球連邦、アムロでなんとかなる。だガンダムもさ、何？宇宙戦争っていうか、なんかその、規模が広すぎて、ちょっとなんかすごい、あれですよね。鉄拳のオルフェンズはガンダムくくりだけど別のシリーズ。別なんだ。なんかもうほんと、ガンダムいっぱいやりすぎ。でもなんか映画でちょっと前というか結構前というか前にやってた、あの赤い彗星のシャア？なんかシャアがメインのガンダム映画ありましたよね。なんかあれすごい気になったんだよな。気になったんだけども結局、他の作品見てないしなって思って、まあ何事もなく見てないんですけども。どうなんだろうね、あれ。あれおもろいのかな。そしておたけどんさんもポストありがとうございました。徳永ゆうきくんの歌はずるいわ。過去褒めてるよということで。徳永ゆうきさん結構いろんなの歌われてますよね。な、今回、このね、イオンさんとのやつも、なぜこのコラボ？と思ったんですけども、まあ一応彼がね、イオンさんの方も、まあ韓国界のね、まあ演歌枠というか、まあ、アイドルとかよりはそういうね、ちょっとまあ、なんていうの？日本でいう演歌っていうのかな？なんかああいう、ちょっとコミカルというか、多分そういう枠組みだったから、で、なんか曲調もなんかそういう懐かしさを思い出すような曲みたいな感じで、なぜかコラボが決まったみたいな、なんか私もちょっとなんでこのコラボなんだろうって思って調べたんですけども、ちょっと詳しいのはよくわからなかったっていう。ぜひね、皆さん今日はね、あの歌を聴いたから、できる方は定時退勤しましょうね。残業しないで、今日火曜日だしね、まだちょっと、頑張りすぎるには、早いような気がします。早いような気がする。まだ、まあ、でも、うん、帰ろ、今日は早く。そしてね、暑いし、明日以降もね、暑いから、飲み物もしっかり飲んで、午後のお仕事も頑張りましょう。そんなところで、さてと。じゃあ、今日の最後のラストナンバーは、どうしようかなといろいろ考えましたけども。まあ、去年のね、日本レコード大賞では最優秀新人賞も受賞していた楽曲でね、ちょっとね、午後のこのね、昼下がりのエモさを感じながら、流していこうかなと思っております。では、お聴きください。花で、ブルージーンズ。

はい、ランチでパラダイス火曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてきました。この後2時半からはセナさんによるセナの世界、さらに3時からは市民パーソナリティの部屋タッチ、今日は JK のれんさんの放送日です。夕方4時からは木月理恵さんのおかえり渡らせが放送されます。この後のお時間もお楽しみください。そして明日のランチでパラダイス水曜日は花さんがお送りいたします。ぜひね、明日もしっかりお聞きください。それでは素敵な一日を、午後をお過ごしくださいませ。火曜日のお相手はホタルでした。また来週もお会いいたしましょう。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

こんにちは、セナの世界放送66回目。今週も毎週火曜日のこの時間、14時半から30分間務めさせていただきます。セナです、よろしくお願いします。セナの世界では毎週の弾き語りと僕独自の世界観で音楽や個人的な話、そして雑学など幅広く楽しくお話できたらなと思います。ぜひながら聞きなどしていただいて、日常の習慣の一部としてご一緒できたらなと思います。それでは30分間お付き合いよろしくお願いします。本日も旧ツイッターでハッシュタグ FM わたらせをつけて放送中ポストしていただくと僕が随時読み上げることができるのでよろしくお願いします。そしてもしくは FM わたらせ公式ホームページでのリクエストフォームでもお便りお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。本日の放送内容なんですが、本日はバックナンバーさんの手紙という曲を弾き語りカバーさせていただきます。ちょっとね、母の日がね、日曜日にありまして、この曲は結構、母の感謝をね、語ったね歌ですので、まあ、ちょうどいいのかなっていう感じで選ばせていただきました。そして今週はザ雑学って感じなんですけど、肉食動物はなぜ植物を食べなくても健康なのかっていうねお話をねしていこうかなと思います。そしてね、告知もねありますので、そちら、させていただこうかなと思っております。それでは CM 開けたら弾き語りからスタートさせていただきます。一旦 CM になります。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

はい、引き続き瀬名がお送りしていきます。本日、先ほど冒頭でもお話ししましたバックナンバーさんの手紙という曲を弾き語りカバーさせていただきます。結構ね、有名曲ではないと思うんですけど、ちょうどね、日曜日に母の日がありまして、結構ね、僕アンマーとかね、お母さんに感謝を向けたね曲は結構好きなんですけど、この曲はついで、アンマーについですごいね好きな曲で、結構バックナンバーはね恋愛ソング、ラブソングがね多いかなと思う中、こういう珍しいですね、バックナンバーさんがこういう曲、ぜひねその歌詞とかなんかその視点がやっぱりラブソングを書いてる方がね、やっぱこういう感謝を、母に感謝をね伝えるような曲を書いてるのがすごく珍しいので、ぜひねその辺も注目して、結構知らない方も多いんじゃないかなと思いますので、聞いていただけたらなと思います。ちょっとねギターの位置と、調整させていただきます。少々お待ちください。

はい、大丈夫か、ちょっとでかい。はい、ということで準備できましたので、早速弾き語りさせていただこうかなと思います。バックナンバーさんで手紙を瀬名がカバーします。

はい、お聞きいただきましたのはバックナンバーさんで手紙を、瀬名がカバーさせていただきました。はい、どうでしたかね。すごくね、僕はこの曲はバックナンバーさんの中でもまたちょっと異質なね曲で、すごくね好きなんですけど、ラブソングじゃなくてね、ぜひこの機会に皆さんもね、聞いてみてください。すごい本家のね方もね、やっぱ味出てていいですよね。その切なさがね声から出るんですよね、あのバックナンバーさんの方は。はい、ということで、本日バックナンバーさんの手紙を弾き語りさせていただきました。今日はですね、ここからは、雑学をね、もう結構ザ雑学っていう感じのね今日はね内容にしようかなと思っていますので、先ほど冒頭でもお話ししましたが、今日の雑学はですね、肉食動物がなぜ植物を食べなくても健康なのかというお話をねしていこうと思っております。結構ね言われてみれば気になるみたいなね、どうですかね、

健康を、ね、保つためにはバランスの良い食事が大切ですが、こうライオンなど肉食動物は肉ばかり食べていて大丈夫なのだろうか、野菜を、ね、食べなくてビタミン不足になるのでは、食物繊維は取らなくていいのかなどね、よく考えるとね気になりませんかっていうね、今日はね、内容にさせていただこうかなと思うんですけど、今日のねこのお話知ってる方ねいらっしゃいますかね。なかなかね、まあ、多分気にしたこともないと思うんですけど、言われてみればっていう感じで、僕もねよくね番組で言っていますが、こう昔からね野菜がまああんまり好きじゃなくて、でできるだけね食べないようにね生きてきたんですが、今でこそ本当ねレタスとかは好きでね、好きになってよくね食べてるんですけど、昔はね本当ダメで、もう母親とかにもね野菜もね食べなどねよく言われて、でそのね当時はね、まあ、かなり昔の話ですけど、俺はね肉食動物だから食べないとねわけのわからない言い訳をねして逃れていた記憶が僕にあるんですけど、料理によってはね食べてましたけど、ね、もんじゃ焼きとか僕すごく大好きなんで、そういうね食べれる野菜の入ったね料理の時にはねめちゃくちゃいっぱい食べて、まあ、それまで食べなかった分の、ね、野菜をねその時摂取するようにね、いや本当はねしっかりでバランスよくね適度な量を食べて日々食べていくかないとダメなんですけど、はい、そういうねこともありました昔はね。ということで今日はね、なぜ肉食動物は肉しか食べずにこう、ね、平気で生きているのかっていうねお話をねしようと思っております。結構ねその前にね、ポストもいただいたのでね、そうですね、ポストいただいたのでね、読ませていただこうかなと思っております。自由人さんからポストいただきました。瀬名くんこんにちは。こんにちは。バックナンバーの手紙いい曲だよね、弾き語りも良かったよと、ありがとうございます。瀬名くんは母の日はどうやって感謝の気持ちを届けましたかということでね、まあ、なんかこのまあこの何ですか、弾き語りをする上で来るかもなとはね考えておりましたけどね、考えていましたね。これは僕は母の日はですね、まあ母がすごくねいろいろな曲をねこの曲やってほしいとかね結構言われるんで、だから個人的に家でねお母さんにねまあアンマーだったりそういうね曲をね弾き語り、させていただいたり、あとはまあ、肩をね無難ですがね肩を揉んであげたりね、すごい日々ね疲れてると思いますので、まあ、何かあげるっていうよりまあ、なんか僕にしかねこうできないようなことがねやっぱ曲とかね歌ってあげるっていうのはすごくねお母さん喜ぶんで、はい、もう本当はね何かあげた方がいいとは思うんですけど、まあ、そういう何か僕ができることでね母の日にね感謝を伝えさせていただきました。はい、まあ、たまにね疲れてる時はねお母さん誕生日とかねよくねその日はね家事をね代わりに全部やったりとか、ご飯は僕が作ったりとかをねよくねしたりしてましたけど、まあ、母の日はそんな感じで、感謝を伝えさせていただきました。はい、ありがとうございます自由人さん。そしてもうね一回 CM 挟んじゃいますね。一回ね CM 挟んだらね雑学の続き話していこうかなと思っておりますので、ぜひ、引き続きお聞きください。それでは一旦 CM になります。

0: んにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

0: FM 渡良瀬。
1: はい、引き続き瀬名がお送りさせていただきます。先にね、なんかちょうどね、あの切りよくね CM も挟んだんで、先に告知なんか忘れちゃいそうなので言わせていただこう、あ、やらせていただこうかなと思うんですけど、ちょっとね、もう僕の中では結構重大告知ですよね。重大、もう結構大きい、結構もう今からでもちょっとどうしようって感じなんですけど、あの金曜日ですね、はい、金曜日の、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、あの星本エリーさんがねやってると思うんですが、ちょっと代打でね、今週金曜日は僕がおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬を、やらせていただくことになりました。本当に大丈夫かよって感じなんですけど、まあまあ、それは多分皆さんね、何ていうんですか、心配、皆さんがね心配してる以上に僕が一番心配しておりますので、多分おそらくですが確定で、あの放送事故がね、起こるんじゃないかなと思っております。そのぐらいの気持ちで、まあでもね、ないに越したことはないんですけど、今まで僕最長で一人やっぱ30分ですからね、それが3時間ですよね。9時から、12時までかでやって、3時間でね、おかえり渡良瀬16時から、7時までということで、3時間できるかな。頑張らせていただきます。ぜひね、普段ね聞けない方がね、多分ねたくさん聞いてくれるのかなと思いますのでね、なんか僕の結構お話とか質問とかね、たくさんいただければなと思っておりますということで、ここからはですね、続き、話させていただこうかなと思います。今日の、ね、肉食動物はなぜ植物を食べなくても健康なのかというお話の続きですね。はい、まあ、ちょっとね、振り返りながらちょっと話切れちゃったんでね、まあ、健康なね、健康を保つためにはバランスの良い食事が大切ということで、ライオンなど肉食動物は肉ばかり食べていて大丈夫なのだろうかということでですね、今日ね、その、肉食動物はね、肉しか食べず平気で生きて、なぜ生きていけるのかという本題なんですが、これは何かね、肉食動物の体に特別な仕組みでも、あるからかなとね思う方もいると思うんですが、これはね、違ってですね、彼らもね、植物を取らなくてはいけない体だし、実は必要な分だけの植物をねきちんと取ってるんですよね。いや、これ意外ですよね。肉しか食べてないイメージがあると思うんですけど、いつ取ってると思いますか？ライオンとかがね、こう植物を食べてる映像を見たことある方いますかね？こうサバンナとかでよくね、映像が、ライオンとかの映像があると思うんですけど、まあ大体座ってるか、こう戦ってるか、肉を食べてるかですよね。こう見たことない、見たことないと思います。見たことある方いないと思います、植物を食べてるの。答えはですね、彼らね、肉食動物がね、どういうものを普段ね食べているかっていうのを考えると、こうすぐわかるんですが、例外なくね、草食動物を食べているんですね。もうね、皆さん分かった方は多いんじゃないかなと思うんですが、草食動物はその胃に食べた、植物をたくさん詰め込んでいますよね。結構草食動物って草食なので多いんですよね。あの肉食動物よりやっぱ植物から取れるエネルギーも、肉から取れるエネルギーより少ないので、すごい

牛とかもねすごい量食べるって言いますよね、一日で。そのためね、たくさんね、あの胃に、食べた、ね、植物が、詰め込まれております。はい、そしてですね、その詰め込んだ、植物をですね、肉食動物は肉と一緒に食べてるんですよね。それを皆さん知ってましたか？これ多分結構知らない方多いんじゃないかなと思います。はい、しかもね、あの草食動物のこの胃に詰まっているこう植物っていうのは、草食動物がよく噛んですりつぶしてあるので、肉をね食いちぎることに特化しているライオンとかのね、牙、尖った牙はね、植物をすりつぶせないね肉食動物にとってはこう唯一消化できる植物なんです。知ってましたか？すごいですよね。ありがとうございます。今ね、直接ね、ガラス越しに見てくださって方もいて、知らなかったっていう反応もいただいて、ありがとうございます。聞きに来ていただいて、はい。ということですよ、結構ね、皆さんね、知らないんじゃないかなと。そういう場所でね、肉食動物はね、植物を取っていたんですよね。だから、肉だけ食べてちゃ、やっぱりダメっていうことですよね。人間はね、もちろんね、雑食ですから、ね、バランスよくね食べないと健康に悪いんですけど、肉食動物であるライオンもね、ちゃんと植物をね取ってるんですよね。だから実は肉食動物はこう獲物を仕留めると真っ先に腸や胃にね食らいつくそうです。まず先に肉じゃないんですね、まずお腹とかに蓄えてある植物にね食らいつきに行くそうです。いや、もうそれはもうなんか動画とか見ててもわかんないですからね。まあ、そのなんか、学者がね、この結構その、獲物を狩った部分のね、分析をたくさんしてたら、一番最初に食らいつくのは、やはり植物がね、詰まってる場所に食らいつくそうです。はい。今日ね、こういうね、お話です。まあ、少しね、時間が余ったのでね、今日はね、ちょっとここからはね、雑。ありがとうございます。本当にありがとうございます。拍手していただいて、それがね楽しい気持ちになりますよね。やっぱ直接ね反応いただけるとラジオ本当に楽しいです。ということで。

聞いていただけたらなと思いますけど、ニュースはともかく天気予報と交通情報もやるのっていうことで、はい、やります。はい、やらせていただきます。もちろんやったことないんですけど、なんかその噛みそうですよね。いや、僕それが一番心配で、ニュースなんか読んだことないし、天気予報もね、あの読み上げたことないんで、まあ、おそらく噛むかなと。滑舌はね、結構いい自信はあるんですけど、やはりラジオとなると、なんかいつもよりね、舌が回らないっていうか、頭もね若干冴えないんで、漢字が読めなそう。一番はそこだな。漢字が読めなそうだな。いつもね、皆さんリスナーさんのあのね方々はね、難しい漢字が入ったねお便りとかくれるときはね、全部に振り仮名を僕に、いや本当に皆さん本当によく、本当に親切にしてくださってありがとうございます。あの振り仮名をね振ってくださっているんですけど、まあニュースはそんなね優しくないんでね、振り仮名振ってないですからね。いや本当悔しいんですよね。家帰ってからね、家帰ってからというか、ラジオ終わってから振り返ると、いやこんな読めるやんっていう感じがね、読めないんですよ、ラジオの時。これ僕だけなんですかね。やっぱパーソナリティの方がね、ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、いや僕読めなくなっちゃうんですよね、急に。まあということでね、まあちょっと心配ではあるんですがね、金曜日代打やらせていただきますので、まあこれかなりね、あの知らない方にたくさん聞いてもらえるかなと思いますので、普段僕2時半から3時の火曜日30分だけやらせていただいているので、ちょっと金曜日もね、僕の独特の世界観がね出せたらなと思っているんですけど、まあ、弾き語る曲も結構ね悩みますよね。そのなんていうんですかね、聞いてくださってる方々の、まあ、世代感とかもちょっと正直分かってないので、ちょっとやっぱり幅広くやろうかなとは考えています。まあ、最近の曲からちょっと昔の曲からね、あのできたらなと思います。まあ、主にね曲は書けることになると思うんですけど、いやどうしようかなその時はぜひ皆さんね、ちょっと助けてください。お便りとかね、ポストとかでね、助けてくださいいや緊張する。本当に3時間もできるんかな。本当に3時間6時間か、6時間まあ丸1日ですからね、しっかり、頑張ろうと思っております。まただからね、次、皆さんにお会いするのはね、金曜日、聞ける方は金曜日になります。金曜だから今日火曜日、明日明後日しあさってか。結構早いですよね、すぐあっという間。新しい曲をやるか、これまでの曲、これまでね何回かやったことあるね弾き語りの曲をやろうかなとは考えているんですけど、どうだろう新しい曲もねぜひやりたいなとは思ってるんですけど、間に合えばっていう感じですね。そしてね、まあ告知をね一応やらせていただくと、もう一つありますよね。5月31日に防犯防災フェア、道の木数を渡らせでですね、またありますので、そこでステージがありまして、野外ステージ、青空ステージがありまして、そこで、カフーさんとかもね、来るみたいなので、僕もねそこでね、マリコさんもやるかな、ステージでねやらせていただく予定ですので、今年2回目ですかね、5月31日にね、野外ステージやらせていただきますので、ぜひねお越しいただけたらなと思います。とかメッセージテーマとかもね、金曜日考えなきゃな。考えるんですかね、まあ、考えるのか、その辺はね詳しくね、この後いろいろ、まあ、木月さんなりのいろいろちょっとアドバイスちょっとね、伺って教えてほしいなとは思っているんですけど、はい、準備ねしっかりねしてね、金曜日は頑張ろうと思っております。今日ちょっとね火曜日、なんかその金曜日や6時間やった後、来週ねまたね火曜日ね30分やったらすげえ短く感じるんかな、どうなんですかね。今ではね30分ですごくね、まあだいぶ最初の頃よりは短く感じるようにはなったんですけど、どうですかね。はい、黒猫チー君さんからもいただいております。瀬名君、金曜日楽しみ、どんな曲聴けるんだろう、レッツウェーブもあったような、あそうですね、すいません告知忘れていました、レッツウェーブもねあります。詳しくはね X の方で、やっぱり時間がないX の方でもね、また来週、そうですね、まだなんで20、来週も、告知入れますので、またね

0: 皆さんにね、金曜日、まあ、金曜日の時でもいいかな、また告知させていただきますので、ぜひね、金曜日皆さん聞きに来てください。また来週はね、弾き語り火曜日やらせていただきますので、良い1週間をお過ごしください。それではまた金曜日よろしくお願いします。じゃあね
1: ー。加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピック。

おいしい。50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

こんにちは。市民パーソナリティの部屋タッチへようこそ。ここでは加須市の人、物、場所に私たち市民パーソナリティがそれぞれ独自の感性で触れ、皆さんにご紹介をしていきます。本日のナビゲーターは北川辺のジョン・ラノンこと JK のれん。本日ご紹介するのは高齢者の消費者トラブルです。この番組はウンベルト株式会社の提供でお送りし

0: ブームベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブームベルト株式会社。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: ゴールデンウィークが終わってしまいましたね。あなたはいかがお過ごしでしたか？私は福島県会津地方を訪れ、美味しいそばを堪能してきました。さて、今日のテーマは高齢者の消費者トラブルです。加須市消費生活センターのリーフレットをガイドに、どうしたら消費者トラブルを防げるか、一緒に考えてみましょう。高齢者を消費者トラブルから守るために、あなたにもできることがあります。高齢者を狙った悪質商法が次々と発生しています。住み慣れた町で高齢者が安全安心な消費生活を送るためには、高齢者の身近にいる家族、そして地域の皆さんの見守りが大切です。

見守り活動は決して難しいことではありません。日々の生活の中で身近な高齢者をそれとなく見守り、声をかけ、いざという時は消費生活センターなどの相談窓口につなぐ、高齢者が地域で安心して暮らすために今皆さんの力が求められています。それでは今日最初の一曲をお送りします。クラナド、テーマ from Harry's Game。

クラナドテーマフロムハリーズゲームをお送りしました。悪質業者は高齢者を狙っています。多くの高齢者がお金、健康、孤独という3つの不安を抱えており、そこに悪質業者がつけ込んできます。またインターネットを使わない高齢者も多く、情報量が少ないため誤った判断をしてしまいがちになります。高齢者本人が消費者トラブルに気づかないことも、高齢者の消費者トラブルは当事者である高齢者本人がトラブルに遭っていることに気づかないケースがあります。また気づいたとしても人に知られるのが恥ずかしい、家族に怒られそうなどと考え、誰にも相談しないケースも少なくありません。高齢者に多い消費者トラブルの例を紹介します。悪質な訪問販売。昼間家にいる高齢者を狙って家に上がり、高額商品を販売します。一度購入してしまうと同じグループが次々に商品を売りつける、次々販売の被害に遭うケースもあります。離職商法。高齢者の老後の資金への不安につけ込み、絶対に儲かる、元本保証で高配当などと良いことばかりを強調し、金融商品などの購入を勧誘します。点検商法。無料で耐震診断をします、水質調査をしますなどを理由に家に上がり、このままでは危ない、すぐに工事が必要ですなどと脅して工事契約などを結ばせます。催眠商法。日曜日

人の無料配布や健康器具の無料体験などで高齢者を集め、巧みな話術で会場を盛り上げ、次第に高価な商品を購入させる手口です。それではここで一曲お送りします。クラナド、デュラマン。

クラナド、デュラマンをお送りしました。普段から悪質な業者を近づかせない取り組みを、悪質な業者を力にするために、また高齢者自身が悪質かどうかを見極められるように、ぜひ高齢者と一緒に取り組んでみてください。積極的にコミュニケーションを取る、身近な高齢者とコミュニケーションを取ることで変化の様子に気づきやすくなります。

0: サイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
4: 今日は高齢者の消費者トラブルについてお話ししています。悪質な電話勧誘対策。電話番号非通知の電話は受信を拒否する設定にしておき、必要な時は後で折り返しかける習慣を作るのも効果的です。あまりしつこい場合は代わって電話に応対しましょう。しつこい業者対策。断っても何度も訪問する業者には複数で対応しましょう。近くに親しい人がいるということを見せることが大切です。知識の普及。悪質商法に関する情報を積極的に高齢者に伝えましょう。回覧板にチラシを挟んだり、地域の高齢者を対象にした消費生活講座などを開催すると良いでしょう。こんな変化に注意して見守りしましょう。気づきのポイント。高齢者自身の身の回りに次のような変化が見られたら、消費者トラブルに巻き込まれている恐れがあります。宅配便や郵便物が頻繁に届くようになった。見知らぬ訪問者が次々にやってきている。不自然な工事を繰り返ししているようだ。急に節約を始めた。急に羽振りが良くなった。いつもより表情が暗く考え込んでいる様子がある。業態のよくわからない店や会場に頻繁に出入りしている。小口大口の借金を申し出るなど、お金に困っている様子が見られる。それではここで一曲お送りします。チーフタンズ with ボニーレイト、アーストアモークリー。

チーフタンズ with ボニーレイト、アーストア・モークリーをお送りしました。高齢者の変化に気づいたらどうする。消費者トラブルに巻き込まれていた場合、少しでも早く専門の相談員につなぐことが大切です。難しく考えず、まずは高齢者に声をかけ、専門家への橋渡しをしてあげましょう。おかしいなと思ったら、ステップ1、声かけ。最初から騙されていますよなどと決めつけてしまえば、高齢者がかえって心を閉ざしてしまうこともあります。何か困っていらっしゃいますか、新しく買われたんですかなど、世間話の中で自然に聞くと良いでしょう。ステップ2、事実確認。具体的に何があったのか、高齢者の意思を尊重しながらゆっくり話を聞きましょう。誰にでも起こることですよ。解決方法を一緒に考えましょう、などと相手の気持ちに寄り添って話を聞くことが大事です。もしも認知症の症状があると感じたときは、地域包括支援センターに相談しましょう。介護、福祉、健康、医療など、高齢者が安心して暮らすためのサポートをする機関で、市区町村が運営しています。ステップ3、専門機関につなぐ。消費者トラブルに巻き込まれていた場合は、消費生活センターなど相談窓口への相談を進めましょう。もし高齢者本人が相談を望まない場合は、家族や地域の人たちで高齢者の見守りを継続してください。全国共通ダイヤル消費者ホットラインは、電話188-188、いやいやです。それでは今日最後の一曲をお送りします。ブライアン・ケネディ、さまよい出れば。

それでは私 JK のれんの次回担当は5月26日になります。次回も地元カゾの話題と素敵な音楽をお届けしたいと思います。この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りしました。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

ペルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちで、エリさんのステージが、6月の7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、
2: はい、
1: はい、少しね具体的になってきましたので。
2: あ、よかったです、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的には、はい、まずフェスと呼ばれるものに出たことがあまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
2: はい、
1: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな、
2: ということで6月の7日日曜日でございます、
1: はい、
2: 今お話ありました通り、京都府船井郡丹波町にありますグリーンランドみずほというところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
2: はい、便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: で、
1: う
2: ん、オープンが

0: 9時50分からオープンです、はい、で、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、はい、お越しいただければと思っております。
1: なんか最寄りの駅から、はい、あの専用のバスが出るらしいので、はい、午前中は30分に1回とか、はい、
0: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので、
1: そうですね、はいはい、
0: でチケットが現在絶賛発売中です、こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい。

変なこだわりですねといただきました。私沈殿してればしてるほど好きかも。なんかあもういいです、これに梅干し入れて焼酎入れてくださいみたいな、もうなんか新しくお餅はいいんです、いいんです、この潰れた感じがいいんですみたいな感じ。なんかグレープフルーツとかもなんかもういっぱい、もう最後の方とかなんか皮とかもなんかそんなんで、もうなんか汚い感じになっちゃうんだけど、私なんかそっちが好きかな。やっぱりいろいろこう聞いてると違うよね。そしてシェルコさん、こんにちは。今からワークアウトなので終わったら来ます。おーかっこいい、絞ってるのね。究極の選択で近くてちょっとお高いとこと遠いけどお安い市の施設を天秤にかけて近い方を取りましたということで、あ、ワークアウトはそっか市のところ行ってるのね。でも気軽に行けるからいいよね。やっぱワークアウトはやっぱ近いのが一番だと思うわよ。うん、もう行っちゃってるのかな。明日も筋肉痛ね、シェルコさん。気をつけていってらっしゃいませ。さあ、では時刻は4時39分になります。この後 CM を挟んで天気予報、そして道路情報、まだまだ続きます。

毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

さあ現在の加須市の気温は25度、青空が広がっています。ちょっと薄い雲がかかってるかなというところですね。気になるこれからのお天気をお伝えいたしましょう。現在埼玉県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。群馬県には雷注意報が出ています。今日の昼過ぎから今日の夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。さあ今日のこれからのお天気ですが、このまま晴れてですね、夜から雲がかかると出ています。そしてですね、明日の午前中まではですね晴れ渡るようですが、明日3時以降ですね雲がかかるという予報が出ています。今日のこれからの降水確率は 0%、 晴れ時々曇りという予報ですね。今日の予想最高気温は6月の中旬並み、26度という予報でした。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日13日水曜日、お天気晴れのち曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は今日と同じく6月中旬並みの26度、予想最低気温今日が15度、今日の朝が15度だったので明日は1度低い平年並みの14度の予報です。あさって14日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。15日金曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの13度の予報です。16日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温7月上旬並みの29度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。17日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。さあでは続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。秩父地方では曇りで雨や雷雨となるところがある見込み

明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では曇りで、朝から昼過ぎは晴れとなり、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。秩父地方では曇り、昼前まで時々晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。あさって木曜日は晴れ間があるものの、雲が広がりやすいでしょう。金曜日から来週火曜日にかけては広い範囲で晴れる見込みです。最高気温は平年より高い日が多く、30度前後となる日もあるでしょう。ということでですね、17日日曜日以降ですね、予想最高気温が30度を上回るということで、日曜日は31度、月曜日は30度、来週火曜日は33度というね、真夏予報が出ています。体調管理には十分お気をつけください。お洗濯される方は今日もう午後だけど、お済ませいただいた方がいいかもしれないですね。以上、天気予報をお伝えしました。では続いては、数の近隣の道路の交通情報をお伝えいたします。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須賀歩道橋付近混雑 300m、 国道122号赤羽行き加須市久井城南産業団地付近混雑 700m となっています。そろそろ暗くなりますね。スモールライトをオンにしていただきまして、引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。現在ですね、湘南新宿ライン内での信号関係点検の影響で、宇都宮線そして高崎線運転を見合わせていますので、ご注意ください。東海道本線東京から熱海間、先ほどお伝えいたしました湘南新宿ライン内での信号関係点検の影響で、宇都宮線高崎線との直通運転を現在中止しています。上野東京ライン、こちらも東海道本線と宇都宮線高崎線との直通運転を中止しています。京浜東北根岸線、こちらも湘南新宿ライン内での信号点検の影響で運転を見合わせています。総武本線千葉から銚子間、こちらは成田線内での発生いたしました線路内立ち入りの影響で一部の列車に遅れが出ています。そして湘南新宿ライン、赤羽から池袋駅間での信号点検の影響で、現在大宮駅から新宿駅での運転を見合わせておりますので、ご注意ください。現在高崎線そして宇都宮線、東京から宇都宮間、そして湘南新宿ライン、こちら運転を見合わせています。これからお出かけになるという方はご注意ください。以上、関東の鉄道情報をお伝えしました。

0: さあでは続きまして、和菓子の梅林堂が越谷駅中に5月の15日にオープンします。熊谷市の和菓子の梅林堂は5月の15日、越谷市東武スカイツリーライン越谷駅の駅中商業施設駅や越谷に梅林堂駅や越谷店がオープンします。越谷市内での出店は初めてということです。梅林堂は埼玉、東京、群馬に店舗を展開、おなじみの柔らかをはじめカジュアルからフォーマルまで幅広いお土産ギフトを販売するということです。5月の15日越谷駅の駅中駅や越谷に梅林堂がいよいよオープンするということですね。楽しみですね。柔らかが身近なものとなりそうです。以上ニュースをお伝えしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聞いてくださいね。

ではメッセージ寄せていただいておりますのでご紹介しましょう。黒猫のアシーさんからいただきました。ふつおた、ゆうちゃまわたらこの皆様、おつわたです。今日は朝から麻婆豆腐を作ったよ。私は辛いのが苦手なので、オイスターソースとお醤油のみの味付けです。お豆腐、合いびきミンチ、水溶き片栗粉、おネギをたっぷり美味しくできました。いいね、麻婆豆腐。今思ったんだけど、麻婆豆腐、麻婆豆腐、麻婆豆腐、私なんか今日の今日まで麻婆豆腐だと思ってたかも。麻婆豆腐かも。言われてみてなんかすごい今思った。漢字ではそうだもんね。麻婆、麻婆豆腐、麻婆豆腐、麻婆豆腐。ちょっと待って、今ちょっと麻婆豆腐どう違う、麻婆豆腐なんか違うのかな。まあ、麻婆豆腐、麻婆豆腐、ちょっとヤフー知恵袋に出てる。ちょっとまた後で。はい。そしてテーマ、実は苦手なもの、イクラです。ママが言うには、子供の頃はお寿司屋さんでパクパク美味しそうに食べていたらしいのですが、今はあのプチ、塩の香りがジュワーっていうのが我慢ならん。お好きな方はそれがいいんでしょうけどね、といただきました。私逆かも。ちっちゃい頃イクラが結構苦手で、そのなんかプチってやった時にジュワって出るのがむしろなんかちょっと苦手だったんですよね。でもなんかね、最近あれあれ美味しいじゃないと思うようになったのな。やっぱあの塩の香りがジュワっていうのが、味噌ですね、イクラのね、それがいいっていう方と、それがちょっと苦手みたいな。そしてあなたが作る究極の二択。以前からうちの甥っ子を追いかけてる女性がいることは知っていました。しかし甥っ子にとってはどうやらすごく大切な親友という感覚らしく、その気になれないみたい。それでも彼女は甥っ子に会いたいから色仕掛けで迫ったりせず友達を続けているらしい。私ね、リエさん、すごいなと思うんですよ。私なら切なすぎて耐えきれないもん。しかし彼女はけなげに本気で甥っ子を大切に愛してくれてるのかもなと思ったの。会えるならそれでいいってね。私が会い続ける道を選ぶとしたら、落としてみせるとの策略のもとしか選択しないよ。前置きが長くなりました。好きな人に振られて友達でいようって言われたら、 A、 辛いからもう会わない、B、 好きで会いたいから友達で居続ける。あなたはどっち？ということで、好きな人に振られて友達でいようか。そうね。まあ、お相手のね、相手の方の、その、友達でいようの感じもあるけどね。その、なんだろう、本当になんか友達で、何？いろいろこう、お食事とか誘ってくれたりとかしたら、友達で居続けるかな。虎視眈々と。虎視眈々と、次のステップを期待して。でも、こう、ほら、断り文句みたいな。断り文句でとりあえず友達でみたいな感じだったら、もう二度と、あれかな、連絡も取らないかな。なんか、本当にこう友達としての関係を続けていこうってなったら、まあ、逆にね、それで、こう、なんて言うんだろうな、本当の友達にね、いつか時間が経ったらなるのかもしれないし、っていうふうに思うけどね、すぐにはね、なんかこう、振られた瞬間、わかりました、友達で、とはすぐには切り替えられないから、やっぱりこう、なんかね、隙を狙って、じゃないけど、その方に彼女がいなくなればね、とかって思うけど、まあそんなこんなしてても、なんか辛くなるだけだからね、やめた方がいいよって多分なんか思い込ませそうな気がするな。確かに、究極の二択だな、辛くて、そうね。なんか虚しくなりそうだよね、会ってるとね。なんか、ね、もう一回告白したらうまくいくかもとかさ、何回か告白したらうまくいくかもって、なんか101回目のプロポーズ、なんか、今ね、ネットフリックスだっけ？なんかやってるんですよね。霜降り明星のせいやさんで。なんだっけ？武田鉄矢さんの息子さん役でやってるの？なんかちょっとだけなんか CM 見たな。まあでも、あれもね、101回目のプロポーズもこう、振られても、好きですとこう、友達っていうかこう、ずっとね、一途に寄せていて、まあうま

く行くっていうパターンもなきにしもあらずというところですかね。どうなんだろうか。さあ時刻はもう間もなく5時になろうとしています。 CM を挟んでからわたらじツアー、これから皆様旅にお連れいたします。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
2: さあ時刻は5時になりました。今日はですね、わたらじツアーということで、どういったものかというとですね、ここから皆さんを旅にお連れするんですね。ね、その行った先の、観光地とかグルメとかをね、ご紹介させていただきながら、旅に行ってる気分になっていただこうではないかという企画になっています。ね、その行った先のね、出身のアーティストの曲などをご紹介しながら進めていくコーナーとなっています。では、少しのお時間ではありますが、旅に行った気分をお楽しみください。

本日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は渡良瀬号ほにゃらら行きです。全車指定席で自由席はございません。次はほにゃららに停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されています。不審なものや行為にお気づきの場合はメールまたは X でお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しています。緊急事態には SOS ボタンを押してご家族にお知らせください。さあではここで目的地出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。

皆様目的地に到着しました。ではここでグルメのご紹介をいたしましょう。まずはカレー。濃厚でドロッとしたルーの上にソースのかかったとんかつがトッピングされているこの地のカレー。付け合わせに千切りキャベツが山盛り盛られていて、ステンレス製のお皿、先割れスプーンまたはフォークで食べるのが特徴です。この地のソウルフードですが、厳密な定義はなく、カレー好きの地元民で古くから人気のあったスタイルです。お店によって味やスタイルが少しずつ異なります。がっつり系のカレーなので、特に昼食に食べるのがおすすめです。そして続いてはおでん。日本を代表する鍋料理の一つ、おでんは地域によって入れる具材や出汁が異なります。ここのおでんは昆布、鰹節、煮干しなどから出汁を取り、優しい甘さが特徴のこの地の醤油を加えてベースを整えます。具材にはカニの身や味噌を殻に詰めた海綿、カニ綿やバイ貝、そしてシャリのような見た目のクルマフ、ガンモドキ、魚のすり身を蒸したふかしなど、この地の食材を中心に使用します。だしの上品な風味が特徴のおでん、深みのある味わいが厳しい冬の寒さに凍える体に染み渡ります。そしてハントンライス。一見するとオムライスのハントンライス、ケチャップライスの上に溶き卵と一緒に焼いた白身魚のフライやエビフライを乗せて、タルタルソースやケチャップがかかっているのが特徴です。濃厚でボリューミーな一品は古くからみんなに親しまれていましたが、旅行のガイドブックなどに掲載されたことで全国的にも知名度が上がったハントンライス、お子様にも食べやすい組み合わせとなっています。さあまだまだありますよ。のどぐろ、正式名称は赤むつですが、喉が黒いことからその名がついた高級魚のどぐろ。白身とは思えないほどの脂の乗りと濃厚な旨味から、白身のトロとも呼ばれています。特に秋口に水揚げされたのどぐろは脂の乗りがよく、口に含むととろけるような食感を堪能できます。そしてカニ、栄養豊富な日本海に育まれたカニは、足はもちろん爪の部分にまで身がぎっしり詰まっていて、茹でるとしっとりとした甘み

と繊細な旨味を堪能できます。例年11月6日から3月の20日までの間にしか漁ができないここのカニ、冬の間にこの地を訪れる際にはぜひ食べておきたいグルメです。そしてタイのカラムシ、こちらはお頭付きのタイを背開きにして人参やごぼう、きくらげなどを入れて煮た五目おからを詰めて蒸したグルメです。切腹をイメージさせ、縁起が悪いという理由から腹開きではなく背開きです。武家文化の名残を感じられます。一般的には祝い事やお祭りなどで食べられるお料理で、2匹の鯛を腹合わせに盛り付けるのが主流となっています。8切れんばかりに詰められたおからは子宝に恵まれるようにという願掛けの意味もあるということです。さあ、ではグルメをご堪能いただきましたところで、こちらのアーティストの音楽をお聴きいただきましょう。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: ナンナムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: ではグルメをご堪能いただきましたところで、観光スポットへとご案内いたします。さあ、まずは兼六園。国の特別名勝に指定されている兼六園は、加賀藩主前田家によって作られた回遊の大名庭園です。広大な敷地に大小さまざまな池や築山、茶室や別荘などの建物が配置され、歩きながら景色を楽しめます。優れた景観を意味する六章を兼ね備えた庭園として名高く、日本三名園の一つにも数えられています。さあ、続きましては東茶屋街。国の重要伝統的建造物群保存地区に制定されている東茶屋街は、かつて城下町としてにぎわった町並みが保存されている地域です。石畳の道の両脇に美しい格子戸の町の家が並び、ノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。歴史ある茶屋建築の開花楼は、昼に一般公開が行われていて、輪島塗の階段や加賀友禅の花嫁のれんなどを見学できます。そして長町武家屋敷跡、市内の中でも特ににぎわいのある繁華街高林坊の裏手には、加賀藩士たちの武家屋敷が今も残っています。石畳や土塀が続く町並みや風情があり、まるで江戸時代にでもタイムスリップしたかのような没入感に浸れます。しかも今でも市民の住まいとして活用されているというから驚きです。そして白山姫神社、富士山と並び日本三名山の一つである白山姫神社は、この霊峰白山をご神体とする神社です。地元では白山さんの名で親しまれています。ご縁をくくる神と言われていて、縁結びの神社としても有名です。そして千里浜渚ドライブウェイ、こちらは約8キロの砂浜の道で、波打ち際を車で走ることのできる珍しいドライブウェイです。細かく固まりやすい砂のため、車だけでなくバイクや自転車での走行も可能。千里浜レストハウスでレンタルサイクルを利用できます。潮風を受けながら走る道のりは爽快感があり、最高の気分に浸れます。青空が眩しい日中以外に、夕日が美しい夕方もおすすめということです。ではこちらのアーティストの音楽をお聴きいただきましょう。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動、働

0: と思います。
1: 大場伊藤里です。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
2: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
3: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
4: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

ではお土産買いましょうか。金カステラ、国内生産量 99% を占める金箔の町であるこの地の名産品を贅沢にカステラの上部一面に敷き詰めたのが金カステラです。その名の通りキラキラと黄金に輝く見た目は縁起物としても最適。金箔の豪華さが目立ちますが、使用する小麦粉や卵にもこだわりが詰まっているため、しっとりとした高級感のある食感とコクを楽しめます。季節ごとに異なるモチーフをかたどった型抜きが楽しめるのも金カステラならでは。累計130万本以上の販売実績がある豪華なカステラは特にお祝いごとに贈るお土産としておすすめです。そして月読み山地栗蒸し羊羹、こちらはゴロッとした大きな栗が入った羊羹です。甘さ控えめの羊羹はねっとりともっちりとした食感、どこを切っても顔を出す栗のほっこり感とマッチします。竹の皮の香りが高級感を漂わせるこの栗蒸し羊羹、天皇陛下が来県時にお茶菓子に指名した気品のある羊羹は和菓子好きはもちろん、甘さ控えめなのでお酒好きの方の手土産にもぴったりな一品です。そして開珍、おはじきのことを開珍と呼ぶ文化があったのがここ。開珍はおはじきのような色とりどりの見た目が美しい琥珀糖です。動物園のカイちゃんや水族館のカイチンなどベーシックな形をはじめ、毎月22日には猫を模した猫のカイチンも限定販売されるそうです。そして皆様よくご存知の鶏野菜味噌、県民のソウルフード鶏野菜味噌はいろいろな食材と合う味噌です。鍋料理の味付けとして使用するのが一般的ですが、深い味わいとコクのある味噌は豚汁や豚肉の味噌漬け、味噌ラーメン、ちゃんちゃん焼き、土手煮など様々な料理に使用可能です。これ一つで味が決まるので、献立に困った時にも重宝する一品です。さあでは皆様方にはこの地をご堪能いただきましたところで、この地出身の方がテレビ番組で MC を務めた印象的な一曲を聞きながら FM 渡良瀬駅へと出発いたします。

まもなく FM 渡良瀬駅に到着です。皆様、この電車は石川県金沢駅から埼玉 FM 渡良瀬駅に到着しました。皆様、本日は新幹線をご利用いただきましてありがとうございました。次も皆様のお越しをお待ちしています。ではこのご旅行の思い出にこちらの曲をお聴きいただきたいと思います。お聴きいただきましょう。井上あずみ、隣のトトロ。

お分かりのように今日はですね、石川県の金沢方面を中心に皆様と一緒に旅をいたしました。まあね、兼六園とかね、そういった文言があると、おこれは金沢じゃないのというところで、今はね、新幹線が大宮からずっと出て約2時間ぐらいでね、金沢の方にも行けま

0: とかではあっても、なかなかそういった機会ってないので、なんかね、すごい新鮮な感じでね、オープン管理でもしてと思いましたよ。残念なのね、オープン管とかではないんですけど、ああ、気持ちいいだろうなと思ってね、海岸線をね、ずっと走れて、こう、不思議ですよね。こう、砂にこう、バッとタイヤが巻き込まれないのかなとか思ったんですけど、先ほどご紹介したように、砂がね、小さいので、こう、ギュッギュッギュッギュッとね、なるのでね、海岸線をね、走れるの、車でね。で、今日おかけした曲ですね。一曲目は NiziU のパラダイス、メンバーの NiziU のマヤさんが金沢出身と。で、二曲目、ストーンズのナビゲーターをおかけしました。こちらはですね、森本慎太郎さんが出身と。で、三曲目、富士ファブリックの若者のすべて。こちらは加藤慎一さんが出身と。で、四曲目、こちらはね、おかけしたのは、Show Me Your Fire Truck という歌ですね、曲。こちらはですね、料理の鉄人、懐かしいね。 MC は加賀武さんが務めてらっしゃいました。これのリーリーって鉄人が登場してくる時のね、加賀さんがこうマントをファッと翻して、はい、今日のなんとかです、鉄人の紹介ですみたいな、レーレーって料理の鉄人の曲をおかけしました。そして、ご旅行の最後にはですね、井上あずみさんの隣のトトロをお聞きいただきましたね。ちょうど冬の時期ね、香箱ガニとか有名ですよね。一度でいいから行ってみたい、冬の時期ね。一回しか行ってないんですけど、真冬に行ったの、真夏に行ったので、そういった感じではなかったんですけどね、のどぐろを食べたり、あと、金沢で比較的皆さん、一番最初カレー紹介したじゃないですか。まあ、いわゆるゴーゴーカレー、こちらのね、東京とか埼玉の方にもたくさんお店ありますよね。が、とんかつ、キャベツがこう、乗ってて、ね、ルーが結構ドロッとしてて、結構なんていうのかな、もったりとした、サラサラじゃなくて比較的こう固めなルーが金沢のカレーなんですけれども、キャベツのね、千切りとかがあるおかげで、意外とそのもったりしてる感じがないというかね、意外とヘルシーな感じがして、その上にとんかつが乗ってて、そのルーが少なめでも比較的こうご飯をいっぱいいけちゃう、キャベツをいっぱい食べられちゃうみたいな、それがこう金沢カレー、そして金沢おでんなどでしたね。あと、ハントンライスって食べたことないんですよね。パッと見、オムライスのようなものなんですけど、ケチャップライスの上に、なんか、白身魚フライとか、エビフライとか乗せて、まるでお子様ランチのようなね、そのハントンライス、一回食べてみたいなぁなんて思ってみたりもしましたよ。まあ、兼六園などね、そんな有名な金沢をお連れしました。さあ、次回はどちらに行くんでしょうか？お楽しみに。時刻はもう間もなく5時40分です。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

ただいま埼玉県加須市の空を見上げてみるとですね、薄曇りがかかっているかな、ちょっと風が出ているのかなといった感じですが、スタジオからね見ると結構ね風が強そうに見えるんですよね。気になるこれからのお天気をお伝えいたします。現在埼玉県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。群馬県にはですね雷注意報が出ています。突風、氷などにお気をつけください。今日の夜遅くまでですね

急な強い雨、そして落雷にもご注意ください。今日のこれからのお天気ですが、このまま降水確率は 0%、 この先もですね、今日は雨の心配はなさそうというところです。でこの晴れ間ですね、明日の昼まで続くという予報になっています。明日の朝起きる頃ですね、14度という予報なので、今日朝起きる頃が15度でしたので、今日の朝とそんなに変わらない爽やかな朝を明日も迎えることができそうですね。そして明日の午後からですね、雲が出てくるという予報になっています。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日13日水曜日、お天気晴れのち曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は6月中旬並みの26度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。明後日14日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。15日金曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの13度の予報です。16日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温は7月上旬並みの29度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。17日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。秩父地方では曇りで、雨や雷雨となるところがある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では曇りで、朝から昼過ぎは晴れとなり、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。秩父地方では曇り、昼前まで時々晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。あさって木曜日は晴れ間が出るものの、雲が広がりやすいでしょう。金曜日から来週火曜日にかけては広い範囲で晴れる見込みです。最高気温は平年より高い日が多く、30度前後となる日もあるでしょうということで、来週ですね、週明けが30度を超す、日曜日もですね、予想最高気温31度、来週月曜日は30度、来週火曜日は33度とね、真夏日予報となっています。体調管理には十分お気をつけください。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。続きましては加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑 600m、 同じく国道122号、羽生行き羽生市須影団地付近混雑 300m、 国道122号、赤羽行き羽生市小松台付近混雑 200m、羽生栗橋線県道84号、上り羽生市小松台付近混雑 200m、 加須勝負線県道149号、上り加須市睦美町付近混雑 200m となっています。そろそろ車混んでくる頃からな。引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続きまして、関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました総武本線千葉から銚子間、こちらは現在はほぼ平常通りに運転しています。では遅延が出ている線ですね、ブルーライン、救護活動の影響で一部の列車に遅れが出ています。そして、赤羽から池袋駅間での信号点検の影響で、現在湘南新宿ライン遅れや運休が出ています。

0: こちらの影響で京浜東北根岸線、高崎線、宇都宮線、東京から宇都宮間、そして東海道本線、東京から熱海間、上野東京ライン、こちらも遅れや運休が出ています。こちらの影響でですね、東海道本線が宇都宮線と高崎線との直通運転を中止しています。そして上野東京ライン、こちらも湘南新宿ライン内での信号点検の影響で東海道本線と宇都宮線、高崎線との直通運転を中止しています。これからお出かけになるという方は時間に余裕を持ってお出かけください。以上、関東の鉄道情報をお伝えしました。では続きまして、埼玉県春日部の民家のバラ園が見頃を迎えています。埼玉県春日部市藤塚の遠藤幸男さん、美香さん夫妻の宅の庭に植えられました約350種、400本以上のバラの花が見頃を迎えています。10年ほど前から一般に無料開放して、多い日は県内外から1日500人以上が訪れるといい、キッチンカーなどを出店する花好きの名所になりました。今年も多くの人が訪れて楽しんでいます。こちらの美香さんによりますと、お家は代々の農家で、お庭は元は松やツツジなどが植えられた和風だったそうです。美香さんがバラに興味を持ち始めたのを知った父の三男さんが約15年前、好きならバラをやってみたらといったことを機に、少しずつバラを育てて庭に植えることにしました。松をチェーンソーで切ったり、庭の石を動かしたり、花を彩るモルタルのオブジェを作ったりして、約1600平方メートルの庭を夫婦2人で少しずつ洋風に作り変えていきました。年々近所の人や散歩中の人らが見事なバラを見に来るようになり、2016年頃からは毎年この時期、庭を一般開放し自由に見てもらうことにしたそうです。近年は春日部ローズガーデンと呼ばれるようになり、知人やバラ愛好家の仲間がチームを結成してサポート、目に来た人が楽しめるようにとガーデンの雑貨を製造販売したり、近隣の飲食店などがキッチンカーを出店するようになったということです。こちらの民家のバラ園が現在見ごろを迎えているということです。
1: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
2: 加須市の皆さんこんにちは、毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日、毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内、世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
0: さあではここで一曲お届けしましょう。サザンオールスターズでバイバイマイラブ。

お聞きいただきましたのはサザンオールスターズバイバイマイラブをお届けしました。もうなんか夏が来るねっていうね、そんな一曲をお届けしました。ではね、先ほども春日部のそのね、ご自宅のお庭を無料で開放して春日部ガーデンパークをされておられるというようなお話をですねさせていただきましたけれども、ここで足利フラワーパークからのお知らせです。今ね本当にバラが見頃なんですね。足利フラワーパークの方では500種類の2500株の美しいバラが咲いています。で、夜もですね、光に包まれた色鮮やかな夜のバラということでね、バラのアーチがあったり、なんかね、もう滝のような、もうね、とっても壮大なバラが今咲き誇っております。全長120メートルの壮大なバラのスクリーンとかね、あとね、ライトアップ、先ほど言ってたね、バラのライトアップは現在開催中で5月24日まで、そして5月の29日から31日まで

0: でバラがライトアップされてるとなんかちょっと高級な感じしない？なんかね、あのなんか日の当たるお日様がさんさんと照っているところのバラはなんとなくこう可憐な感じがして、そして夜にライトアップされているバラはちょっとなんか艶やかなね、なんかちょっと大人っぽい感じが、大人っていう感じがしてね、また違った表情が見れるんではないでしょうか。春のバラ祭り現在開催中となっています。1日入園料大人1000円から2000円、子供は500円から1000円。そして夜の部がありまして、午後5時30分から大人は800円から1800円ということでね、夜だけそのライトアップのバラを見てみようという方はね、その時間に行ってみてはいいんじゃないでしょうかね。現在足利フラワーパークではバラが見ごろということですね。こちらは2026年6月の上旬までとなっておりますのでご注意ください。夜だけのね、そういったライトアップ期間も今の時期となっておりますのでね、たまには夜ね、お花を見に行くっていうのもなんかちょっといい感じ、夜桜みたいないい感じ。そしてバラとフラメンコの祭典ということで、5月の23日と24日、こちらね、バラとフラメンコの共演もあります。詳しくはですね、足利フラワーパークのホームページを確認いただきまして、お出かけになるときはね、チェックしてお出かけしてみてください。藤の花物語、藤はですね、5月の20日の水曜日まで、来週の水曜日までとなっておりますので、ご注意ください。以上、足利フラワーパークからのお知らせでした。時刻はもう間もなく6時になろうとしています。おかえりわたらせ生放送でお届けしています。たくさんのメッセージお待ちしています。
1: 日曜日の夜は、アイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡らせ、おかえり渡らせ、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
0: さあではここで一曲お届けしましょう。今日は奥田民生さんのお誕生日ということで一曲お届けしましょう。愛のために。

今日はですね、奥田民生のお誕生日ということで一曲愛のためにお届けしました。さあではメッセージを見てみましょう。覗いてみますと、こちらカレーライス大好きさんからいただきました、こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。早いもので5月も3週目半ばになろうとしています。昨日仕事の帰りにコンビニに行ったところ、喜多方市塩川町花火大会の募金コーナーが出始めていました。今から7月8月の夏のイベント、お祭りも楽しみですということでいただきましたね。もう5月、もうだってそろそろ1年の半分ぐらいになろうとしている。早い。もうこちらね、埼玉県では今週末30度を超えるというね予報が出ていまして、もう日中は本当にクーラーかけないとというようなね感じで、もうなんかずいぶん暑くなるの早いんじゃないかななんて思ってみたりもしています。そして鍋鍋さんからいただきました。岡畑です。仕事が終わりまして参戦します。今日もチャンリエの声を聞き気合が入りました気合が入りました。特典は実は苦手なもの、それはまさに寿司です。そもそも酸っぱいもの苦手、エビ、カニ、イクラ、タコなど苦手というわけで、寿司は鍋の中では最悪な食べ物です。タコ焼きもタコなしの焼き

0: だよな。奥さんからも、あんたは魚介食べられないからつまらないと文句散々ですわ。奥さんに一票。そうか。そうか。そしたら、どうされてるの？どうされて、まあ、奥さんはお友達とランチとかそういう時に魚介類食べて、魚介類はもうなるべく食卓には並ばない感じ？でもたこ焼きはほらソーセージとかさ、カニカマはダメなの？カニカマ、まあ、魚介類か、一応あれかまぼこもそうだよね。魚介類が苦手だからね。そしてもう一通、テーマ究極の二択ですが、レアチーズケーキおはベークドチーズケーキですかね。あー、なんかその、あ、続いてもか。甘党の鍋としては、この2択は気分で変わりますね。姉様はどちらですかね？なんだかんだでベイクドに行っちゃうんですよね。紅茶と行きたいところですが、コーヒーと一緒にいただきますか？今日も買って帰ります。おー。ご家族思い。いいね。チーズケーキが、お土産ってテンション上がるかも。すごい、その、しょうがない。魚介類食べられなくてもしょうがない。チーズケーキ買ってくれればそれでいいって感じ。私はね、レアチーズ派かな。でも、さ、小樽の、なんだっけ、ルタオのチーズケーキ知ってる？それ、酸っぱいんだけど、ベイクドみたいなのもあるのよ。レアチーズもあるのよ。美味しいのよ。うん。私どっちかというとチーズケーキにレモン果汁振りたい感じ。レモン汁振りたいから。紅茶でいきたいね。紅茶で。まあでも、冬場はベイクドチーズケーキがいいかな。そしてなんか夏場はね、こうさっぱりとレアチーズでこう、なんていうのかな。そういった食感を楽しみたいっていうか。夜はレアチーズ。朝はベイクドチーズって感じ。うん、確かに究極の選択。いい、いい。どっちにしようかなって思うもんね。で、先ほどですね。じゃあちょっとあ、ミクルさんから奥田民生さんの愛のために久しぶりに聞いたとね、頂戴しましたよ。今日ね、お誕生日。OT っていうの？奥田民生さん。OT お誕生日おめでとう。愛のために懐かしい。やばい。この曲もう30年も前なんだ。そうなんだ。なんならちょっと新しめ見た、新しめとは思わないけど、30年前なんですね。そして先ほどね、バラが見ごろ、春日部でも、そして足利フラワーパークでもバラが見ごろというお話をさせていただきましたが、ブルーツリーさんから、道の駅目沼には無料のバラ園が併設されています。もちろん無料。もう今バラが見ごろだもんね。各地でバラ満開のお知らせ。茨城の羊さんから、茨城のフラワーパークのバラです。これバラなんだね。バラもさ、こういろんなこう洋風のバラっていうの？なんか、これがバラなんだみたいなバラもね、あるからね。ありがとうございます。そして、風船さんからいただきました。チャンリエ、お仕事が終わって少し前からお聞きしています。今日は金沢。推し活で何度か行っていますが、新幹線の駅に音楽ホールが隣接されていて神です。日帰りしやすくて、あまり観光してないかも。左の写真は、毎年の春、その音楽ホールで行われるガルガン音楽祭。風と緑の音楽祭。南欧の風に乗ってトップアーティストが金沢に大集合。ゴールデンウィーク中にやってたあれなんだね、イベントなんだね。そして右は兼六園ですといただきました。やっぱりこうなんていうのかな、和みたいな感じの雰囲気の街もいいよね、いいよね。そしてシェルコさん、ただいま。似たような選択。私は今のところ2番に甘んじています。いいお話があるけど遠いのはな、ということで似たよ、似たもの選択。1、遠くの給料の高い会社。2、近くの給料の安い会社。
1: うーん。

私ね、これ近い会社で働いたことがなくて、なんかいつも遠いんだよな、こう働く場所現場とかが。だからもうなんか1時間とか2時間とか結構当たり前なんですよ。だからなんかこうその電車通勤の間になんかねすることを結構考えてるかも。近くだとねいいはいいよね。でもねそのやっぱり通勤時間を考えるとっていうねところもあるもんね。その分ねやっぱないものねだれかね、やったことないことをしてみたいなと思うよね。近くの会社行ってみたいなと思う。そしてテケテケさんから、石川県行ってみたいところですね、食べ物などたくさんいいですねといただきました。ミクルさん、今日は石川県、お隣富山へ2回行ったことあるけれど石川は行ったことないや、いつか行ってみたい。私ね富山が行ったことないんだよな、むしろね。やっぱこう日本海側って何のなんかねあんま行かないよね。あんま行かないよねとか言ってるかもしれない。ナイカさんから、チャーリー皆さんこんばんは。実は苦手なものこんにゃくでヌードルです。減量目的に何度か手を出しましたが食感がやっぱりこんにゃくでした。おかげでこんにゃく自体にも若干の拒否反応を起こすようになりました。寒い日のシャワーどちらを選ぶ。私は気合で集めでいきます。1、修行並みの集めのシャワー、おはぬるめでいつまでも物足りないシャワー。修行並みの集めのあれかな、なんかそうねそうね、どっち、そうね、まあでも修行、気合で行こうかな。私も気合派。なんか私もこんにゃくヌードルを、私もダイエット目的で手を出したことがあって、いとこんだよなって思っちゃう。なんかやっぱりこう模したものってやっぱりその向こうを探さなきゃいいのに、なんか探しちゃうんだよね。そのなんかね、私が食べたのがこんにゃくラーメンみたいな、そのスープは確かにラーメン味なのよ。ね、でもカロリーはこんなに少ないよみたいなの食べたんだけど、やっぱりね、なんかその向こうのこんにゃく探してる自分がいる。ちょっとなって思うよね。あとね、なんだっけな、あれも食べたことあるんだよな。糸こんをすっごい細かく刻んで、なんか白米と一緒に炊いてくださいみたいな。たらなんかプリプリ食感と美味しいよみたいな。もうね、そのね、こんにゃくの匂いがね、白米に移るのよみたいな感じ。一旦ちょっとここで CM です。

0: 毎週木曜日おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: さあではね、今日は先週お休みにしていた、お休みにしていたというかね、メッセージもらったんですけどね、ちょっとね時間の都合ででしてねできなかった歌詞考察をねちょっとしようかななんて久しぶりだねしたいと思います。課題曲は森高千里さんの気分爽快で、そのメッセージ頂戴したの確かジュージンさんだったと思うんですけど、そのジュージンさんがおっしゃるにはこのね、主人公はちょっと性格悪いんじゃないかと、ちょっとこう何

結局内容としてはまあ狙ってた彼にお友達同士でそのお友達がその彼の方にお彼がお友達の方になびいちゃったと。で明日デートするというような内容の曲なんですね。うん。でそれをまあもう負けたよみたいな内容なんですけど、龍神さんの中でこの歌詞考察をする上でこの主人公のね、女は性格が悪いんじゃないでしょうか、どう思いますかという話になります。ではどんな感じか、あなたはどう受け止めますか。森高千里、気分爽快。

0: はい、ということで森田和沙と気分爽快でした。さあ、あなたはどんな風に感じましたか？一旦ここで CM です。
1: 様々な事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

ということで、今日久しぶりにね、橋考察、この森高千里のね、その気分爽快という曲ね、あのお友達と、まあ、仲いい同士、まあ、合コンかなんかかな、まあ、同僚かな何かで知り合って、ね、一緒にスタートしたんだけれども、お友達の方を彼がなびいたということで、黒猫ナンシーさんから、今じっくり歌詞を読みました。私は素敵な女性だなって感じます。男性と女性だと感じ方が違うのかな、ん、男女変わらず人それぞれの取り方でしょうね、というふうにいただきました。私ね、これね、あの酔っ払ってってたと思うのよ、単純に。なんか最初はね、こうほら、やっぱりさ、その自分もね、あいつとデートか、全くやるわね、私の知らないうちにっていうタイプの人だから、どちらかというとこうおしとやかみたいなタイプの人ではないと思うのよ。どっちかというとこうぶっちゃける派みたいな。だけどこう、なんていうの、最初はね、もうこう無理してるのよ、やっぱ悔しいじゃん、やっぱりね、その自分だってデートしたかったのよ、その彼と。ね、一杯目ほらビールで乾杯するじゃない、よかったねって、明日デートするんだ、もう聞いたよ、みたいな。じゃあちょっとビールで乾杯しよう。もう今日はとことん盛り上がろう。うん、聞かせて、聞いてあげる、みたいな。まだ酔っ払ってないのよ。聞けるぐらい。聞きたくない？本当はね。だけど、聞く、みたいな。遠慮しないで、みたいな。でも彼との出会い遠慮せずって言ってるから、まあ会社とかかな。うん。で、ビール飲んだ。で、飲もうっつって一回ビール飲む。で、飲もうみたいな。で、出会いとか聞いちゃったわけよ。ね、こうほら、告白の感じとか聞いちゃったわけ。で、飲もうって言って。で、ちょっと酔っ払ってきたんだろうね。私も実は好きだった。あんたが彼を認めるなんて、もうショックって言っちゃってね、もう酔っ払ってきてるよ、だんだんね。あんまりほら、シラフだったら正直ちょっぴりショックはなかなか言えないと。でも多分ちょっぴりショックって言っちゃったから立て直ったんだろうね。人生だって、これも巡り合いだ、しょうがない、しょうがない、ご縁ってことだからって、ショックって言っちゃった後に、あ、ちょっと言い過ぎたかなと思ったんだよね。でまずい、ありがとう、ちゃんと話してくれてって言って、でも多分ぐいぐい飲んでいくんだろうね。明日そういえばデートだねみたいな頑張ってみたいな、公園とか見つけたライブするんでしょ、焼けちゃうみたいな、まあ素直だよね。で、まあまあまたグビグビ飲むんだろうね。したら、明日私そういえばあなたたちがデートしてる間何しようみたいなでもっと飲んじゃったらできるんなら今日帰りたくないみたいな、もう酔っ払ってきちゃった。

ちょっとろれつも回らなくなっちゃって足元もちょっとフラフラみたいな。で泣き虫な私ってこう泣き上戸でもあると、でまた立て直るんだよね、早く帰しようみたいな。で飲むぞ飲むぞ今日とことん飲むぞみたいな。だけどもう聞きたくないのよ、もうほら泣き上戸に なっちゃってるから、もう彼の話はもういい、もう今日はとことん付き合うわよって言ってるけど、とことん付き合うわよってなんであなたが言うのみたいな感じ。もうここもう尻滅裂になっちゃってるの。もう今日はとことん付き合うわよって、彼女はもう帰りたい、明日デートだからね。でももうとことん付き合うわって言っちゃって、でも今私気分爽快みたいな、イエーイみたいな感じね。明日デートだね、頑張ってみたいな。手をつないでほら肩寄せてこんな感じ、明日私はもう大丈夫、もう気分爽快だね、もう疲れバイバイみたいな。私はこちらはですね、ちょっとずつ酔っ払って言っている人の話と取りましたよ。泣き上戸の人なのねみたいな。こうほら飲んでるとぐるぐるぐるぐる気分が変わっていって、あのこのね第三者がいたらよかったと思うのよ。だけどその多分差しで飲んでいって、その彼女からね、まあ要は振られたのと、まあお友達の幸せ話が一緒に来ちゃってるから、という感じかなと取りましたよ。あの酔っ払いの話そう、あのだからね、考察不能というか、なんて言うんだろうな、不能な感じ、うん、酔いつぶそうって思ってるっていう感じじゃないんだよね。もうなんか自分がちょっと失恋しちゃってかわいそうだから、もう付き合ってほしいけど明日デートだから付き合ってとは言えなくてね、もう今日はとことん付き合うわよっつっちゃってんだよね。もう付き合うわよじゃない、頼んでないからみたいな感じ。まあ、ぶっちゃけながらも、こう、くるくるくるくる、こう、なんていうのかな、泣き虫になったり、頑張れって言ってみたり、くそーって言ってみたりね、こう、まあまあ、酔っ払いの話、感じと取りましたが、皆さんはどうお感じでしょうかね。まあまあ、なんかすっきりしたタイプの人なんだろうなーなんて思ってみたりはしましたよ。では、これ、今度ね、これ課題曲にしたいんだ。一曲お届けしましょう。松任谷由実、心ほどいて。

ただいまですね、松任谷由実の心ほどいてをお聞きいただいています。なんで自分の結婚式の時に昔の男呼ぶのさっていうね、まあ新郎が元彼の友達なのかしらみたいな曲でした。ということでね、こちらの曲もね、いつか歌詞考察したいななんて思ってましたよ。自分の結婚式になんでそういうね、もうちょっと結婚式に集中しなさいっていうね感じなんですけれども、はい、気分爽快、皆さんのねそれぞれ考えていただいたようですね。黒猫ナンシーさんから、あ、明日がデートなのに女友達を早く帰らせず酔わせやがるということ、そういうことですか。まあそう、うん、そういうふうにも取れるよね。ブルースリーさん、気分爽快だと酒の力を借りて思い込んでるだけの悲しい人の歌、うさばらししたい願望だなといただきました。そして宇治さん、私と友達どっちが先に彼と出会ったんだろうか。私は彼と友達の出会いを知らなかったのよね。そうなのよ、出会い聞かせてって言ってるからね。二人した彼のことを好きなことは共有してたってこと、そんな感じだよね。それか私は彼を好きな気持ちを友達に隠してたのかな。どっちが先に好きになったかで話は変わるよね。そう、私ね、でもね、これ OL さんの話じゃないかなと思うんだよね。同じ会社なんじゃないかなって思うんだけど、どうだろうか。ライカさん、久しぶりの歌詞考察嬉しいです。ビールを美味しく飲める気分爽快かなと、気分爽快な曲かと思ってましたが、全然気分爽快な曲じゃなかった全然違った。友達も友達だけど奪われてデート頑張ってって、気分爽快って心なのかは正気の沙汰じゃない空気感。この二人の隣の席には座りたくないなーって。でも無理してるよね、本当に。だからもう飲んじゃうみたいな、今日飲んじゃうみたいな、でとことん付き合って、そう。だから気持ちはわかるよ。まあ、あんた幸せになってんだから、私ほら今日振られたの知ってるじゃん、あなたによってみたいな。だから今私飲むんだから、付き合いなさいよねみたいな気はするよね。黒猫ちーくんさんから、負けた側の女、気分複雑、別れ待ち。そうね。風船さん、久しぶりの歌詞考察、獣人さんがと思われた理由も聞きたいな。もしかして相当にお目が高いのかも、そんな気がしましたといただきました。ということで、はい、ちょっと、はい、メッセージ寄せていただいておりますので、ちょっと全然話変わるご紹介させていただきます。玄米ちゃちゃちゃさんから、リエさん、ただいま帰りました。今から電車に乗るところです。メッセージが長くなってしまったらごめんなさい。私の天敵、おつぼねセカンドの話、本当に字を書くのが汚いんです。数字の6と0、7と1の見分けがつかないんです。お金がどこから来てどこに行くのか知らないでしょと言っていた人が、数字を汚く書いていい

のでしょうか。いつも書類が回ってくると見分けるのに苦労して聞きに行くと、どこからどう見ても6でしょ、あなた数字も読めないの、今度から漢数字で書いた方がいいと言われ、ぜひ漢数字で書いていただきたいところですが、あまり歯向かうと彼女のストレス発散になってしまうのでやめようと思います。

0: がよろしいようで、あのなんて言うんだろうな、おつぼねセカンドさんが誕生してまだ2ヶ月ぐらいかな、うん、玄米茶茶茶さんのお便りをね、読んでいて、もうね、日に日に玄米、まあしょうがないとは思うよ、前提としてしょうがないとは思う、玄米茶茶茶さんがそのおつぼねセカンドにね、もう日に日にもうこいつ本当にどうにかしてくれみたいなのが、もう毎日こう気持ちがね大きく大きく膨らんでいってるのがすごく手に取るようにわかるのよね、たくましくなっていってるのもわかる。でもこれ以上いくと危険よ、あのね、言ってやりたいみたいな、まあ本当にね、ラジオでありがたいことに吐き出してくれてるだけだったらいいんだけど、人ってね、こう嫌いとか不とかね、悪とかっていうのってね、伝わっちゃうんだよね。私この人苦手だなって思うと、向こうも意外と苦手だと思ってるっていう、このね、負のオーラが出ちゃうんだよね、どうしても。で、相手に気づかれちゃうのよ。そうすると立場的にね、おつぼねセカンドの方がもう厄介だし、その立場がおそらく上というかね、年上だし、そのうわーっていうタイプの人でしょ。だからあのね、これはね、玄米茶茶さんのね、学びなのよ。これね、嫌いな人をね、好きになるのよ。自分で暗示にかけんの。そうすると、意外と、あのね、好きになる。好きになる。暗示にかけると好きになる。そうするとね、向こうの対応変わってくるから。そうすると、今度は、漢数字の6って書いてくださいよっていう間柄になれる。今度はね、多分私ね、玄米茶茶さんはね、そこのステージに上がってる気がするんだよね。だから、その、クソって思う気持ちもわかる。でも、脳って意外とね、単純にできてるんだって。だから、一回、ちょっとね、ステージを変えてみたらいいなっていうふうに思いました。もしね、愚痴だけ吐きたいんだったらごめんね。なんだか、全然あさっての方向のコメントになっちゃったけど、なんかね、このまま行くとちょっと危険な気がするよ。どうでしょうか。時刻はもう間もなく6時40分です。
1: FM わたらじ。
2: 爽やかな風が流れる北関東。ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞわたらせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと、全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ。最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話0280-33-7560 FM わたらせまで。

さあではここで天気予報をお伝えいたします。現在埼玉県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。群馬県には雷注意報が出ています。群馬県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。今日のこれからのお天気ですが、降水確率は 0%、 雨の降る心配はなさそうです。この天気ですね、明日の昼まで続きまして、明日の午後からですね、雲が出てくるという予報になっています。明日のお天気はですね、晴れのち曇りです。降水確率は 30%、 予想最高気温は今日よりも1度低い5月下旬並みの25度の予報です。予想最低気温は今日よりも1度低い平年並みの14度ということで、明日は爽やかな朝を迎えそうです。明後日14日木曜日、お天気晴れのち曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。15日

日金曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの13度の予報です。16日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月上旬並みの29度、予想最低気温は平年並みの14度の予報です。17日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。秩父地方では曇りで、雨や雷雨となるところがある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では曇りで、朝から昼過ぎは晴れとなり、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。秩父地方では曇り、昼前まで時々晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。あさって木曜日は晴れ間があるものの、雲が広がりやすいでしょう。金曜日から来週火曜日にかけては広い範囲で晴れる見込みです。最高気温は平年より高い日が多く、30度前以上となる日もあるでしょう。ということでね、しばらく金曜までは平年並みの気温なんですが、土曜日以降ぐっと天気温が上がりますね。ということで、体調管理には十分お気をつけください。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

では続きまして過疎の近隣の道路の交通情報をお伝えいたします。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須賀歩道橋付近混雑300メートル、加須鴻巣線県道38号、上り加須市プラザ記載前付近混雑200メートル、加須勝負線県道149号、上り加須市睦見町付近混雑200メートルとなっています。こちらですね、スタジオから見る車はですね、ほとんどの車がもうヘッドライトをオンにしております。引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりましたブルーライン、そして宇都宮線、宇都宮から黒磯間、こちらはほぼ平常通りに運転しています。では遅延している線ですね、京浜東北根岸線、こちらは湘南新宿ライン内での信号点検の影響で列車に遅れ運休が出ています。高崎線、同じ理由で、一部の列車に遅れ運休、なおですね、高崎線と東海道本線直通運転を中止しています。そして宇都宮線、湘南新宿ライン内での信号点検の影響で一部の列車に遅れ運休が出ています。宇都宮線も東海道本線との直通運転を中止しています。この信号点検はですね、赤羽から池袋駅間で行われているようです。湘南新宿ライン、遅れや運休が出ています。そして横浜線、こちらは踏切内点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。東海道本線、東京から熱海間、こちらも宇都宮線、高崎線との直通運転を中止しています。上野東京ライン、こちらも東海道本線と宇都宮線、高崎線との直通運転を中止しています。今日ね、これからお出かけになる、そしてこちらの電車を乗るという方は時間に余裕を持ってください。以上、関東の鉄道情報でした。

0: さあ続きましては長瀞月の石もみじ公園に新たなフォトスポットができました。埼玉県長瀞町の月の石もみじ公園で青もみじライトアップが行われています。約50基のライトに照らされたもみじが鏡のように水面に映り込み、上下対称のシンメトリーな幻想風景を演出しています。新たなフォトスポットとして注目を集めています。青もみじライトアップは紅葉の名所として知られるこの園と県立自然の博物館で2019年から始まりました。今年は薄く水を張り、鏡のように景色を映し出す水鏡を設置しました。水鏡は新潟県の清津峡渓谷トンネルをヒントに町の観光協会の会員が発案しました。 3.5m×5m の木の枠に防水シートを貼り、手作りで整備しています。観光協会の事務局長は、長瀞は季節も景色もこの時期が素晴らしい、生命力あふれる新緑のもみじを楽しんでもらえればと話しています。こちらは入場無料、ライトアップは6月7日までの日没後の午後6時半頃から午後の9時頃まで、有料の駐車場があるということです。青もみじライトアップ現在行われています。以上、長瀞からのニュースでした。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: ノンノブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
3: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
0: 3時間にわたりましてお付き合いいただきました、おかえり渡らせ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日はですね、玄米ちゃちゃちゃさんからね、そのおつぼねセカンドのお話をね、ちょっと短く駆け足な感じでしたがお話しさせていただきましたが、この人生にはね、私すべて用事があると思ってるんですね。自分が誰かと会うのもきっと用事があると、ね、別れたらその人との用事がなくなった、関係が切れたというふうに考えています。ということは、多分玄米茶々さんとそのおつぼねセカンドさん、用事があるんですね。もみじさんにとってもみじさんじゃない、玄米ちゃちゃさんにとって何か用事があるんですよ。なので多分ここはステージが上がる時なんじゃないかななんて思ってみたりもしました。本当にね、嫌だなって思う人と会うんですよね。そうで、逃げ回っててもね、結局ね、うまくいかないのよ。もうそこでもうぐっと肩入れるぐらいの気分でね、行くとまた今度は違った形でね、気が合わない人とまた会うからもうね、また違った雰囲気の気が合わない人が出てくるのよ、またね。そうするとまたそこでグッと言ったら、もうね、オールマイティになれるわよ。もう本当に意外とね、その好きでも何でもない、むしろムカつくみたいな人だと、もうその人のもう一挙手一動足がもうムカつくのよね。でもそれでイッてなっちゃうと、もうほらイッてなってると老けるからね、こう歯食い縛ってるとエラ張っちゃうから、そこはグッと笑顔でね、グッと歯食い縛るんじゃなくて、グッと口角を上げてちょっと好かれることを考えてみた方がいいと思う。ごますれってことじゃなくてね、その人のいいところを探していくと、自然にこう脳は意外と単純みたいだから、その人のこと好きになるみたいだよ。用事があるみたいです。何か何の用事かを見つけてみましょう。さあでは、なべなべさんから、性格良ければいいそう。

広瀬香美さんも歌ってますよといただきます。うん、性格良ければいい、そんなの。うん、性格いいだけじゃダメなんだよね。うん、そう、うん、まあでも顔だけ良ければいい、そんなの嘘だと思いませんかもある。顔だけ良くてもね、あのなんかね、例えばその木村拓哉さんぐらいね、あのそこに 例に木村拓哉さんあげるのはあれなんですけど、木村拓哉さんぐらいかっこよければほら、それでお金が稼げるわけじゃない。顔が良すぎれば。でも10人並みのちょっとかっこいいぐらいだったらご飯食べられないから、そしたら性格がいい方がいいなって思っております。そしてちょっとね、時間が許す限り皆さんからのメッセージをご紹介しながらいきたいと思います。ジュージンさん、気分爽快、ただの酔っ払い、考察お見事。最後に泣きながら酔いつぶれる彼女も可愛いかも。あら、気分が変わった。そうそう、だから乾杯でも何杯飲んだのかなっていうのが知りたいけど、多分こうどんどんどんどんその気分が変わっていってるじゃない。気分爽快っていうか、こう言ってることがどんどん変わっていくんだよね。寂しくなったり、頑張れって言ってみたり、帰りたくないって言ってみたりみたいな、まあ、これは酔っ払ってるなということでしょうかね。のように片付けたらね、ほら酔っ払いの言ってること、ほらいちいち真に受けても傷つくだけだからという感じ。はい、そして宇治さんから、負のオーラって伝わりますよね、本当にわかる、もう開き直って人類になるしかないというふうにいただきました。そして私がいつか歌詞考察をしたいなと思っている心ほどいて、黒猫ナンシーさん、え、何これ、心ほどいて知らない曲でしたが、なんでこんなことになっちゃうわけ、ありえない、私にはできないといただきました。そうなんですよ、松任谷由実のね、この曲私最初に聴いた時にすごいショッキングで、ってことは結婚式に呼んでるってことでしょみたいな、まあでも呼ばざるを得ない、何か事情、ご事情でも終わりだったのかしらとか思いながら、そしてそのベールを上げている新郎はそのことも、元彼ってことも知らなかったのとかって思ってみたりとかね、ぐるぐるぐるぐる言いたいことはたくさんあるっていう感じ。そして岡井造園団さんから、あ、晩ご飯食べてるのね、近くの会社、通勤5分で楽です。時給は最低時給だけど、もろもろゆるゆるですので、辞める人も少ない。自分含めてだけど、おじいおばあが多いよ。夕食食べてきました。真ん中の白いのは、ウドの白和え。山菜の天ぷら、カツオのたたき、あとはバター焼きですね。明日帰ります。ということで、気をつけてお帰りください。美味しそうな。タラの天ぷら美味しそうね。こう品数がたくさんあるって本当に幸せ。そしてみくるさんから、この2軒しか美容室行けないとしたらどちらに行きますか。めちゃくちゃ 料金が高くて超感じ悪いけど腕はいいカリスマ美容師に、めちゃめちゃ感じが良くて料金も 手頃だけどセンスがない美容師。うーん、細かく指定していいなら2番。こうやって切ってくださいみたいな、もうなんかセンスも何もおかげなもんね、これと同じようにしてくださいって言ってしてくれるならそうかな。うん、皆さんなかなか面白い究極の選択をお持ちで。ブルツリーさん、チャンリエは FM マタラセの通勤時間短い長いどう思うといただきました。1時間今日なんですよね、朝なので車なんですよ私。この FM 渡良瀬以外のお仕事が全て電車の通勤なんですよね。でその車を使う時って本当に遠方で、その電車で行けないところとか、もう駅からそこは離れてるとか、その北関東の方のお仕事とかだったら車で行くんです。まあ、基本電車で行くことが多いから、1時間今日でもちょっとね長くは感じるけど、まあこのぐらい、まあ、車にとっても今1週間に動かしてるのもいいななんて思っております。そしてね、今日はねちょっと紹介したっけ、猫カエルさんが久しぶりにねお越しいただいていて、ちょっとあれと思ってちょっと心配しておりましたが、

そしてテケテケさん、全国のわたらじファミリーの皆様こんにちはということでいただきました。今日もね、あ、究極の2択やってみるならどっち、バンジージャンプ、スカイダイビング。私はスカイダイビングが好きかな、ということでいろいろいただいておりました。究極の選択、スパゲッティはどっち、ナポリタンが好き、ミートソースが好き。最後の最後でちょっとなかなか難しい問題が出てきましたね。ということで今日もねお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の火曜日は5月の19日にお会いしたいと思います。そしてシンガーソングライターセナ君が今週の金曜日エリーさんの代打を務めるということですね。はい、引き続き皆様 FM 渡らせでお楽しみください。ブックバンド500円税込みで絶賛発売中です。イベントにもね発売するということですので、ぜひともお手に取ってご覧いただければと思います。では私は来週お会いしたいと思います。もうね、いいかなって言いたいんだけど難しいよね。待ってる。お付き合いありがとうございました。皆さん来週も聞いてくれるかな。お相手は木月りえでした。

FM わたらせをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。始まりました、オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。この番組では時代にスポットを当て、その時代に発売された洋楽アルバムの中から私めいめいが3枚セレクトし、皆さんにお届けいたします。さて、本日スポットを当てるのは2001年。今夜は一緒に2001年の洋楽の世界に浸りましょう。それではこの後、私が一体どのアルバムをセレクトしたのか、番組最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 水曜日のオンリーアルバム

0: り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けいたします。まず1枚目はシャキーラのランドリーサービス。コロンビアのラテンポップシンガーシャキーラ通算5枚目のスタジオアルバムです。このアルバムはシャキーラによる初めての英語アルバムとなりました。リードシングル Hoe Never Hoe Ever は国際的なヒットを記録し、オーストラリア、オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなどの国々でチャート1位を獲得しました。それではシャキーラのアルバムランドリーサービスより3曲続けてお聴きください。

お送りした曲はシャキーラのアルバムランドリーサービスよりオブジェクション ホエネバーホエアエバーケメケデストゥでした。それではこの後も引き続きお楽しみください。

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて2枚目はクリードのウェザード。アメリカのロックバンドクリードのサードアルバムです。このアルバムは全米初登場1位を獲得し、さらに600万枚の大ヒットを記録しました。またベーシストのブライアン・マーシャル脱退後のアルバムとなり、マーク・トレモンティがベースを兼務しています。そして本作品を最後にクリードは解散し、後のアルター・ブリッジの結成につながっていきます。それではクリードのアルバム「ウェザード」より3曲続けてお聴きください。

0: お送りした曲はクリードのアルバムウェザードよりウェザード Don't Stop Dancing My Sacrifice、 以上3曲をお届けいたしました。それではこの後も引き続きお楽しみください。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション。本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて3枚目はピンクのミス・アンダストゥッド。アメリカのシンガーソングライターピンクのセカンドアルバムです。2001年にクリスティーナ・アギレラ、リル・キム、マイアと歌った映画ムーラン・ルージュの主題歌レディ・マーマレイドが全米シングルチャートで5週連続1位を記録し、さらにグラミー賞も獲得。その勢いに乗ってリリースしたこのアルバムは、前作の R&B テイストから打って変わって、先行シングル Get the Party Started のようなファンキーなロックが中心になっています。他にも Don't Let Me Get Me、Just Like a Pill などが収録されています。それではピンクのアルバム Miss Understood より2曲続けてお聴きください。

お送りした曲はピンクのアルバム Miss Understood より Get the Party Started Gone to California。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか？アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: ナンナンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
0: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。ここまでシャキーラのランドリーサービス、クリードのウェザード、ピンクのミス・アンダーストゥッド、以上3枚のアルバムをお届けいたしました。それでは最後はこの3枚のアルバムの中からそれぞれ1曲ずつセレクトしましたので、残り3曲続けてお楽しみください。

お送りした曲はシャキーラでアンダーニースユアクローズ、クリードでブレッド、ピンクでドントレットミーゲットミーでした。さて、そろそろお別れの時間となりましたが、いかがでしたか？オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2001年に発売された洋楽アルバムをお届けいたしました。この番組では FM 渡良瀬をお聞きの皆さんからのリクエストも募集しています。番組で紹介してほしい洋楽アルバムがありましたら、 FM 渡良瀬ホームページよりお送りください。皆さんのリクエストぜひお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。お相手はめいめいでした。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネーム隣のお客さんからいただきました。うちで飼っている大型犬は、私が散歩に連れて行くと紐をぐいぐい引っ張って先に進もうとします。でも認知症の祖母が一日に何回も散歩に連れて行くのですが、一度も引っ張ろうとせず、祖母の様子を見ながら歩きます。引っ張ったら祖母が転んでしまうことを犬も分かっているようで、犬の気遣いに癒されました。犬って本当にお利口で優しいんですね。ちゃんとおばあちゃんのこと分かってくれてるんですね。これからもずっとおばあちゃんとワンちゃん仲良しでいられますように。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 何から伝えればいいのかわからないまま時は流れて、浮かんでは消えてゆくありふれた言葉だけ。君があんまり素敵だからただ素直に好きと言えないで、多分もうすぐ雨も止んで二人黄昏、あの日あの時あの場所で君に会えなかったら僕らはいつまでも見知らぬ二人のまま。

出会いは予期せぬ場所で不意にやってくる。もし出会っていなければ愛も生まれなかったかもしれない。愛は突然始まるものなのか。小田和正作詞作曲のラブストーリーは突然にでした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームレモンさんからいただいています。美容師さんにお礼が言いたいです。こちらに引っ越してきてからなかなか自分に合う美容師さんがいませんでしたが、先日ぴったりの方が見つかりました。これからこの町でお世話になります。なかなか自分に合う人を探すって大変ですよね。レモンさん、素敵な美容師さんに会えてよかったですね。そうですよね。自分に合う方ってなかなか見つからないものですよね。新しい町での新しい暮らし、大いに楽しんでください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね、一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。で、その時にジャクタっていうラムとサザンカンフォート

0: ライムジュースが入ったあのカクテルがあの一応横浜発祥って言われていて、あの土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。あの度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回、心 ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの。一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、光沢母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

ツのジャズバー未来。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある、私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆でむき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなくどこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うとあの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というよりむき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールは ritsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa、ritsu@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。どうも初めまして。よろしくお願いします。

0: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
1: はい、
0: 古いですよね。
1: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど。
0: デビューはどういうきっかけは？
1: 私は、まあ、小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
0: ね、は
1: い。それで、まあ、この芸事の世界で生きていきたいなと思って、
0: はい、
1: で、まあ、基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
0: なるほど。
1: はい。で、その後、まあ、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、まあ、いろいろな巡り合わせで、うん、シャンソンというジャンルに、はい、たどり着きまして、ここ十何年は、シャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
0: でも若いのにね、
1: はい、
0: シャンソンやる人って最近いないじゃないですか。
1: いやもう本当に少ないと思います、
0: うん、お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
1: そうなんですよね、
0: してますからね、
1: はい、うん、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 昭和のね、
1: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
0: うん、そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、
1: うん、
0: なんかシャンソンのねお店に行くと、
1: はいはい、
0: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
1: ちなみに神さんは例えば銀パリとかああいうとこ
0: 懐かしいですね、
1: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
0: 当時だから、まあ、政治家さんとか、
1: そうですよね、
0: 作家さんとか
1: ね、そうそうそう、
0: その中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、
1: うん、
0: まあ、自分もその気になっちゃって、
1: まあだからこうイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: うん、そうなんですね、
1: 当時ね、羨ましいです。
0: なんか文化交流の場みたいな、
1: うん、
0: それがその音楽っていうね、
1: うん、そうですよね、うん、
0: 部分ですよね、うん、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: いやそう
0: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
0: うん、
1: 何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こう
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、
0: うん、
1: もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
0: うん、でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: そうですね、うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをまあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
0: はい、
1: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます、うん、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、長年のお付き気合があって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、
0: うん、
1: つなげていただいて。
0: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップ、
1: はい、
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: ね、いわゆるそういう、
1: はい、
0: まあね、林さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせて
0: た。それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
1: そう
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで
1: 本当におかげさまで、はい、
0: 本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: もうシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
0: うん、
1: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほどね、はい、そういった意味では今世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それの、まあ、ど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね、
0: ですよね、はい、そういった意味では松木幸乃ってアーティストも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、
1: はい、
0: きっと
1: と願ってます、
0: はい、楽しみですよね、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
1: はい、私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、さよならの色彩、聴いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって、
1: ね、じゃあもう本当に親子で、はい、あの井上さん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、あの出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、あのまあ、楽曲を持ってきていまして、うん、であの、まず新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 の, そのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね老舗のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去 の, その音源の部分を大人が、
0: はい、
1: 買い取ったってことじゃない
0: 、はい、大人

0: たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったなと思います。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、はい、
1: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか。
0: 一番最初のこれ喋って書かないですけど、うん、2020年のファーストアルバムの時は、
1: うん、
0: JCM と、
1: はい、
0: それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで、うん、アベックというレベルを立ち上げていただいて、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあマネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって、
1: あ、でも今の内容でよくわかりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、ね、親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人は、はい、ちょっと
0: あそうですよ、
1: ね、事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は、
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: はい、
1: もう本当に広さんのために、
0: はい、
1: 大サポートしてるってことになりますよね。
0: 作家とスタッフの方々は本当に超一流で、
1: うん、
0: 私だけ何者でもないんですけど、
1: いやいやとんでもない、
0: うん、
1: いやでもね、すごくわかりました、
0: はい、
1: そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、
0: はい、
1: あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、すごく自然体で、
0: あ、ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: レコーディングいかがでした。
0: レコーディングは
1: 新曲
0: は、そう、なんか新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、
1: うん、
0: 生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ正直居心地がいいというか、
1: うん、
0: あまり気負いせずに歌えまして、
1: うんうん、
0: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、
1: はい、
0: まあ2020年のと、
1: うん、
0: まあ、ほぼ全く同じ音源で、
1: うん、
0: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
1: うん、
0: 結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、
1: うん、
0: こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、取り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった、う
0: ん、難産でした。
1: ああということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか取り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: ということですよね、
0: はい、
1: それは反応はいかがですか。
0: もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったういういしさとか、
1: うん、
0: なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、
1: うん、
0: まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、うん、恋という曲なんですが、
0: はい、
1: これなかなか初めての漢字読めない。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、
0: はい、
1: 読めない漢字っていっぱいあるんでね、
0: はい、旧字体で、
1: そうですね、
0: はい、
1: 素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、この
1: あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの恋にしようと、
0: はい、
1: うん、はい、なんかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか。
0: いや、
1: この恋は、
0: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、
1: はい、
0: そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、
1: うん、
0: まあ、年を取ってからの恋もあるし、
1: うん、はい、
0: まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、
1: うん、
0: まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、
1: うん、
0: まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、
1: うん、
0: それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: 松木さんのね、 僕シャンソンって聞いたことないんだけど、

0: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
1: はいはい、うん、違うって言われます。
0: あ、そうだね、はい、なんか喋ってる声の方が近いのかな、
1: はい、そうだと思います、う
0: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、はい、ぜひ聞いてみたいです、
1: ね、ぜひそのうち、ライブにいらしてください。
0: もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、はい、なかなか ね、
1: そうですよね、
0: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
1: は
0: い、
1: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思います。そう、はい、
0: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
1: はいはい、うん、そうですね、
0: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですね、
1: はい、そうですね、
0: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
1: はいはい、
0: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
1: そうなんです、
0: それはそれでまたね、うん、世界があるし、
1: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、あのすごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
0: ん、それでは今週2曲目、
1: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木ゆきので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、
0: は
1: い、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、はい、その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、はいはい、そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆にキョさんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうだね、
1: まあ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 の, あのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはあのまあ本当歌謡曲とか演歌とか、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、あの坂本九さんだったり、
1: はい、
0: もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: あの自分なりに共通点はあるんですけど、あの自分が選ぶ曲っていうのは、はい、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手とあの、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました。
0: ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう。でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
0: そうですよね。そう、私もそう思うんですよね。
1: はい。だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。ミュージック
1: ハート。今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: もうね、リリースしたばっかしで、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動はどうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声申し訳ないんですけど、もうね、飲んで歌ってばっかりいて今、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: サーフィンやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、
1: お客さんも飲むんですけども、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だと、ピアノにもう肘かけてワインと、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、それよりはマシでしょとか思いながら、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや、今は本当景色がね、本当にあのグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: は
1: い、
0: そう、今は時代がちょっとあれですけど、
1: でもね、やっぱり先ほど言った昭和ブームで、そういうレトロなね、やっぱりなんかそういう音楽って、

0: ずっとこう生き続けて、うん、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
1: はい、
0: うん、リズムみたいな方がどんどん増えてくれたら、
1: はい、
0: うん、追いつくよ、追い越すで、
1: そうです ね仲間が欲しいです。
0: そうだよね。
1: ライバル欲しい。
0: 何人かでまたライブがね、できるようになるしね。
1: はい、
0: うん。ぜひぜひ。
1: はい、ありがとうございます。
0: それまたあの、大人の方々がいろいろ考えてくれると
1: 思うんで。そうですね、大人たちが。はい。
0: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
1: はい。
0: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
1: はい。これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。うん、はい、菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀乃で卒業グラデーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: いくらさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから表一と我々よく言うその、はい、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がねありますから、
0: はい、
1: うん、やっぱり、ね、あの本当にね CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。はい、ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近あのなかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、え少ないですか？
1: 部分で、
0: あそうなんですか？
1: それは大人の事情かなんか。やっぱり
0: や
1: メーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: これを見るとね、あやっぱり本当にいろんな部分で周りがね、
0: ねありがたいことですよね。
1: ってのわかりますよね。うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひあのお手に取って、デビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね。でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら聞きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。でここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソン の、うん、あのソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当にあの先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、うん、あの歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつもあの気ままに、
1: はい、
0: あのなんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いやもう本当ごめんなさい、そんな感じでもう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとあのよそ行きよそ行きのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、あの本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここであの夏に恒例

0: のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が、
0: あ、そうです、
1: いいところですよね、はい、
0: はあ、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、あの、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、ぜひ、
1: じゃあ衣装も豪華に、
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。い
1: や、プラスやっぱりメーカーのね、バップの
0: そうです、
1: ね、ホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまたフォローさせてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
0: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方にお話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうですね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします、
0: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木由紀乃さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方

0: に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということで、
1: 以前はあの広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もうあの順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます、
1: はい、出してるのはあの、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんすかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、あの、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです。だからね、それまでね、
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうそうそうそう、やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんですよ。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケっと思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。はい、
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、
0: いや、
1: なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
0: うん、
1: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
0: うん、
1: 判断力が鈍らないんですよ。
0: うん、
1: ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そこから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方が、はるかに、効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成。
0: ね。
1: うん。
0: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。うん、だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: うん、なるほど。どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって、なるほど、

0: 聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますがそのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、ね、海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん、いや、うん、もうその辺はだから海の家
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップし てこれが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、うん、だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなったときには赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故っていまだにゼロになんないでしょ、はい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ね。えだってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、うん、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのは、やっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか。
0: 各都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとか、そういうことでは全くないですし、うん、はいはい、で、まあ、いろんなね、シチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そう、でも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、
0: うん、
1: だから
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、

0: ね、学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、うん、そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうん、まあね、 AI がどうのも大事なんだけど、うんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、
0: う
1: ん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、うんうん、はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、はい、はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分子。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが
0: はい、はい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです。
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。メイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年

0: 年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
1: うん、
0: で徐々に知名度は上がってきてるけどまだまだだと、
1: はい、
0: ご存知ですかちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
1: ね、今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
0: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
1: まさにメイクアウィッシュ。
0: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとかっていうのを、その子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
1: うん、
0: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
1: うん、
0: まあもちろんお金もそうだし、
1: はい、
0: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。うん、で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もう、かわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
1: うん、
0: そのウィッシュを叶えるんだけど、
1: うん、
0: 面白い言い方をしてました。
1: うん、
0: このウィッシュで大満足はさせませんと。
1: おぉ、うん。
0: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
1: うん、きっかけ作り
0: きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
1: うんうん、
0: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
1: うんうん、
0: 決して満足してもうすごい嫌な言い方しますけど思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
1: うんうんうん、
0: それがウィッシュメイカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい大変痛いかもしれないけど何になりたいの、
1: うん、
0: っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないかっていうふうにやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うんうん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供でいうとね、
1: うん、
0: 例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいう航空会社のね、
1: うん、
0: 株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: お
0: 株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ、
1: うん、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと、
1: うんうん、
0: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
1: うん、
0: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
1: なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、
1: うん、
0: もう本当にそのなるほどねだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん
0: まあ、考え方、それから運営の、まあ、中身、はい、
1: うん、
0: そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日もう 6,7 時間かけて、
1: おお、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はいはい、このねメイクアウィッシュ、ぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか？
0: いや、だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: もう流れ着いたわけじゃないんだけども、
1: あ、
0: まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: そういうなんていうかなことを知って日本に来られて、はい、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: まあ、 ちっちゃいね、うん、その

0: 白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、うん、手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついてって、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、はい、あなたの証言はちゃんと記録されるとかわーっとね、その
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、うん、僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、
1: お
0: そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、あの星の見たことあります、
1: はいはい、
0: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージやるでしょ、うんうん、あの警察官の中しの星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう形で、うん、実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、まあ、おもちゃですけど、うんうん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はいはい、
0: で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです、残念ながら、うんうんうん、その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです、
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、あのお金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、うん、よしこっから頑張ろうぜって結果としてなくなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために 何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、
0: それを読むとね、
1: うん、
0: あの彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、
1: うん、
0: 我々がやってることって一体何なんだ、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、
1: うんうん、
0: だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、
1: はい、
0: 彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、あのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うんうん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: うん、まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あのそうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね、
1: でね、その上でもしかしたらあの身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、
0: はいはい、
1: それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません、ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
0: あのまあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて、
1: はいはい、
0: でまあそれだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよっていうのがもともとあったの で、
1: はい、
0: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい
0: はい、まあそういうことで受けましょうと。
1: でもこう ね、会社の人たちで受け

0: 受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: これ結局その例えばやっぱり、その命が関わってる部分があるので、はい、うん、途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、うん、その代わり、うん、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますと、うん、はいはい、やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております。
1: わかりました、
0: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った、1日休みがあればいいなっていう。
2: でも機嫌よくやれる、それ
1: ね、無理、そう機嫌が悪いんだよ。

0: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いや、そう、だから働きたいなとは思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから、操りきれてない自分を。
0: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
0: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いや、めっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこう、ムカつくこととかあったら、多少やっぱ出ちゃってたと思うの、態度に。結
1: ああ、
0: 構。
1: 表情とか。
0: とかなんか、出てたんだけど、やっぱ、この機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
0: うわ、この人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわ、この人みたいな。
1: 確かに。
0: それがやっぱね、すごい憧れてっていう
1: 確か
0: か。
1: にな。
0: そう。で、水口は中学の時とか高校の時結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか。
1: いや、まあ何があっても
0: ね。
1: 機嫌をよ
0: いや、
1: く、ニコニコ笑顔で。
0: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてる
1: そう、
0: から、
1: なん
0: な
1: か
0: んか。
1: 反動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅えなとか、なんか、
0: や
1: 急
0: ば
1: に
0: いね。
1: 立ち止まるなやとか、後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
0: それ言えばいいじゃん、本人に。
1: 言えねえよ、怖えんだから。思ってはいいんだよ、ずっ と。
0: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから、怖いのとか。そう、腹立つんだよ、最近。すっげえ不機嫌。
0: よくな、ラジオでそんな話すんのに。
1: ずっと不機嫌、マジで。
0: コントロールはできない、自分で。
1: できない。なんかもう、最近さ、それこそちょっと、なんかもうスケジュールのあれでずっとなんかバイト行ったりそれこそ仕事行ったりって続いてるの今で、いつも布団とか朝毎回畳んで全部きれいにしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、最近時間なくて、で帰ってきたら「なんで布団畳んでねえんだよ」って、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪、負のサイクルに今入ってる。なんか
0: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけどさ。
1: 自分で自分を不機嫌にする。
0: いや、意味ないじゃん。
1: 自分の機嫌を取れてないっていう、こ
0: な
1: れ
0: る
1: 今。
0: ほどね。機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、で
1: そうなんだよな。
0: も。まあ、ある程度はさ、なんか、ここまでこう追い込まれたり、ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、まあ、ついてくるにしろ、まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の、
1: いや、そうね。
0: ね。
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
0: 確かに。
1: それむずいんだよな。
0: なんかあるかな？でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: ああ、確
0: で、
1: か
0: イ
1: に。
0: ライラしちゃう。もう時間がと
1: 多
0: に
1: い
0: かく
1: ね。
0: ダメ。
1: だ、締め切りでしょ？
0: そう、締め切りがマジで苦手。と
1: 確か
0: か、
1: に
0: あと
1: ね。
0: 閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、なんか欲しいもんあって入って、
1: ああ、なるほど
0: と
1: ね。
0: か、あと、何、居酒屋とかでも、とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし、
1: 帰ってほしいよ。
0: いや、だから、無理なのよ。時間がとにかく。
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういう
0: そう。だから、時間がないが嫌いだから、最近、休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が。
1: 早か。
0: でも間違
1: 今、二択ミスって。とりあえず思いついた言葉バッて言ってみたら、間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。いや、休みでね。で、まあ、朝30分ぐらい散歩して、9時。で、そこからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのよ、そこで。
1: 朝の散歩って何をしてんの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、だいたい30分ぐらい歩いてて、
1: す
0: と
1: ごい
0: か。
1: ね。
0: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いや、でもそんなんだけどね、言っても。6時半から7時とか。
1: 早えって。

0: で今日も、うん、まあ10時半からこれ撮ってるんですけど朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもうついてて最寄りこの
1: ラジオ目黒に、
0: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに
1: 何してんのマジで。
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか
1: 早いってまだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ。
0: あの時は結構終わったと思ってるん
1: で、こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
0: いや最近もう自律神経的に10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
1: いや、その小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
0: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう10時2時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね、10時
0: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そうで、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その
0: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな、
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はい。いっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
0: で、朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
1: じすごいね、
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
0: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: 夜型の8時って超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
0: いや1時はやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、
0: うん、
1: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
0: どっちでもいいよ。
1: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
0: うん、
1: まあ、仕事とかバイト行く、
0: うん、
1: で帰ってきて、まあ、大体9時半とか10時、
0: うん、
1: で、まあ、飯食って、うん、そっから俺作業。
0: えで寝るの何時？
1: 1時。
0: 早っ。あ間違えた、遅
1: っ。いや、その下手すぎるって俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
0: 一か間違い出したら
1: 早なわけないしね、時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は、うん、
0: でもさ朝それさ眠くない？8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
1: うん、
0: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
1: うん、
0: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
1: あ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: あ、なるほどね。
0: そうだから、
1: うん、
0: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺結構多分低血圧だから、
0: うん、
1: 目覚めるのまで時間かかん
0: ない。なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、
0: うん、
1: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
0: へえ、なるほどね。
1: で、まあ、カーテン開けて日光浴びるみたいな、でゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう、
0: 巨人だね、なんか
1: マジ巨人。ドスン一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことでバーンってこう布団から。
1: いや、そんなアニメみたいなのないってそのアパートのやつら全員起きるじゃん、うちの
0: 建物が揺れて、
1: うん、
0: アパートが
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの。
0: 隣の家の人が窓を開けて眠い目かすりながら巨人が起きたぞっつって
1: 巨人の物語の朝じゃん始まり。
0: あの土の中からモグラもなんかパンって出てきて
1: 地ならしでね、揺れちゃって、
0: そう、ね、あの寝る時のナイトキャップみたいな、
1: ナイトキャップつけてんだよ。
0: そっか、
1: そう、
0: まあね、
1: とかがね、あるかな俺はね。
0: 時間の使い方とかでね、

0: 機嫌は確かに取れるかも
1: そう、
0: ね。
1: 意外とね、早起き。でももうこのサイクルが今気持ちいいな。1時寝て、8時起きが。
0: 確かにね。朝起きてるのはいいよね。
1: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったらなんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。aikoでストロー。

0: ダブルグッチのダブルグッチのダマラドン爽快。アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
1: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫
1: 芸人だよね。一応売れてない、
0: 売れてない芸人ですよ、
1: すごいよ。もう買おうとしてるんだ、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
1: と思ってるんだ。結構
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って、15万だから製氷機ついてて、
1: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、も
1: うい
0: わゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
1: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど、
1: めっちゃ人によるよ、
0: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
1: いわゆる
0: だ、家族向けのね、その、
1: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
1: なるほどね。
0: でか
1: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
1: もののね、
0: ものの、
1: だ
0: 何を届いて、全部冷凍で届くのよ。
1: あ、
0: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
1: うん、
0: でまだその前の仕送りも消費

0: できてないというか。
1: すごいね。
0: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
1: はあはあはあ、
0: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、
1: うんうん、
0: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋。
1: はい、
0: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、うん、もうそれで冷蔵庫まず入、冷凍庫入んないの。
1: うん、
0: で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個。
1: すごいな。
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍で。でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、
1: うん、
0: 紅鮭あの切り身になってるやつあるじゃん。あれ2キロ。
1: 2キロ。
0: うん、でサバ。
1: うん、
0: 3キロ業者の新八食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
1: はいはいはい、
0: 入んなくて
1: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、
1: うん、
0: で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、うん、もうそれがちょっと困ってて今、
1: うん、
0: でその冷凍庫に入んないから、
1: うん、
0: 冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよしょうがないから、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、冷蔵庫入れたらさなんていうのもう持たないじゃんあんま冷凍より、まあねうん、だから同居人のね、
1: うん、
0: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
1: うん、
0: そのそいつにも、まあ食べていいよみたいなもう、
1: うん、
0: ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな言ってて、うん、ああ OK みたいな言って、
1: うん、
0: でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
1: うん、
0: すごいだらしないやつで、
1: はいはいはい、
0: まず部屋が汚い、
1: うん
0: で、掃除とかも全くしない、
1: うん、
0: 洗濯とかもしない、
1: うん、
0: 洗い物とか何もしない、
1: うんうん、
0: でも自炊はするから、
1: うん、
0: その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけどもうフライパンとか丸焦げ
1: へ
0: で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていうもうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、うん、だらしないやつと住んでるんですけどまあそいつとにかく飯食うから
1: あ
0: まあ食っていいよそのモザイク減らしたいからっつって、
1: うんうんうん
0: で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、
1: うん、
0: 柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うんうん、
0: だ柿崎が先にキッチンで飯食ってんの
1: あ
0: いつもで柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだからもうシンクがまず空だとしてで例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこにそこで広いスペースで洗いたいからで乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、
1: うん、
0: この間なんか帰ってきたら、
1: うん
0: まあ、まずいつも通り柿崎は飯食って
1: ん、うん、
0: でその仕送り の、
1: うん、
0: 枝豆、
1: うん、
0: となんかホルモンが来てて、
1: うん、
0: ホルモン食べてて、
1: うん、
0: なんかまあ食べてたのおただいまっつって、
1: うん、
0: 言ったらなんかいやまあなんかもう消費できないっすよみたいななんかそんななんていうの、
1: うん、
0: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思ってなんか
1: いやピリッとするない
0: ただいてますとか言わない普通
1: ああまあまあそうね
0: 食わせてもらってるわとか
1: まあそれは言うわ
0: うん、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけどまず、うん、いや消費大変っすわみたいな
1: はいはい、はい、
0: から入ったわ
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよその、
0: うん、
1: やってもらったのに、
0: うん、
1: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言ってお
0: いそんなこと言うなよ、
1: うん、
0: これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ
1: いやだから可能性はあるじゃん柿崎からしたらそのいやまずありがとうだろっていう
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思う
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん
0: それは俺がそういうやつだからね
1: いやいやその一気に分かんなくなったどっちがさ
0: いやいやいやいやこれ柿崎は絶対その普段ボケないから家であ
1: なるほどね
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな
1: はいはいはい、はい、
0: 言ってられてでまあ柿崎飯食うの待って、
1: うん、
0: 俺がこう台所に行ったらまあいつも通りもう洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: でフライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなのずっとそのフライパンの
1: まずフライパン買おうい
0: や俺も新しいの買ったの、
1: うん、
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね柿崎的にその丸焦げのなんかフライパン、
1: はい

0: 使ってそれも洗って、はいはいはい、で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはいはい、
0: でその毎回縛って捨てれるようにしたの。でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、うん、ビニール袋から、
1: ね、
0: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。
1: あ、もう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: ちょっと想像できるからな、
0: うん、このキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちゃって開けたら、まずそこにキッチンとかが多分不設的にあっ あって
0: でそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻してでフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: えありがとうわと思ってごめんとか言うじゃん普通、うん、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
1: うん、
0: 言わない。なんなんあいつ。
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分
1: いや分かんない、ウインナーの話とかもあるかもな
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
1: ああ、ありがとうね。
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ館の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや俺ごめんって言わないよ
1: それと一緒じゃん。
0: いや俺その時どうしてるっけ。
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
0: うん、
1: なんかそのあ違う、なんか乗り換えミスったから、
0: うん、
1: ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
0: うん、
1: で水口のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ そこ邪魔だから どいてみたいな
0: これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、うん、
1: ごめんかありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、ああだから似た者同士で住んでんだ
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからズルズル言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、
0: うん、
1: 柿崎はどういう感覚なんだろうねそれって
0: 。いや分かんない、だからこれすごいもん
1: な、夫婦みたいなもんだよね
0: 意外と。そうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも。
0: あ確かに、
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこうどんどんありがとうとかごめんと
0: か確か感謝をね、
1: うん、そしたら向こうもさ、うん、
0: それが足りてないってことか
1: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ多分、その無意識のうちに柿崎に、
0: うん、
1: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね、
1: そう互いに
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
0: えマジで夫婦じゃん
1: 意味わかんない、倦
0: 怠期の悩みしてるもんなんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
1: そうでしょ
0: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
1: いやもうだからもう
0: もう夫婦になっちゃったのか、だから
1: なっちゃって夫婦になったらまた別
0: だ、男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
1: だから最近寝る時も別でしょ
0: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
1: あ本当、
0: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そらそうだろ。
1: あ本当、
0: うん、
1: いやそこの可能性
0: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
1: ショックだったやっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
0: そうなんか届いてて
1: そうえなんで買ってんの、うん、っていう。
0: えこれ聞いてないんだけど。
1: ああいやまあ別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
0: 確かに
1: 試しにさ、
0: うん、
1: 今日言ってた一緒に寝ようってい
0: やいや夫婦じゃんデート行こうとか言ってみるかなじゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
1: 出会った時の
0: うん
1: 柿崎の姿をもう一回思い出せってそしたらまた変わってくるかもよ、うん、その
0: 確かにね何の話マジで
1: 柿崎の夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
0: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみますはい柿崎とでありがとうって言います、
1: うん、これマジで意外と本当ねえ、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですか。
0: 確かにな、
1: うん。

0: そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない
0: ですね。大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。
0: もう
1: ちょ
0: っとなんかすごい暗いとになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな
0: 俺もだったかもっていう、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね、切り替えてい
0: やいや態度に出過ぎだからお前
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗ありましたらあの報告したいなと思います、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は FMILKA での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

0: 555ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけ

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲を

リクエストさせていただきます」と添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの課題

輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、

0: 4、5、6、体を回す運動です。くるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。家族の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん、思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 76.1
1: 12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

が、解散後もイカ釣り歌、霧に濡れてもなどが知られています。1979年にスタートした朝日放送テレビの情報番組おはよう朝日ですの初代主題歌朝の空は15年間にわたって使用されました。では紙風船で冬が来る前にお聞きください。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームミス・バレンタインさんからいただいています。仕事の相方のソネちゃんへ、いつもミスのカバーをしてくれてありがとう。頼れる相棒がいて心強いです。これからもよろしくね。こういう相棒ありがたいですよね。こういう人がいてくれると心強いですし、職場が楽しくなります。ソネさん、ミス・バレンタインさんをよろしくお願いします。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

王子からリスナーの方がいらっしゃってるようなんですが、スタジオのね、あのスタジオと休憩室を隔たり、ガラスで隔たってるんですけどね、そこに普段はブラインドがこうね落ちてるんですが、ブラインドを朝ガーッと開けたら、そこにあの八王子のミュータンがいて、またびっくりしちゃったね。なんか今日別の今お客さんにいろいろ宣伝してくれてるんですかね。さて、この1週間またいろいろありましたね。私、トラブル